Are you excitable? Are you excitable? Are you excitable?

0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantor. En alltjå handbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Lejardagen, 19 august, med VRA Atte Karmer om allar helst Hemsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandia vid levande tonlager, Batnalande, Camping, Chalting, Goemäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storsliga att ha någon som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underfærapann. O-Chapes fra Telebussar køyra og Klagsvøk leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke punktum FO. Som Søland blir bra, ja. Vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantor.
2: FM 8 FM 8 FM 8 FM 8

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smir nu trä i vid strandamaling.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvärsland i färgen Näkrantorin. En alltjå handbollskapping här hemskjödner och förskar hetjör hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213 eller vidja heimasjogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og gløym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eit opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: slettjer tostan.
1: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydis under meira. Sona Plus. Eit lydi pluss i gerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar af fd.fo.

0: träje hävdar rattliga gott.
1: Smyr nu träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Bitches offer för ägna. Bikterna äknos offer i ägna. Väls ni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rötta sofforna. Ägna.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrutt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöar trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och i lektoi, av telefon 35 45 30, eller skriva till Ockron, av bilrött, kulavensel.fo.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lorsku nu. Fa okkar sér kunne fagfolk ut a rajava til bestu lasn. Hur eukjöpes og eubindand. Vi vet a dikta gau vindegi og hórar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alu etla almeniumfasadur. Inni glas etla tanglas, ontsju møyti ontsju størst. Ring 300-000 etla skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärldsland i Färjön Nekrantori. En alltjå handbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg gong mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Nu är torsk och fan är små.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska vi kommuna.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: bruka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vi tjera bojetöjna stitt.
1: Ta i Toyota för el, ta vet man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man hade rikar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
3: Såna appen har vi nägat till öll. Såna plus har vi... Ett lydes under Meira. Sona Plus. Ett lydes plus i gärnstenen. Till Twin som är kund till Tjaföja Tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
4: En av största och bästa rockbögnen i danska talaga sövna kommer under färja. Nämligen D.A.D. Det har varit vilt och det storsliga omstånden har vi er efter för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hela ner om live framförslut och med till storlittning kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förgår till. Detta har varit åtta nivå, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkansa festivalen. Sådant kan vi ruka det. Köp ägarkommersen nu på ägarkommersen.fo. Så i vitt kunde vi visste sya att detta blir bittlare än näkande. There's something inside me and I know it's
5: good. Fra portalen hon. Nuts løsninga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo.

Vilt du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsne vi äknon ejon, du kan eisne röjna akkara VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Skulle du höra när käftast? Sätt dig så i samband vid gulligluggar. Vi är rädda att det är fejen. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2. Gulle White.

Les meira og kob.fo. Nu torsdag.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirno träje vid strandamaling.
0: Ja.
2: Jensen madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar ett till strängaste omkvarvskrövån och är det med de framkommaste madrasser innan omkvarv i Öjheimenån. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: og velkommen til sendingen av Ar og Beck. Ta søgnast ui år, Jan Herman.
1: Ja, kjøtt gang som var det.
0: Ja, ja, og hvis vi takkar sammen om TV, nakra få inn av sendingar vi har haft, vil du se det? Skulle få lukken fram?
1: Ja, ja, vi halde vi da bare klara da. Hvis vi gjør sjalv garanter, så halde vi da var halvt reis.
0: Oge.
1: Oge, oge bloss.
0: Ja, jeg var ikke oge bloss, det var ikke.
1: Ja, ja, det var sånn men, da veiter, ja.
0: Jeg var ikke om folk vet hva det oge bloss, men oge, oaminnelig godt. Ja, og så bloss.
1: Oaminnelig godt, ja.
0: Det bare bloss.
1: Ja, hette vi, hette vi sluttelig prøve, og hette vi, hette vi få inn oss det, og det har vi så, jeg har fått la kaffe stå. Faktiskt som vi bara få in så är på
0: på repa vi har inte lagt några det ska sägas vi har inte lagt några fasta skrat eller det tror vi vi tar det sent som det kommer och imorgon till ja några man är ju är av vi har var nästan fullt hus och vi de som inte kunde komma här just att tala ena faktiskt det har sorg
1: ja
0: från bygden
1: ja Vi får snakka vid flopping per telefon och resten
0: är... Det är nog, hvis du såg en gång lörsta så så kom det TV i 17 centrumma vi sände två timmar, samfunnade två timmar där och vi tar så görs avtal vid Gunnar och Idel
1: Ja
0: Det är ju Kjell Sorist
1: Jag var ju Kjell Sorist, nej
0: Ja, många som han kommer ur Idel Ja, sant ut
1: ja. Han kommer så att Han är ju så vidare att vi använder inte att han på inte ett och fyra och ja, annars är så får vi Vi tar fikk ett eller två om på frak var en FN-vinnare och jag vet inte åken i det.
0: Ja, och det är spännande rörar rörar. Hvis vi inte bara tackar rörar och arre som höllt, vi kanske tar att det kom in så tackar vi kanske Lojka, Tåsa, Sintra, Möjra och Egypten om det här. Kvart, kvart på inte det här mörsje, heter det väl gott rörar och arre?
1: Ja, det är väl ordentligt, ordentligt spännande rörar och arre. Vi ordentligt näck från spännande rörar och Og nekk von finalen i Ålasøko, vi hadde faktisk fyra finaler i Ålasøko, og det er nok så kjoldt vi har fyra finaler i Ålasøko.
0: Alltså som blir avgjort av placering?
1: Ja, av placering. Ja. Det här som att han får bara ta kappa av oss, att han som var främre i Ålasøko, han pjör sig egentligen att vinna, men han som var främre av flera rövron, av två baton blev FN-vinnare. Och det är väldigt spännande att det var avgjort första rövor.
0: Jag ska börja med att vi får kunder från Fubin och Fackrum, men om jag säger att vi skulle be att komma och göra till något som hade vunnit stäpen och så måtte jag ha flera folk. Det är för att rota av och slapp på Berg utvarsstäpe och Niklas och Koltrus stäpe.
1: Och Niklas och Koltrus, ja. Det är fink och Berg. Och
0: FN-stäpe och Ölas och Grön.
1: Ja, ja, så det här var näkve. Här var näkve sulla på era år och plus god medaljen där. Så... Gott för alla
0: som gör det. Men vi får ju lycka tacka utvarsstäpe så får kvar där lustar som inte vet att det här är så kan
1: så. Ja, utvarsstäpe till en tre man har nämnt. Som kring kvart blir väler för fast sida här och det är så att säga att det är samma lagt för i år. Det är batteren som vinner och en stävn då för trusti och nummer två för trusti och nummer tre för åtsti. Och så var det hej lagt samman det jag kunde ha och Og i reglerkjørende for kring hver steg bestemter jeg stender av jøvnån, så er det faktisk lodakast. Hvis jeg tvar batar er jøvner, og det høvda nok ved jeg er lodakast, det er jo veisende, omkring for han rørafella som veisende vann. Og Niklas er Koltre, det er en tror man har nevnt, og mitt land er ikke alvor sitt jo i henne, Og det har vært givet for det vekreste røver av Ålasøk.
0: Og ikke tror jeg at du skal alt avsløre for deg, men er det ringt å velge?
1: Ja, først er det nok så ringt å velge, og vi tar jo en sånn mann av gang til at vi kjøter 8 og 2 og 3 opp, og anker du må vel også kjøte nummer 4 opp, og så øyne ofte er vi kanskje øyne om at, ok, heter jeg, Og det kanskje ikke alltid han som ser overslisten som jeg som vi vunnet, og heldig ikke til hinnom, men vi ble jo øyne i rommet, ok, hette her vi til man røyner grunnkjøver for hvor jeg alltid heter, og hvor skulle jeg vinne, og det er ikke alltid at det som tilgjør at det var baten som blir langst, og i sekunden som vinner, men det er ikke lert, og så vel, regg var det.
0: Kan du så vinne, Niklas Kolstrup och inte vara att främsta batter kanske nummer 3.
1: Ja, det är ganska gott. Tänk att det går gott för att det är batter. Visst vet visst det ens nämnt en meter till att en batter som är kanske ända nummer 5 häver ett serra verkort I rörarlä så så kan han gott vinna men
0: men det är ekvila skoltan
1: ja det är ekvila skoltan det är ofta den nämmaste för eja och en vinnande båt och det är en syndra prestige vi tog att en vinnande båt för Niklas Kolstrup
0: Och det var alltså det är Niklas Koltre det är ja Niklas Koltre var en båtarbetare som har byggt ja han är smugan ekar båtar
1: han är smugan ekar och näkrar var fjärs båtar och ja det var bortra kanske vi samma Hansen stäpe det var inte samma för att punga ut och jobba stäp och så tråka Niklas ut det är samma det för väl för bo I Niklas och
0: men är det näkar kanske Niklas Koltre var en av dem först då och han var Donald Batasmyr
1: ja han var Donald Batasmyr och var han ligger som släge ligger som stöj under att bitcha reglera kapprar rabatter det gjorde han det var och låt alla stanna
0: han byggde ösnen rabatter ut jag kallt
1: ja ja han byggde flyger han flyttade
0: han går ut till Chowbergar för en gå och här kan man färja ut och här ständer en rabatter Chaniglas kallt tror jag nästa är så vill jag säga
1: ja ja och ett lampo I Chaniglas tejer och Chaus Andon Ja, röra sambandet fick och I boje att oja han på inne men vi tillte att det var bättre att det ända var Tjåsannon så Armin kan Jan Niklas har lärt det Tjåsannon att han på inne Jan Niklas Kolstrup så det då
0: till så det är värvått
1: det är värvått
0: Tjå, hvis vi lyckas för Armin att få att det första gestern in här

0: Men det är Tekla som vann. Vi får ju stion och Golden bland mer två vid två till stion. Och sen här var en ja, två bartar som Lotako. Ja. Man kan säga att jag är Är han ekv?
1: Ja, ja, jag bannar hon över stolar ju är och vi då flyr för när vi låter ro i Rilon. Men Ola så kvar värd och så häppig att det var och 15. Så tar vi är akkurat upplåst. Det är till er öjla trångt lite att det var 15 batar. Men det är check då att man rör, man är bort innanför gråkast i alla djur. Eller att han lutsar bat till det här blir väl, ja, det här blir väl grunt. Men det är check och det är check får inte så släga att det är 15 batar. Ja, spännande råvar, särskilt jätteråvaren. Här var så mycket batar som var ordentligt, ordentligt jävlar, rävliga lunch. Nästan lika spännande som du tog med alla förrna. Och det är alltid också man ser att Askor har följt till badnaråren där. Hon är väldigt väl större och är henne. Hon är väldigt näka andra år. Det har varit så spännande råvar. Och sen är det andra lös sammansättning.
0: Men vi tar väl in något. Alltså till att öppnar du här var jobb till att ösen till att badnamanningarna är helst kanske badnamanningarna är blivit bättre till starsten och det som nu är det här kanske mest erbjudande ösen kör rovors fashion till Älvkröja. Det är det jag hjälper väl om.
1: Ja, ja, ja, det hjälper öjla väl om.
0: Men här var det annars som stöva om att en bator pojlor släppte tog jag att det var också gällde starten och körde jag innan.
1: Ja, här var det också. Jag fick inte ordentligt vad det hände och det gör det pura rätt. Alltså, visst man...
0: Men det är en goa rådskvinna här som fänkade i stövna.
1: Det var Janet Jakobsen som var rådskvinna och hon fänkade ett eller annat var galle.
0: Så hon körde det där
1: faktiskt.
0: Ja, och för att hjälpa in
1: honom. Det här var det också. Så det är ju väldigt gott det här var färna rådskvinna som suttja här är ett eller annat som inte ska vara. Och så får man bara släppa och får man från starten och visst man inte... Färre upp då, då är så är det här vanliga manna gång där mannen röjser sig synder upp och så att de skär och åker här och klaffas och fördömar livet. Och det här med att jag kunde köta fingrarna till här så det var inte försiktigelse och så till här. Jag vattade runt jag väl och spännande råd där. Och det var som i FM-strunden och tjata vuxna och det var inte, det var inte alla stäna här att FM-vinnaren vann Ullasök. Det var drönsen där i Vaje blev och förra morgonen. Men tar blev väl minst med rätt nummer 2. Jag hade tagit vunnit inte.
0: Jag hade det här bra.
1: Ja, jag hade tagit väl...
0: Golen.
1: Ja. Så det har suttit med dagens nät.
0: Nej, jag hade fem jätter. Orsaka.
1: Det var hennes ordet vatten.
0: Fyrvaldur var nummer 1 och Rönte Fröja var nummer 2.
1: Och men Rönte Fröja blev förra mästare. Så till er, så här är det. Så Solinkar har klarat att väl i bandet över nöjsen i år. Solinkar har väl väl vi och i flera år i år. Och det är ordentligt glädligt att säga.
0: Men jag vet inte om vi kör att lycka åt lite lära så får jag efter ja Tom Justin till Torsten vi får lycka vilka där med att stand in ner tar onko drunchen ja. Och så får vi att lycka att höra till och höra till så jag vet inte om vi kör att lycka och lite lära

0: Ja, og nu er din hjertor, Jan Herman, og det så at vi færre vittgjøre, og jeg har finnet gjester,
1: Rasa Rommel, ja.
0: Fimman er færre drønner 2016, og støvann utslutte, og som ble øsne avgjørende fire hvor første stav i FN, at Torsten vann og fikk kjeste Barran, som var hinkappingarneiden, var under 8 sekund 18-4 og fikk 60, og så kom Fyrvaldur og Ørnen, Sjævamor, Rønt Frøya, Evan og Blane. Men vi får til at Torsten er FN-vinnare, 26-20, ja. Med 45 steg, og Barran 45 steg, Øysne, men avgjørende Ellas og Krøren. Og en finale som,
1: en ordentlig finale.
0: En ordentlig finale, ja.
1: Og det kan jeg si, ja, jeg har vært bare 45 steg, men altså, det er den vinnende debatteren til den sørste røveren, som er kosten over FM-røver. FM-vinner.
0: Ja, og fra Tøymon, fra Torsland, her finnes Petter Krosstøy og Breie Blokk. Ja. Velkommen til, og jeg ser et lukk over FM.
2: Takk for det.
1: Ja, hvordan føles det å være FM-vinner?
2: Det er øyelig godt.
1: Det er
2: øyelig godt, ja. Jeg vet rundt uten jeg var nå, så det er øyelig godt å komme med alltid.
0: Sover godt?
2: Sover godt, ja. Sover godt.
0: Sover vi medaljen, ja?
2: Sitt mest av.
1: Ja, ja, og hva er det om kappingårdere som så? Altså, nå var det hit FM-vinner, og vi trym og sykron.
2: Ja.
1: Og hva ser du at det som er skiftet midtlen der, blir nummer 2 og nummer 8?
2: Det er jævlig spennende. Det er jævlig pressende, egentlig. Man vet ikke hvordan det er for etnast. Man vet om noe som gjør absolutt alt for å kunne stå frem om. Det gjør bare en sluttelig, om noe som ikke sitter her mer.
1: Det är mer nervar och att man fyller stävna och man följer till att du ska vinna. Det var på drollarsök och visst inte. Det finns bara framme för barnen att det bjöds upp att det är att vinna det. Det är bara framme för barnen. Var det nervar på spel?
2: Vi var ju pressade här i Lidl Station Tower.
1: Ordliga?
2: Ja.
1: Och det har följt så gott.
2: Det har följt så gott att komma allt här.
0: Och vinna drollarsök och...
2: Ja, till nästan det bästa.
3: Och glömma en känsla.
1: Ja. Man följer ordna falchen standard under dem sig och att larger ordna efter det kunna så det är väl näppa större.
2: Nej, det är det inte.
1: Jag vill inte komma till OL.
2: Nej.
0: Ja. Det går ju så nära
1: alla. Ja, ja.
0: Men jo, men där vi har vinnat FM och har man checkat på tema man säger att det är Floyd Fader som är var Haunar var som har man checkat.
1: Ja, det är öllfällen i Halknöver och Hanna Rörfälla och Archer. Det är man måste säga, Hanna Rörfälla är Heimarsäk, vi ska ta imorgon.
0: Ja, det är Rolandt, annars till Bayer.
2: Jag är faktiskt den ena som inte är drunkna mannen, så är det jävla att jag nämnde ju först bara vi. Det är första året som jag är, men Peter, kan du?
4: Jag vill gå till fyra.
0: Så kom Reje, kan jag också säga då?
4: Nej, ja. Det var ganska tajt i manglar.
2: Ja, det är som en bröst, så är
1: det. Jag vet minst av några städer, och tills det är så halkon överraskade ihop att det var bra. Hade du inte råknat vi att det var var så gaur som det var då?
4: Men det var det, jag vet inte. Man ser ganska öppna törsen, det ser ju inte jag, men det är inte så gott jag kan öppna törsen. Och alltså, tar vi så kom jag med alla, vi visste släck, det var som en annan. Han stod oss väl högt ut på våre, men vi var väl framme för.
1: Ja, det är checka gå och låta andra lyckas på det här att det hade vunnit ju några stund. Jag la mig klar med mitt att hålla och ta vinter och jag bor ju i närfärd strangen där och jag på för att fortälla dem det här.
4: Ja.
1: Och vad fanns det här lite här och boja man inte vojt? Alltså, är det en lojn känsla?
4: Det är inte stolt att man känner om allt och man är inte gång säker för att vara framme för.
0: Men nästa år så fixar du det här.
4: Ja. Nästa år?
0: Nej, rövren är samma, så att du rövren som han, du må hitcha bättre.
4: Ja, han tänker vidare om att hitcha bättre, men ja.
1: Och att nästa år, vi har ditt attor, har du fått manning?
4: Det har vi fått manning, ja.
1: Ja, och vi har det, jag ser om alls på allt kunnat lida det upp.
4: Vi var nöttra sitt upp.
1: Nöttra sitt upp,
4: ja.
0: Och till att ta samma manning som vi rör, eller?
4: Det hoppar vi, till planen.
0: Ja. Och kanske det är samma mål, eller är det skönt att du kommer upp till Averi? Det är synd värre affär, som man säger, han aldrig spökar upp, Jan Herman.
1: Ja, ja, det är synd värre. Nu är det att ha yngster och i aldersbalsen. Nu är det kanske inte där äldst då, omkring är det kanske synd äldre än dit.
4: Det
1: är det då. Vad är det nästan att det är?
4: Vi är det alldeles 16 och 15, så har jag den ordentliga 14-årig gammal.
1: Ja, ja. Så nu var jag tar inte ställ och till äldre balsen hon då men det är ju chans för att jag tar det var senast. Ja, det här har vi sett flera på den här filmen. Så hela mannen kan ta det torskolo. Torskolo hit just inte rätt det att det var senast.
0: Men det sent vi är jag med hela näka så kvart kan helt då är det här. Så jag tar det här kanske ta lilla månen av barnen.
1: Ja, det är öllar inte att säga månen här så bara han och Torsten här var bara öllar väl och tillägga som vet han som rakt det egen som har vunnit. Det har skifts nog så väl om. Men men i alla fall tar det var ro som är alltid hitje väl ett där alltså Gemma Tingen är sen. Och det har hållit bara det här så bara han där bäge och kors och tarla. Tar det bara det var ro det som är alltid väl också ett chans från Kvalvoik. Og hese dronjen her har ikke livet så nekt nirri og rau. Sinti Mair, Sinti Mair som som Arjabasen rau i fyrir tøyne. Nokke onker gammal Arjabasen er veri bor og lagt ikkina Sintra lea og enda fyrir tøyne, da det byrja banna rauri. Onker at oimann her ute i Arjabasen rau, så jeg var ikke tid sutja sånna mona rauri lea noen, altså, nu har jeg vir gjerna vaska vare kapra vare vare vare vare vare vare vare vare vare Här var det att man rör i mist så lägger man nästan lika kött. Alltså så det är ja, jag alltid flottar det väl av all och tar upp för sig och la pent. Alltså det ser man själv som tar Charles tar att ha på kan det var så där inte pilsvätcher och tar hatsa bara såna kapping där. Det har vi visst läst till det tumme upp för dig.
4: Ja.
0: Det är du vänjer då.
4: Vi tar var en Ola Raska vänjer som heter Hannes Abeck. Och Hannes är ju rörs mer men han som ständer bestämmer hur ska ska göras.
2: Ja, lagt programmet för att kon tar man när Arne för debatten. Hur ska vi vinna innan då?
0: Nej, det heter väl till er Östne så inte till Stottla vinna till det Stottlasta men det är väl och för sjuru mot när till för när upp i debatten.
4: Ja, det är det vi.
0: Alltså vänner den näck, hur snack vänner jag det tar till det.
4: Vi tar va till vi fast en fri dag en vecka. Så till brushen din fan vi men Tanna så är det 60 en vecka.
2: Nu där så sista veckan är alla söker så är det väl kvällarna så där. Ja. Och pausa och så mamma kommer vi gå med att den vänning och
4: ja.
2: Nej då.
0: Så det är gång så att han går med mamma.
4: Nej. Nej, det står jag på alltid.
1: Ja, det är gott att mamma när det är tjockt om det. Det är hemma att han är bror för
4: ja, halta.
1: Får lov att sova och får lov att äta så när man vill.
0: Men hvis vi inte lyckas tacka vi tar först till fortsätta till färre och bara upp. Men sammanhållt jag har bara någon över vad jag kan spela gott. Alltså till det och man säger till att vinna för löven alltså.
4: Ja, det är alltid. Det är väl att gå sammanhållt gör.
0: Men ska ta med en annan?
4: Ja, det ska man, ja.
0: Är det inte att det är något du, som man säger, till färre som har skältast?
4: Jo, det är det alltid jag syntes, men alltså.
2: Det är något som bara tvattla.
4: Ja.
2: Då man är inte examen, så nöjs man att gå samman till som heter.
1: Ja, man nöjter att det. Man nöjter att jag kan syntes vara som kvarst. Och det är alltid nog så ofta, för man är ofta att man börjar så vill man gärna ratta och att det är inte lika och jag hade det eller fas som tar kan ett land ihop alltså man rynar ju det bästa och man tar väl med lärdom alltså man blir ju förnärmare för det man kan säga tar a little longer tar att like the little longer at la alltså det har bara tid så säger det jag och
0: men jag var inte onkel jag hinner mannen gång som är det här var ja fejlat då ja då så då men hur ser att han har tagit det vunnit och så kan jag det där så får det vad är det vad har han tagit nu för att vet jag och
4: ja det vet jag vi får inte veta vi ser vunnit alla sakna vunnit FM så skulle vi inte glida och komma ut IG
2: ja
4: här var ordet ball ut jag alltså det vet jag det
0: var näck för att komma samman och för jag hörde det kom
4: ja det vet jag
0: det var det ordet jag skött ner skruvade graffar och så
4: nästan
1: Ja, det är stort lätt. Han blir ju resten på sjur där ute.
4: Ja, det är just näck på sjur.
0: Ja, helt hotell då. Helt hotell då. Tja, mamma.
4: Vad är smaken
2: hela tiden?
4: Ja,
2: han är ute. Det är ju Björn och Gavert vänner i Tjockholm.
4: Ja.
2: En dagbox har stått när jag kör.
1: Ja, det är flott. Det är ju så gott att man säger tack.
0: Ja, ja. Det är ju inte kvar som vinner FN.
1: Nej.
0: Hela landet. Jag har sökt för utrådet på grund av
1: det. Ja, lika som detta för. Det är.
0: Och med att säga att man ska njuta av löten så tar jag mot det njuta till nästa kappen går börja. Det är det FN vinnare och i ja, fem manna för Dranger, 4-16.
4: Ja.
0: Till nästa år.
4: Till nästa, ja.
0: När blir det så?
4: Det är det. Nej, vi har sagt Men det sagt det til Ola som kan kjemme, og så tverger fru i. Ja, så det vi får røyne ved å vite at det ender over kappingene.
0: Ja.
4: Så det kappingene er kjatt liv.
0: Men da det så kappa som meldkornene?
4: Ja.
0: To pæter, eller pæter, ja. Går det den bedre?
4: Det är
2: inte
4: det.
2: Nu står han till släpps vi till Einsteinvinga och gör. Men vi ser vi gör så.
4: Vi ser att det är
2: en chans. Ja, det är
1: gott.
0: Men vi får finna spela en sang framtör, men så gilt det. Och så får vi då få Jettner, filmarna för Jetter 46-landen. Till kvart kanske innan. Vi har inte lagt något program. Vi måste bara tacka sådana kärlek.
4: Ja.
0: Men Ötterförn fra Akkombaun, hjertelig til dere og vi er
4: FN 267. Takk for i dag.
2: Tusen takk.

0: hatta var framtur minnast du gjelte og te kanskje akkurat om en eldre manningon som ikke er det. Jag vet inte, jag får vi svära på om man har lätt då. Men vi där finns ju om på för träckan hon. Och hvis vi svära till Ola Socker Rauren så vann då banddräschen. Vi jag var kyrk åt sekund framman för valt. Och så kom Golden och Boilor, Örnen och Brottor. Attor och en avgörande Jan Herman för FM. Dresden och Fyrvaldur ända och bäge batan är ända och fyrfjörd stion. Men Dresden vann och alla söker. Och Torsjö kommer att säga hjärtat till Lokko vid FM till vår.
1: Tack för det.
0: Och jag lukar finna dig på Pudd. Det är Ter, Mari, Simona Fjallstöjn och Lea Akadötter. Välkomna till.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Och ja, vi ska inte lägga på Tojta. Jag hade inte feira till FM. Eller hur ska du feira FM?
2: Alltså, vi får ut en tur och bo igen alla så går och hon och alla samman och ja.
1: Ja, för jag är nästan någon så får vi det ut
0: vi
1: är. Ja.
0: Vi är medaljon och, ja. Och stäper vi.
2: Stäper kommer inte vi om att bo igen, men det är.
3: Så får man köra kvar ända med medaljerna som nämmer, här är köra
0: ja.
3: Fast
0: ja. Ja. Ja. Ja. Och hur så värt det här att vinna alla så går, alltså till mått att vinna för Lukas, eller vi är framme för fyrvalt för att ja. Kunna titta till kunna FM.
2: Ja, det var helt fantastiskt. Alltså, det här var det bästa som hade varit det här som var planlagt. Och, ja,
1: det här var mysigt, ja.
2: Ja.
3: Så hade jag hört till Atlan. Ja, det här var till Atlan och vinna i Ålesöka. Jag var inte kvärt.
2: Ja,
3: helt
2: sikt.
3: Och hos Jack Rowerin, alltså, hade du följt dig det till Hattelöka som IVY eller visste du inte att det var framme för det?
2: Ja, så Rowerskunnan har röpte till att vi var framme för, eller vi var ju framme för Atlan Rower, men hon då är via pressak och annat och ju säger via honom. Så hvis vi vill göra det som möjligt, alltså.
1: Kul att det kan nå. Jag vill säga när jag kräver och nästan kräver för varje dag topp 2 så vi visste vi skulle bara täga det.
3: Så till tid och rövarskvinnan hon går inte att kolla att det kan snäcka till rövar. Det här var en största chans för.
2: Ja.
3: Och det har tagit ett ganska lättäckt där och sett att det är största grejer du hörde.
2: Ja.
3: Och hur ser det räck för Ola Söko alltså att det upplever sig vi alla som folk kan nu var det gott nog inte 2000 folk kan kajen men det är samma räck för att vi har som där räknar jag sin tur.
2: Ja.
3: Och så höjde man vi alla mannafjältna.
1: Så man kommer in i målen hör man nog så väl, ja. Så man hör åkers, ja.
3: Så börjar man hemma att åker ner här så blir det här är långt in man kommer.
2: Ja.
3: Det är nog så särskilt följelse.
2: Ja, ordentligt.
3: Var det spänt där andra åren?
2: Alltså bara spettar och bänkar och assen.
3: Allt möjligt. Ja, assen. Svävde du näkla nattna?
1: Jo, vi såg något snitt. Det är sån här.
2: Näkla såners för när den också sagt. Men jag har alltid det.
3: Ja, jag minns vad det är så jag tar på att jag räcker och styra och så. Det var ju fullt att man får en sång så har man då snäga nervar.
0: Ja, men det är att... Du är stolt.
3: Ja, jag är det. Ja, men det är så. Ja, vi har ofta vi har det kostar det stora arbetet då som man
0: vi vet att det är åtta
3: räckvara
0: så kör man
3: ju
0: fram. Nej,
1: det är
3: det. Ja. Nej, det är
0: och det är bara rors till bara att det är så styra så ser jag att det är viktigast för att bara vatten.
3: Ja, det är man vänder för svära rorspänden där. Det här som blir ända i min karriär. Det här som rors med så. Fast vi har det var synd då.
0: Men Arre, det har varit skönt att TV är som man säger stown och stown och just nästa Arre. Är det gott det här omkring som pressade kom?
1: Ja. Det skönt det är stort jag vunnit allt men det är så där så skulle ha kapping.
2: Ja, det är spännande.
1: Ja.
0: Och så är jag där alla så för.
1: Ja, det kunde nästan ha blivit bättre.
2: Ja.
3: Ja, det är ja, och när finalen då. Oj, spännande. Alltså så vill det så räck var vi med Janne vara framme för stig och Lars
0: och här det är kör.
3: Och kunde vara ändå bara så ett eller ett annat sås men så men så att man vinner så är det syns stort
1: det. Ja, precis.
0: Och men alltså det är kanske vi kör det att ta man så pressar och så har man så lägger man allt och i att så övriga gott.
3: Ja, det är man det.
0: Man fejlar det ju.
3: Man övriga sin mål tar man det sin press över. Det är så.
2: Tager man.
1: Ja, vi visste att starta vi är så vi visste att här var bara stager.
0: Och hade du vant så hade du till här kanske, jag vet inte. Hur sa du det? Havnar var. Kommer du ut av Arkjalla?
3: Ja, du har rörst på Havnar var.
0: Hade du vant, Nick? Eller var det mer att du hade det, alltså till Georgia, praktiskt snacka vi vändningar länen till Ölösko?
1: Jo, det var inte lösande annorlunda, som det nämligen var Heimarskikö. Så vi brötta lutsinter men det var samma princip i ödlån, ja.
2: Ja, det är alltid.
3: Och vi snackar synder om rövren, alltså. Kvart är den typiska starsporten 25 månader för en bekänt om kvart på slänkan stars till att Jag kan lägga som är hemligt eller?
2: Ja,
3: det är hemligt. Ja, det är hemligt. Ja, det är hemligt. Ja, det är hemligt. Ja, det är hemligt. Ja, det är hemligt. Ja, det är hemligt. Ja, det är hemligt. Ja, det är hemligt.
0: Ja, det är hemligt. Ja, det är hemligt. Ja, det är hemligt. Ja, Kärtligare i korsen.
3: Så finns det färre där regva.
2: Jag hade en rocknivist, ja.
3: Men regva det lojka, så här var det då en sån där fasta mannagång där till täcka såsläkt tåg och starten och så färre nyår och så här var det såsläkt hända ett land. Så det är inte som rådsmäver bestämmer allt det.
2: Vi tar en uppskrift.
0: En uppskrift som är lojka men vi har hemliga en integration.
1: Ja, så brakt sin tryggt nu är det, ja. Ett sånt kvart rikar är bäst.
2: Så här få in på sin
1: grej.
3: Ja. Och tänka det så uppe till touchkraftig eller samling eller...
0: Ja, nu fiskar jag så här.
1: Vi tar ju med så det, ja.
3: Ja, så har vi fips som det alla flesta mannen kan häva.
1: Ja.
3: Ja, så man räknar bära en startsport och så räknar där. Så samma tempo i alla mera åren och så upp igen till andra. Men det är ju att det doppar inte. Vi
1: tar en uppskrift, ja.
3: Ja, man är uppskrift. Ja, hon var hemlig.
1: Ja.
3: Vi rör på den här live sötten.
0: Är uppe till ett halvt och
3: ja, ja. Man var ju nog lunt annet och i fischa sin.
1: Ja.
0: Men jag hade vänjar oss nu, så här?
1: Ja. Vi har en ordentlig god vän här som har gjort det här, Nick.
2: Ja, helgjö, jag tror han. Han är väl ordentlig. Vi har inte klarat oss om han. Nej, släck.
0: Han är väl. Här har vi stränker på den här goda maffan.
2: Ja,
1: ordentligt.
0: Du måste köra den.
1: Stränker och stolande.
0: Ja. Men kan, alltså, vi snackar om, vad gör du om vänjar av 4-4-4 tikkon? Alltså, att han har rövor så hittar det rövoren och så justerar han några ting och säger, läcker läva.
2: Ja, ordentligt. Alltså,
1: det är att hitta en ekvistor och ser man och ta som rövoren och så där och göra programmer och...
2: Ja, han vill läsa ni här att veta vad vi kan huxa och han vill ordentligt ha åkra meningar vi är på YouTube i snö och du vet.
1: Här vill gott säga att man spelar mittlen bäger och kunna äggvar och rådskvinna och så vänjer.
3: Ja, det har följt att det är något så gott att det är samsvärd, inte bara vänjer som Ulrik hade att det kom, men han lustar och snett det kom.
2: Ja,
3: det är gott. Ja, det är flott, det är inte alla vänjer som klarar det alldeles.
2: Nej.
3: Det är... Nej, man ska rosa till som är rosa uppe på det.
1: Ja.
3: Det är viktigt.
0: Ja. Det är rock vid att alla manningar som är inne här som är vänjar, rosa vänjar.
3: Ja, det borde det ha gjort.
0: Så vi rör det galla och så kanske vi ska föra på aftonat om trutja veckor så var det även vi inte visar till oss.
3: Ja, så
0: är
3: det ega program.
0: På en av vägen. Men kan du för framman att vi rör det galla och så blir det en paus och sen dörr och lukar som slappar av?
1: Ja. Jo, nu är det 5 av 6 som reggar. Akkurat blir det lite nära nytt där. Så vi är tvära ymska städer, att nå som är finna.
2: Ja, den ena ska faktiskt ner i ett skola.
1: Ja.
2: Så vi ska bli nästa vid henne, men det må vi bara finna det.
1: Ja.
0: Men vad tid hinner här planen om att färre kvar?
2: Det är alltid. Alltså, nu tar man hur vunnit FN.
0: Ja, för om man vet att släkta vi.
2: Ja.
3: Det var väl i badnare år, ja?
1: Ja.
3: Ja. Men det minns akkurat att det knattar för att vara där.
1: Ja.
3: Jag kan ju inte med det.
2: Ja.
1: Jag bannar och vi faktiskt mot kvinnor. Okej. Så kommer vi samman, syster.
0: Men det är som man säger. Tycker samman det? Alltså samman allt.
1: Ja, samman allt är jag gott om
3: det. Ja, det var två femmanar för att ha några fall. Fjör var tro,
1: ja.
3: Ja. Det var så jag arbetade med då.
2: Ja, alltså vi drog inte, vi har några fall
1: sysslar.
3: Ja. Då var det några fall, va?
1: Ja, det blev
3: på. Ja, så. Ja, det var ju man
0: skiftade. Ja, man var där.
3: Man skiftade sin mittlen och så där kvällen batteri lät ju då.
1: Ja.
0: Det är så. Men jag för den ska jag frakon. Hjärtat lockar vi FN.
1: Jo,
0: tusen tack. Och vi har suttit att det kunde... Ja, ofta har du ägnat dig för ett skola. Efter att vi baten till nästa år. Och så är det att vi har att lära oss hemma baten.
1: Ja, så ser
0: jag
1: det.
2: Det
0: är alltid
2: ju att
0: lära. Ja, det är
2: alltid.
0: Men så får vi att få 5 affärer in. Får man fackra. Och vi får höra Hattu Johansson, Kisson och Angel med en affär ett tag. Men hjärtat lockar en och en affär. Och... Ja, jag vet ju. Kanske har ni natur. Jag vet ju. Tack alla felaksmin. Ta bort vi in i här. Ta vi i Sverige. Nå, men vi får Hattu Johansson, Kisson och Angel kvar morgon.

0: Ja, og vi der inn I aftur, Jan Herman. Og nå det, nå det reip.
1: Nå reip, ja, nå reip.
0: Det kunne ikke reipa fullt ut, ja, vi lukkast for Steffes nøyd, va. Det fem mann affær drunker, sier han aftjan. Eller, tar jeg sier fem mann affær eldre drunker.
1: Fem mann affær eldre, ja. Ja. Kan man da være, ja.
0: Men det har ikke sier han aftjan.
1: Sier han aftjan, ja.
0: Og for bare fakra, hun har en gammel sang. Jeg har han ofte.
1: Ja, han det är en av de kaprasanger som klinkar väl.
0: Jag får inte synka, men...
1: Ja, han får jag prövar nu att synka sin dörr. Jag har stått av det här.
0: Men Föjpan, älskraren, är att vår och Höjle förras kom framför Drekanon och så kom Kottlor, Falkor och Blikor. Och vi gör det till att Föjpan Fackra vann FM grått, kan man säga. Här var inte en final. Vi är 84 styrjon. Tell så hej man kanske vänner att resten kanske får att vara nervig och göra kapping alla så kan tycka att alla så går det ner och rör som men vi har tagit som det är över näck vad säger jag för passan är till nästa natt låt FM så show hon till här är näck folk det är största anstaka utrosta till tack så mer och för hon kvarstår men Ja, nu får jag det. Jag har skrivit att han är gjort. Det är ju trojfask som är det. Och Jan Herman är rädda glädjor för helst av innan fast ju. Det är en rövers kvinna. Det är Peter Sonskar och Lukas Passon Johansson. Och Tora Vioj. Välkommen till T3.
2: Tack för
3: det. Tack.
0: Och ta det för och vår ditt fejravda här av Ölasöko i havn. Ett av för det norrör.
2: Nej nej, eller så kommer fira sig han, det var han. Så vi var han just nej.
0: Vi var väl det samla I samman också dess mannen kan det ju att till rösten finna för man fackra att här till rösten så rött på men hade det och kost slä och som man säger fighting samman eller var det mer att mannen inte som var samman.
2: Det var mannen inte som var samman. Vi gick inte bara runt ute och hon har kunnat aldrig. Tältigt.
1: Det var ju kul att jag gav medalj och bojna.
2: Det var super bra.
1: Ja.
0: Det är en klaxen guy som kom Norringar. Inte klaxen guy, Norringar.
1: Norringar,
0: ja. Så kom och hälsa på.
2: Jo, det var det. Det var ju inte annat faktiskt. Det var ödla... Det var ju som möjligt som jag säger,
1: ja. Ja, Då var någon fan ska föra in det till Heroes som till tapp då. Det var det vunnet. Det vunnet det. Ja, min kjønner snakk var det. Det vunnet jo til 8. Det vinner det kanskje selv. Det var 2-3-4-20 nok så rett. Arne tapp da. Det kan være til alle I min chatter.
0: Det tar ikke kjørt det. Vi har pratet det. Det
2: var 26
1: år her.
2: 26 år her.
1: Tapp til Marseille. Hva var det som hendte her?
2: Jo, ikke. Faktisk, helt ærlig, vi har snakket om det. Og snakker om det ofte. Det var en som Jackal.
1: Det var en som Jackal.
2: Tre som var Petru.
1: Det var Petru. Ja, ärligt nok. Tar det över kjöder.
2: Ja, tar det över kjöder. Men, och det visste vi det. Och vi tog igång samman. Och det var...
0: Jo, men det är jävla sin tur, som man säger, jävla dankstoff till eftertanke.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, man ska inte kvilla.
2: Nej, det kan man inte. Det är värst.
0: Ja. Och så var det Eika Skarsby till rörande ett annat.
2: Ja, det var det. Det var det.
1: Och tar du också vara styra av en sån här rövår? Nu vet du vad störst är flera år och tog rövår I sinne. Och så vara styra av en sån här rövår här. Nu är du nästan van vid att vara främst nästan alla vägen. Så tittar rövår på en sån här bata, tittar laktikon framom. Och tittar vi inte haft den här basen. Och det har jag tyckon. Och att få en basen nu framför dig. Och så vara det här som rövår som jag har sitt här och fortälla mannen eller dronchen att han var nummer två.
3: Alltså det var mega snedigt.
2: Tid.
3: Så var jag bara så väldigt. Alltså vi övade bara, jag blev I Europa. Alltså vi ligger nummer tre. Alltså vi ligger nummer tre. Alltså kom nu, vi ligger nummer tre. Och jag var bara så, vi blev bara vi ligger nummer tre. Och jag var på så här. Och så sa jag till honom, alltså skått för Drekanon. Eller skått för Drekanon. Och så var jag bara så här. Alltså gast vid att hälja, jag säger bara, andet djupt. Till det visste som en för att säga hur så hittar sig sjuk och bara batten och det alltså här är en som är rör och som är ångande tapp den sen alltså det här första sen han ägande är tapp så här var det sådana
0: jag får lukka som en liten mamma för det måste lukka som säga nu mot
3: dit
0: slapp I av och hoxa till på tutsch och så här
3: och vi har en för äldre bulk så vi har en för äldre bulk här med att kommunikera när bilarna är sjuk och klacksug och så
1: ja ja Det
3: är ju så gott. Ja, då kör du skill på
0: henne. Är hon helt och skillad? Gott skillad?
2: Ja, allt. Hon helt. Ja, det är ju allt.
0: Och om vi blir nattor.
2: Ja. Nej, just det.
1: Det är det som vi där vill dra flyg för när Rovers kvinnan eller Rovers mer än Erik Rovers mer alltså du ska minnas till dig andra ting som tar i chock som tar bara
0: alltså är det glapp så det är ja klimat då för sig rätt svest och allt det som då alla man ska lägga och bara bakta.
3: Det räcker så samma med andra query men ta gym shit ta Bøtner er over Nekvarus, nei, hva sier du?
2: Brim,
3: det er veldig, så.
1: Så hei, da vil jeg nekka 1000 kroner bøt?
3: Ja.
1: Ja, ja, men det er godt at anker mindre dår av at jeg halte etter det, så. Men kvart, så neste løver, du tappte det i døgn, og til da hun Nekvar løver av æren, og Mørdar, jeg kan motivere deg til neste stevn at hun da.
3: Ja.
1: Og var det bensje for deg at det her kan skje hente i atter at vi får tappe, eller var det innbord som at vi klarer å vinne?
2: Man var bench nu då. Man hejde då i hoa men vi tog en fond där efter stävna. Satte oss samman och tog sig om vad var hänt och vad vi skulle göra bättre. Och vi till jag till det. Och ta wish jag ta rigga. Vi vann det största alla söker. Allt är bestämt. Och ta rigga väl.
1: Ja, det var väl främst.
3: Det är ändå skurs och jokna alla söker. Han var...
1: Ja men alltså så ändå borde så vilt
3: när.
0: Ja men jag har kat där som ger hur jag står att det och är ju en av dem att ha klass väl alltså är det samlar jag rören att lägga kanske sätta när jag funkar nog att fatta vilka som
1: ges väglagare ska eller det som analysera få på namn med Ron John så hade jag det att säga alltså jag fightar av vilja också väl då. Nu har jag inte några minter och man ser minterna också tatt på ansiktet av dem och man ser något med det här fightar och glippte i ögon. Och det här var de allra flesta då jag har strunchen haft. Och ett av gojsta minter han där en tid var då till tappt då. Och Tora var kanske nu alltid hon blev jag säga att det var nummer två. Akkar som det var ju tändsäger, hade jag. Alltså man lägger mest till olika striker i ansikt någon och olika tar man zoomar in och olika. Yeah. Alltså som är också lite att slash horsarna. Alltså det har ni rökt för Tomman och Iron och titta horsarna att det är också så mycket kicksa och det händer vi först. Men det är alltid att det är öliga pent, det är öliga väl och det är då öliga väl att finna muslarna nere i käkven. Det har då öliga väl. Det är finns ju ordliga ordla diktök alltså till er. Jag säger att långa rövor det här som vi ser klackskinkor skulle göra näka så skulle det inte det strånsen och så röv.
0: Åh, stövlor. Nu är det inte att det är Herman och
1: då. Det här var rövor. Ordla väl.
0: Men kan jag så för framman fortsätta det att räcka nästa år?
2: Tack. Inte vidare den.
4: Nej, det är inte säkert sen. Luka,
0: få ett här och sådana röra galla och allt det.
4: Ja, Luka fast här vi och så.
0: Men har du planer om det att lära dig att tidigare du alltid att man får först att höra sånt och allt det och det kräver att du och man ska ta med det.
4: Ja. Vill ha snack om det om att det men jag var inte alltid så där vi på alla point nu. Vi får sånt ju kosta vi i januari men
0: kanske att det kryplar ta Moira.
4: Ja, kanske det.
1: Man kan vara för att ringa runt och säga kom nu om man läste så
0: säger är du bara för att
1: det är jabbarna
0: väg. Är du bara för att vanna och du söker så kanske tabloides.
2: Tack så mycket.
0: Är du rör dig här inne då eller det går inte att det är som så jag det. Om vet du.
2: Ja, och nu också när jag rör sig just inne nu. Det är aldrig.
1: Det är en av de som inte tror sig av maskinen. Nej,
2: det är
3: det. Det var inte väver och inte är en ödelsöke. Och faktiskt har jag största tajna vänning. Det skulle där räcka maskinen. Tar... Alltså för nästan gradan det var som skinn och då tänkte överhuvud i köpa. Men det var...
1: Det är nästan det som inte tog med maskin. Det är med landa här själv. Jag långade tog med räckmaskin. Det är allt som jag hade till. Jag får inte anbådla vänja mig till det. Men det är... Och som är man kan ta äskemaskiner och välja ordan räckmaskiner. Men det är nästan särskilt att jag räckva ute. Alltså att det är fulla vind och regn och storm och blå vatten och allt det. Det är nästan analys. Det är...
4: Ja, absolut.
0: Men jag får inte tycka om. Hjärtat lukkar vid FM.
2: Tusen tack för
3: det. Tack för det.
0: Jag hoppas att det fortsätter. Kanske inte så manningar, men det är gott. Det verkar som att manningar till växelbära och bata till växelbära. Bönande helt jag fram. Så, och...
1: Ja. Men det är inte värre att vi suttar här så att nästa år. Ja, jag har aldrig tagit risk av också spänt där vi är så... Jag tippar att vi har i omkring på att det är klart som nästa år.
3: Om det inte är värre att lite som så råkar vi att det är värre att kunna få allt omkring där. Som sitter att vi kan få på att... Det råkar vi.
0: Tar ni kvar med? Tar du inte att säga att det är pengar?
1: Man säger inte nej, det är gott. Det är gott tänkt.
0: Det är inte jag. Men för en hjärsta lucka vi... Jag ska flotta FM. Och inte du kan alla bästa och jag njöter, ja, kan man säga, jag säger det kvar jag för, men njöter lötna till honom och till honom lötna så ska han njöta, så det är där jag köper hans fyrd. Vi får höra en man, bostadande i Nölse, ur Klagsvig, han finner kompanoi, vi kan rampa, och så får vi ett fimmanaffär, Jenter Eltro, säger han att han är en sojidle.

0: Ja, og nå vi din jatter, og nå det fem mann av fire jenter, eldre, sier Jan Aftjan, og det Søyle som vann, og jeg også kom. Kattler var tross alt bare også kom til Atlanfire, og jeg var faktisk jævnt og samt på et Atlanfire, men selv om, ja, så kom Spekfinn og Tekla og Evan. Det är skämt där, det är så himla bra. Men det är det här Söjle är FN med 94 stegen och Kattler är 24 och så är det Tekla och Spekfön, Kjellin, Tuttlingen och Evan. Och så må jag finna till dig, Armgar Sigurdsdöttor och Birgitta Depes. Välkomna till och hjärtat lukk vid FN. Tusen
1: tack.
2: Tack för det.
0: Och ja, hvis vi tackar Arre som är över världen, tidigare gott FN-vinnare, men hur ser Arre världen?
2: Alltså är det väl mega stort lätt. Alltså vi tar va vant harst till alla stövnar och teacher ena stövnar gengen och ja.
1: Halt över mega stort lätt. Träning sort. Hon har kväll då bara vi ordning samman.
0: Faktiskt. Det har jag sett ju
1: lite. Nej. Jag vet inte hur man lär sig så. Vad saknar den?
3: Där ska du göra nästa vecka. Ja, det don't join.
2: Kan ska vi få bara utav en jätte. Det var sån hur kan klara den last där liksom.
3: Det är det nog ta manager som har vunnit sånt som rör nu som har vunnit mest stävn där ute i åt.
1: Ja.
3: Och det är väl flott. Det låter ut det.
2: Tack för det.
3: Det satt och gat 28.
2: Jag hade 25 eller 28 och så där.
3: Trunchen där har fått in det väl då. Det där liksom kappas vi tar sen runt där och
2: ja.
3: Och det är öyla flott och
0: men vi som om väl är väl utöver det alltså fortsätta det.
1: Singa spinning.
2: Alltså
0: jag ska lägga sattna det där vann och allt det här men
2: ja att han ena gentan och bara mannen nu hon är ett år äldre än henne och så visst här ska räcka samman som moder upp i kvinnor. Men är alltid att här är ändå på ett någon som RSF som säger att det tvär som skulle vara iver Adjan och mannen nu för man kan räcka samman och det är det så inte. Tjusen gentan.
3: Ja, det blir bra. Jag vill kanske också vilja justera och
2: på ett så att ja. Vi hoppas att det här kommer att släppa räcka samman att det
1: är
2: Svimlöjde
3: för yourself, kanske. Ja. Jag har ofta röst. Jag gav dig röst för att det var öjliga verkost. Öjliga och sen. Och kvar har vi lärt dig när det var.
2: Ja, det är det. Det är ofta vi har hört om det är några omma som har ja. Sett lä och allt det där. Men det är det som...
0: Det
2: är
0: det inte
2: som jag vet om.
0: Vi har också lägga lä och...
2: Nej,
1: det är bara vi har hört det. Man kommer långt fram med här, längt hög. Det är bara det vi har funnit av.
2: Ja, alltså vi tar bara helt jag fram. Vi tar som tar allt jag har och tar som jag själv allt jag har och tar som jag har lärst. Och så har vi ett bra kurs vi gör.
3: Så jag syns så själv är där och har haft en vittig kom till. Det är då öjliga verk. Vi har alla öjliga verk. Och kött. Det är det vi har kört. Det har du inte gjort. Och jag har fingat det där syns det där kapping från att han kallar för det.
0: Inte ut från Tömo.
1: Jag har inte sett det. Alltså lika tre en halv bots långt då.
3: Ja ja, det är alla tid det är så öllat att alltså det är. Jag är så tjej att det här var just öllan ägg vi att pröva tidigt det kom. Det här sa jag ju.
0: Men inte nog.
3: Nej, inte nog. Det här borsta och bäcka och öllat lunch.
2: Ja.
3: Det var lunch uppe i Bechidol för att pröva att komma lade i kronan. Alltså, men det är viska och pura kul. Det är det jag tycker är roligt. Det här är lika som en fast uppskrift det här var räckva. Det är en stadsdor och så färdigt ett nyår.
1: Stads och mer av en dags person kan inte. Färre öde fokusera på att hinna göra det. Tar man äldre så är det bara att ta in rover.
0: Men alltså, man kan inte justera om till den rover. Du kan justera till nästa rover. Det är därför fast inlagt. Och sen så har roverspunna för att se hur... Nu backar vi bara. Nu är det bara all in.
2: Ja, alltså vi dräckar och har egna rover. Och vi har alltid haft den mentaliteten att vi... Huxa så inte om kan hinna manningarna göra. Det här kan göra vad det här vill jag. Vi vet att åka ryggar och vi sitter att era manningar Röjna, Luigi och Stockholm, bröjda till det här arallet och bröjda till det här teknik. Och det här är bara som kom för mig.
3: Ja, det ska man lösa då.
0: Faktiskt är det så uppfunnet som äkna uppskrutt. Det är inte en gammal omma i över lasten.
3: Nej, det är väldigt pengt och väldigt vackert. Det skulle då,
2: ja. Tack.
0: Är du raskare om du lasten? Eller så när jag hade hukt ett
3: upp. Ja, det är det. Anker har väl lagt om det. Sen lär jag att det blir jag och räkva. Men det är ju bara man finner också sin tät. Man följer det rätt. Och det har sagt brukt speech coach, ja.
2: Nej, det har jag faktiskt inte omgått. Nej,
3: det är ju ordentligt. Det var ju ordentligt. Då fick du ha kött något
2: rätt framme. Ja, vi har faktiskt omgått det brukt speech coach. Vi gänger bara rädda högt på att man ska följa det av badnen. Och alltid är det till något som man lär vid togene. Man lär att följa hos badren gånger och följa när han förnyer. Stämmer för att hitta en speech coach och säga men speech coach säger att det inte är väl det. Så väljer vi till helt rädd hitta sig. Hur så följde vi vänner?
3: Och
0: så råvar vi tillsammans alltså sen för att titta
3: på. Jag hade glädje mig ordentligt att höra att jag hade ofta att teknikerna kommer på så missar man lika som födelse till som man ska ha födelse till vatten och till arna. Alltså hur så ligger arnen och handelbanden och hur så ligger den och
0: hur är det? Ja, man får gå och
3: och jag hade öjligt imponerande att höra att det vill jag bevära att hålla fast och att nu följer det att det är rätt. Och ta jag man kommer ordla längre än det för att pröva. Inte bara inte att det är allt. Det jag säger, jag kan också säga att det räcker var okej, men hvis man följer det man rör sig efter så blir man förstörd.
2: Ja, det
3: är helt öjligt imponerande att det inte har att det är väl vad det är att det röjna få behalta følelse vi bater. Det er ordentlig godt.
1: Det er så mange andre til jeg. Jeg spiller coach nå, men alt vi tog i meg, vi tog i meg ikke på spiller coach, da føles det godt til denne vendingen, man har ikke funnet en flow av baten, eller sånt.
3: Nå har vi lagt mest til tid av at det har haft nok så godt backland. Det har haft också tryggvar och anskovar och mammor och pappar och allt det här var fyllt ikon och en läggvar. Helt enkelt kan jag säga fyllt ikon.
1: Det är alltid 100%. Vi tar rädd och föräldrar hjälpa till inte en äger bad någon eller vuxna någon komma till och köra baden så det är väldigt gott tjock.
3: Så det är inte föräldrar där som tjock och fri och
1: nej,
3: det är man väl häva dig. Det är man väl häva dig, ja. Jag har lagt mest till att det är där vi väl och nästan massor att täcka er. Så det är väl flott att
0: se. Marco med att
3: Ja. Och operera sång då man ju har maten.
0: Ska frosta och så kan.
1: Tack så
3: mycket. Ja, jag är flott då och störst till lucka från här.
2: Tusen tack för det.
0: Ja, men jag hoppas att till lucka som ja, jag vet ju. Nu känner ni säkert igen men jag hoppas att det fortsätter utifrån att ja, så tack och vare då alla fortsätter åtta speed coach.
2: Ja.
3: Det är bara helt säkert att lägga vatten om det är så att det är. Och det räcker med filmarna för kanske nästa år och så får jag det helt säkert att det är och watching alla gånger. Och det är säkert mer. Det är så att det kan dock här. Det är bara inte djävast.
2: Det är hoppigast, det var nja.
1: Hoppigast.
2: Nu har det råd samman snäck var och alltså är så där gå av inkonresen och gör det en ting samman utanför räckving så det är för att överraska mig om det blir vi.
0: Men då får du sitta men det var sen här vi så är det lästor och så är det man var inte fram till.
3: Ja.
0: Men vi vånar att det här är bara allt att se som.
3: Ja. Då må jag lägga läsa allt.
0: Sjukra rökna fröingar.
3: Ja.
0: Hela bort.
3: Allt.
0: Eller det.
3: Ja.
0: Men ja, jag vill inte att det kunde hjärtligt att locka vid FN. Och vi har någon sitta vid det kunde att vi har bara nästa år. Men kvar var det. Tack för att du har sitta. Vi är färre att lösningar nu, tog en rändor. Och att han har fått ett ombå från Fropping, men han är kär, han är per telefon. Ja, och Rock och Fropping är kämre att göra kalla. Det är därför jag spelar ju om. Till fan att göra kalla, tack en tjuv från.
2: Ja, det är färre vid. Det
0: är spännande. Färre vi är. Det hade du förtjänt och jag skulle locka en affär och ja så får vi veta vid om vi kommer in natur. Jag klarar inte att störa tog in er.
3: Det vi måste lunga den tror jag tog in.
0: Ja, nästan. Men ja, till locka och...
2: Tack för det.
0: Ja, och vi lägger bara bort att tyda. Välkommen till Svettna Centrumma, Sintforskåten, Lysingar och allt det. Vi har 6 månader, men Och nu börjar det vara också speciellt och spännande. Det hände till som vi kanske spottade oss syndrom i Australien, tar vunnen. Och en öliga flotta rauer, men det var öliga flotta rauer av trimmon vatten kan man så säga. Det är att Froppingur och Smyril tar vår och ja, stavna och lunch till 300 meter. Eller, och så var det bara två år som lyckas som kom in efter, men 100 meter var efter tisdag som så kom strallan framom. Ända nummer 8, Froppingur 2 sekunder 84, Smyril 5 sekunder 84, och så kom Sundabatren, Skrikfor, Kvivikspatren, Vuchingur och Potfentje. Det gör det att Froppingur vinner vid 3-4 stegen, Smyril är faktiskt ända 2 steg 84 Fropping, och så strallan är det 84 vid 20 stegen. Men vi och hon skulle vi haft Gunnar i Dali. Är du här Gunnar?
4: Ja, jag är Gunnar.
0: Och hjärtat locko vid FM 2060.
4: Jo, tack för det.
0: Och Gunnar, hvis vi lukar leva köttet ut att här är väl ju ett öliga särstakt kappengar för tikkuna från Bindsjö.
4: Ja, ja, det må man säga. En seger och vinna FM, det är nog inte så öliga ofta för...
0: Ja, nej, men det går speciellt. Ja, alltså, alltså gör och vinner FM.
3: Ja, det är hänt förr. Inte ofta, jag har inte hukt av lydesynter. Jag fick inte ordna tog jag kan allt, men tvärfärna förr är det ödelbarn hänt. Att det är en seger och det är dock speciellt. Och...
0: Men alltså, systemet lyder inte, tabellen lyder inte till er. Frabbergren är väl den bästa batteren och jag knar.
3: Ja, Jögnus lite
0: bäst. Tog jag se det här som man finner mest i.
3: Ja, det är han finner mest samlaust i Jögnar. Det är bara så att skipande är gjort och det är nog så speciellt att bli förra mästare vid ögn och sikre. Det är att han som är över, ja, alltså, mest kappingar inte tjata om han är inte granna byggt men nästan ur varje.
0: Toronto.
3: Ja.
0: Det är så speciellt från
3: oss. Ja. Men jag kanske har en känsla att Gunnar är som en FMC-gör och så...
0: Är Rocky det rädda gott rejp?
4: Ja, alltså jag vet inte. Jag vinner. Det är bara så att det är. Och jag är där mest stabilt i januari kan man säga. Ja, jag vet inte. Anker undergrund kanske inte ordentliga FM. Vi har vinnat en seger och 2-3 av honom. Det tror jag är bäst. Men alltså, jag vet inte. Vad ska man säga till det? Det är ganska mer förtjänt än hinner som lite ända nummer 3 och 4 och 5 långa stöner. Nu kör det där ett under, men det
3: är... Ja, det är gott.
0: Det är bara tjota. Du har nästan 8 år till att tjota i Gunnar.
4: Det är det.
0: Men det är vi till att tid, alltså, Sean Strallan kommer och vinner utav sådana strutsar rörande, men till att det är Froppinger och Smyril som här, till det där vi är så jävnar. Hur ser du det mest? Är det näck prat och näck? Jag sa, nu har jag tid, jag har inte sagt, han är rätt nu, men hur ser du det här? Till liv en gång start, säger man här, så rörande.
4: Ja, man måste säga att det är, alltså, folk har varit öliga spänt. Och så var det till lokal i Hepant och sådana för det vill jag köra en debatt från Astén och Vindor. Men det allra flesta säger att hvis det inte tar rabatter så är det öliga gott i granna badrum. Alltså, det är folk är öliga och
0: är det
4: öliga spännande till ställen där. Så det är väl näka till Oskar när du gör det, man säger.
0: Men är det också att du har smidlig så glädjer för att du förra stävet?
4: Nej. Det är alltid...

0: Tyrell tog det av sista lögde, sista sekunden, men hur fyra kan man se till att alla skulle vara värda Örvus fyra att jag hade kört det bara som det Valvus gör då? Ja, just.
1: Ja, alltså man vet ju att det handlar ju om att vara samma för Smyrull. Ett land att jag lukar mycket kan nummer och grända, han bara går framför. Och alla så kan det alltid speciellt, det är en ordentlig enda bröstör och det är hon som är splittrar en hinna stövnar och så det handlar om att komma och gå från start och jag kanske har lättat sig fram om och så skattar man ju i blicken men och att få att här i att man är framför i början där gör du så här och ju så att det åker färre ut alltså åker färre ut för jag vinner på en rower. Jag hade ju att jag har gått till alla stövnar och gått öliga tätt på omkring Adamon och omgat det laser för att vinna här baden och ja, jag håller tycker jag vet att jag kan skatta mest det största avstånd runt att vinna här baden och jag visste strålan så som man säger, vi kör av nu, kolla rätt att vinna här skulle det vara men ju, det handlar ju om att vara framför Smyrull och ta Jackson.
2: Jackson, ja. Det är rösten gav planer här att vara framför. Men det är ju aldrig rösten sex månader för när det är öjliga spännande och strålan kom. Det har kommit sin sånt igång och det ska inte lika som man sitter FM-stövna. Och det är stövna vi kommer ihåg att det blir FM-binärer. Men ganska, det är bättre för tickon att strålan kom på sånt igång.
1: Ja, och grej bruk för det. Jag strålan kan man säga. Så...
2: Ja,
1: det var
2: väldigt
1: gott.
2: Ja, jag hade
0: det kanske att de möttes så att ni en kväll så bjöd en kornör och en omgång.
1: Nu åker blunnar rätt att gå och kamrater vid Terastralen här. Och åker som solen kan föra hålla sig. Åker här var ofta det problem med att vara inne i hustru omkastens i Aon, att han har kappar över.
2: Ja.
1: Och här bjöd jag i Terastralen och åker ner här som här hittar till. Och uppför så åt manning ner där och jag stejper vid så stejper stommet av vårnen och alla slapp jag att dricka champagne och stejp någon så det var rätt
0: så
1: tot.
0: Så det där finns ju något som ser ut i vår av något FM så att det kanske finns ju vinnarskaper i vår, ja för lovet är jag också men det där finns ju några vinnarskaper just nu.
1: Ja, helt sikkert. Det veldig stort lød, ja.
0: Og hva liksom sånn nå? Er det røra galler, som du sier, og alt det ditt færre på atten til kommende året etter?
1: Jeg halte ikke at det er noen froppinger. Nei, jeg skal ikke si om froppinger, kjører man, men vi er også ikke, og en flytter til Danmark, og jeg halte tve flytter til Norge etter. Så her er ikke noe etter. Så det må være noen annen som tar griver.
0: Det kan gå för att omkör för hoven nu till det av vårt vägen fram.
1: Ja, jag hoppas det. Och här har några dröntgör som blir med 2 FM. Där vi alltså vi dröntgör äldre, skilja alla annan, där vill vi. Så, ja, jag har kanske haft några dröntgör äldre som kunde jag rikta upp i vaksna mannar år. Men ganska omkör bjöds fram.
0: Ja, men utifrån Gunnar, jag vill inte att det kunde hjärsta ett lock och vi är snygg. Ja, man ser så särstacka FM, det är särstack på andra matar. Och inte att det kunde hjärsta ett lock en och en affär. Och ja, jag åt lötna och här var gott röra, Galla.
1: Jo, tack för det.
0: Ja, att det var Gunnar Videlle, FM-vinnare, Tjaa Frappensjå, särskilt FM som vi det var inne i. Och så färrar vi Loika och Kajra, Hennos G. Johansen från och kontot av Tojärhäve. Och så får vi filmarna för kvinnor, förhållande fackra ombå från Tömon in. Och ja, så har jag kvart till att säga.

0: Og vi er inn i at det er akkurat som å samle bandet det, men det er nå at det er fyrt man fakra, fem mann av fjerde kvinner, og det er, jeg var kjett alt på plass, en og en av fjerde kan man til at det skal si, vond og grått, og så kom Kjaltre, Søyle, Leikalend og Torsten etter noe, og Kjaltre var høylig et og en halv sekund etter han fjerde. Kjære så til han, Føyban Fakra, greier FN-vinner ved 94 stegjon, og Finko som vi var utvarspe steipe, og Niklas og Kaltre steipe, og kom en alt om på fra Føyban. Det Barbara Estor Dahl. Velkommen til, og hjertelig lukker vi FN.
1: Takk for det.
0: Ja, nei, man vil snakke om det, hva er utvarst steipe vi og Niklas Kaltre steipe vi men Føyban Fakra gjør det rønt på, kan man säga.
2: Det gör det bara för en stäv i Ötland och det bästa av Ötland, det var nästan för sågna rätt ut. Alltså det är inte Ötland som får lökman att stanna här och boja. Alltså han är också trånka plan, men han står på att gå här och boja i en tervar klarar. Alltså, men det här var en sån där bekymmer ju i halvtid.
0: Ja, kanske
1: inte
0: alla.
1: Men
0: kanske inte alla.
1: Det
0: är färre av det.
1: Ja, vi är färre av det. Och det var inte, vi hade inte vant det här som för att vi får ju steg på när alla söker hiva. Du kanske har hört det här som vi var släckt akkurat här.
0: Ja. Men det raska är att hit kom och det står på affär av Jerry Rockbor.
1: Nej, vi tatte ihåg så ganska utförstäpe av vi verkar ska kan gå kan ta det till här. Men när som Niklas Kaltre stäpe tar vi bara som Orla Plus.
0: Ja. Och så alltså så att kapen i år har varit till där var ja, jag stack om något till där var en around här. Det är liksom ett eka bonus att det är eka klär för Niklas Kaltre.
1: Ja, så vi är mega glada för det. Så och jag hukte faktiskt efter rören ut där. Jag var skäm för den ut där. Och jag hade vi rå i Örkla väl så. Ja.
0: Alltså jag känner ju en från Dalsnämnd där.
1: Ja.
0: Kan det någon säga?
2: Ja, nu var det kanske shout men jag sitter ju där
1: någonstans. Och just det, ja.
2: Det är Niklas så gott.
0: Han säger mig det kom två.
3: Så det vart.
2: Ja. Nej, faktiskt var det nummer 8 listan som är rösten.
1: Ja.
2: Och det var en pura samtomsnämnd.
0: Det var
2: en pura samtomsnämnd. Ja.
1: Fast
2: det har ju inte varit det ordliga väl och så där. Och vet man var inte arg man ska hitcha och då är man lika som fanligt om allt man hickar ordligt efter kvar rör det penast och att vi vill gärna ha att han höjer en att han den Niklas Kaltre är en väldigt höjer att det är att det är managern som den ordliga. Men fick inte
0: grundjön gamla bara. Alltså fyr att man vinner Niklas Kaltre stäbe.
1: Alltså vi
0: eller vad gör så väl.
1: Nej. Alltså är det ju bra. Alltså till flotta så rör det Ola söker. Ola söker. Ja. Det är sånt där. Ja. Men tack inte för det nu för att det. Ja.
2: Men det var att vi vann alla rören där ordliga samförande.
1: Ja.
2: Och så motiverat att du tycker själv att blöva vi att vinna alltså att det kvar blivit det känns inte att vi vinner nog alla gal.
1: Nej. Alltså man ska köra alla att vinna.
0: Du ska säga ja alltså vi vinner
1: det. Nej. Alltså man är ju huxa och på tamatan att hinner ta få oss en blå på tanna och är som tär vänja oss nu alltså kvante och cherrytless your attention men till bara som man huxa att vi skulle göra 20% mer än hinner göra alltså mer än vid vänja men oss när som ortan för vänjing. Så vi tar vaks som vi uppsätter allt där så om det och inte ordentligt väl.
2: Så det lägger sig en månad av svänning om
1: till
2: och det och så.
1: Nej, släkt inte.
2: Till all in kvar en av svänning fulldröna.
1: Yes.
2: Kjolt om det är att det ska komma här.
1: Ja.
2: Det är det riktigt att alltså, eller är alla samlar om att det vill jag veta ordentligt väl?
1: Ja, men jag har alltid ösen sammansättning av mannen som är hur vi är så, alltså, ja, ordentligt gå. Så man är tog i mig ordentligt väl mest upp till vänning och just har fyra kvar i ära eller så är det som här är inte väldigt näka sig fingrarna överhuvud Bara, som dåliga vänning kvönt jag.
2: Naja, nu vet du att jag syns att samma sätt är vänning. Det är omkring att det är så. Det var inte planen att det skulle räcka med få upp det.
1: Nej, släkt inte.
2: Det var nog vi kallade som någon. Och så gav oss det till att alla.
1: Ja, jag var faktiskt spurt.
2: Jag tror att något han som bjärkar i vänning det och ända vi räcka med få upp det.
1: Ja, jag blev faktiskt spurt. Jag blev spurt om bara kallade som någon om att räcka med ena stövna först. Det är omkring skulle färdas ett lag så säger jag så tar han gott. Att lämna släkt inte räcka med jag. Och... Men ja, så för hin är och så jag vet inte hur var ungen vänja jag ska ta i NSU så jag spurte bara om det här som inte var vi och bara komma till klacksugar.
2: Så var morgonlåten här låter från.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Det var sådana land och akkurat var det väströtten.
1: Ja, akkurat. Och jag har alltid folk och sådana land, jag vet inte om jag generaliserar men det är ju ofta där vi och bara kvar längt. Ja, alltså kvaring, det gör att det är alltså dagligt
2: det
1: här på ett. Ja,
2: det är vanligt det.
1: Ja, akkurat. Så här var det inte tro
0: Blöjtje. Så hvis du skal ha en gåan rekvara, så skal det være sundalegg.
1: Sundalegg, yes.
2: Det grå lengt som klakksyn, jeg kvarat høysvigar, men så høysvigar, det ikke pass.
1: Det
2: ikke pass, akkurat. Det bare så høysvigar. Det
0: godt observer.
1: Yes.
2: Ja, det. Og hva neste år? Kan du være da?
1: Oha. Ja.
2: Vi har sex månader för kvinnor.
1: Vi har faktiskt inte ordentligt hos om det här än. Som har varit... Vad vill jag haft sig till er är som livet eller så att men till tvär som flyttar nio att läsa ja, så är det det
2: ja.
1: Men annars hade vi alltså vi hade väl tur med det men vi får se.
0: Ja, men det är ju att det här som vill ha ombord från Vuxenskjär, det här vill jag säkert gärna ha kaffestrykarna kvar för. Och det lukar som tid, alltså det som Jan Herman kanske var inne, det är kaska, hvis man är gröj och vinnar kvinnor och så ska man kräva kanske enka köp för att motivera sig själv man till.
1: Alltså hit är den gamla, ja.
0: Ja, hvis man är mörda jaun och så visar sig att man pressar sig själv, eller bara att han... Men manningarna kvar ska pressa kvar annan. Det mot till att man ska gräva sig djupt.
1: Akkurat.
0: Det är också flott jag här man röjner att gräva djupt. Det kvar när det är så att man alltså tog in när jag vuxna till vid öliga ceremonier av baten.
1: Ja,
2: det är viktigt att hålla motivationen uppe. Jag kunde förstått mig kvar.
1: Motivationen är också nästan sin att vi har sagt att med heter här vi två siffra.
2: Ja,
1: affärer för som 8 sekunder till att kunna vi pröva att få som 20 sekunder så alla säkert ta fink vi ett sekunder så.
2: Ja. Jag vill
1: nämligen ha det här. Så att du när
0: ja, det är det. Men man kan pass med social.
1: Ja, att du när extra och kost alltså ja.
2: Ja, alla borde för en chans. Det var ju jag också.
1: Ja,
2: det är som man är som tvimme väl heter det, inte alltså att man inte bär nog att vi är vara framme för det men det vill jag vara ändå långt framme för det. Långt framme för det. Så det är väl flott alltså.
0: Men det då jag hör att nu långt nu vi postas för affären till komma att göra till det. Och sen det spelar det ju att det är en man som fast flyttar land någon och allt det. Är det börjar det på den vägen? Så postespel. Då hade vi inte an ungefär att vi är och vi tog med väl att räcka.
1: Ja, man börjar också. Kvör.
0: Jag kan vara reklam för så.
1: Ja, kvör är kunna komma vi. Ska vi hitta sin mörd och
0: sånt. Kanske om du och luktar och säger,
1: ja, nu. Kanske.
0: Kan det rincha?
2: Onkel kan bli oss fram och rincha till henne.
0: Kanske också sånt alla.
1: Kanske också sånt alla.
2: Då var kvar samma.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Men där vi tade vunn och tade hade du planlagt några alltså fejring och i havn eller var det alla söka och man igen med medalj och
1: ja. Ja. Och i charta hade vi då ett bota kassaball
0: i vårt
1: ja, så jag vet inte, vi finner alla omkyldningar för att fira alla sökna och bära kappingar här och...
0: Det kanske tror jag att det bär åt om på från att det kunde
1: ja.
0: Det är fort.
2: Hinna rika till nästa ball.
1: Akkurat nämligen.
0: Ja,
1: det är
0: det
1: vi morgon. Ja. Så till åkerman.
0: Ja, det är alltså man åker täcker och apert.
2: Och det går apert. Ja, det går.
0: Jag skulle nog vara bara oj.
1: Ja.
0: Jag kanske helt lufta in där.
2: Ja, en grad där.
1: Ja, det just soft nu. Ja.
0: Ja, så man kanske kommer upp.
1: Ja.
0: Nej, jag fick reda. Jag ska fortälla det är jag visste själv att jag skulle få en fjärd till hon och så skrev jag till forskvinnorna.
1: Ja, akkurat.
0: Och hon svärde mig efter att Josh följde jag svårt nu och jag får svär och jag snackade med en film där och hon säger, nej, det här är inte upp igen.
1: Nej,
0: och då var klockan, jag tar tjej också. Det var så hårt att följa. Ja.
1: Om du ringde till Josh så är du nog inte för fjärd till mig.
0: Nej.
2: Ja, men det är
0: men, men allt för en Barbara. Jag är väl alltid så att jag vet det här som inte fann ner i akrobaten.
1: Ja, jag får hoppa det.
0: Ett annat man hade i akrobat. Ja, vi promera rörar till det. Det ska vara växa ut för en. Inte minka.
2: Nej, inte minka.
1: Men standarden ner är sin huvud.
0: Men det krävs något hur?
1: Ja, men man finner samman. Eller ja, sätta en god manning samman. Ja, och här är hur kapping går i sex man för en så. Ja, vet ja vi måste vara hit på det.
0: Men jag tror att jag vill tacka för att du kom till oss här rum. Alla vi är från Klagsvursen.
1: Jag
0: kör tack. Jag kör tack. Jag får och hjärtat lock och vi till slatta bara nu. Ska vi bara säga det?
1: Tack för
0: det. Och ja, och gå och bli fram efter.
1: Ja, tack. Ja.
0: Jan Herman, att han har så för vi att han har nästa län som är Ivor Postsetter. Rött ska gå ner, så är det åtta manna för
2: män.
0: Och så vi färdiga under rösta rum. Tack för det.

0: Ja, og omkring vi skulle spela Broarvassen, men det var det nok ikke. Jeg har alltid tenkt også utvattnet. Har litt til territor.
1: Ja.
0: Ja, faktisk. Men hvis vi er til Ålandsøkerøren, så er det Ørvor som vann. Høyabatteren var 8 sekunder 18 fyrre, og Goldbrandtor var 2 sekunder 18 fyrre, godt og vel. Og Tekan skal ta på 18 som mest avhverd og just ned etter strøyden. Så som her var Arjabat Kvivsinkur Sørvigur, Gøttstrandtor, Nevreia og Torsbatteren til Torsomøro. Han kom om allt hörs på att du säger också. Ja, han säger oj åt varsin ändå. Han hade också ätit av sin tur. Ja, ja, men
1: man ska vara
0: Kjæft og syndur. Men kjær til at Ørvor vinner FM ved 6-1 stegum. Goldbrandtor nummer 2. Vi tror jo fyrir kjalt om man matte kanskje en FM-finale her. Hun blei kanskje ikke så grøy som eller så spennende som nå vi nøyna for matte av. Og har jeg bare en enda i 3. plass ved 6-1 stegum. Til jeg tar trutje bare den kanskje som var det mest framgjort og kjalt om. Har jeg bare vært her, men han blei kjær og lukka vel. Men jeg finner ikke om på. Fra Ørve, og eller vi tar finnes jo ombo fra Ørve, og det Jonas Holm Johansen, og nå skal jeg halte av tunkene mitt om ånden til han finnes jo Nils Asje Reiners Mørsk.
2: Nils Asje Reiners Mørsk, ja, ja, ja, han er lang og tuffla.
0: Jo, ja, det er kjekk kjørt, Jonas, er det ikke?
1: Ja.
0: Jeg skal lukke ved FM til Bayer.
1: Jo, takk for, takk for det.
0: Og vi har også klart. Hvordan ser vi kappen gav verre hvis vi vet, Jannas?
3: Det er ikke helt godt. Det er aldri etter man vinner avsøkene av FN, da kan man bare si at det er ikke godt.
0: Gå sammen alle baten og døgnet?
3: Ja, jævlig godt.
0: Passer jeg på en kjøkron?
3: Ja.
0: Jeg ser kjære, hvis ikke vi har vært
4: dårlig. Det var det ikke.
0: Det var så ærende jeg kom på.
3: Men ja, han fikk lov å hugga seg der. Han lugga han. Og så kom han øyelig. Og så knuste den der, et vennisk ned. Men det er fullt fortjent.
0: Og hvordan er det så, altså, hvis vi tenker til å runde at han parsen er på en av veien, bare... Vi har sett det i fjellet med til Kjøftås, Rekva og alt det, og så Kjilte samme kvöld. Slapp så var hun der, halte det gammel.
5: Ja, ja, ja. Jeg tar vel tre hit av dem. Jeg skulle om vår, så var jeg fryr her på en. Det er det, Anders.
0: Jeg var ikke båda kassen som kom. Jeg har alltid tatt skuld kom båda kassen.
5: Ja, jo. Nei, jeg fikk tatt løpet til henne der, litt løpet. Her kunne jeg finne lønne båda kassen at fyre. Jeg
3: fikk også båda smyr.
2: Det var fint. Det var fint av å tale.
0: Ja. Og hvordan har jeg tid, Afan? Nå har vunnet FM. Hvordan har jeg hatt feir FM? Jeg sa at jeg prøver å skrive. Vi kjørte også skuffa fjertet litt. Og så skriver jeg... Jeg la mest til det sosiale milen til øynene her. Til hilde du kunne av gammel. Bøte kassa kjilte.
5: Ja, ja. Jeg var så ikke vi her. Jeg er nære av alle, men vi møttes om kvalitet. Det er jo han rådfølge,
0: sa
5: vi.
0: Ja, ja.
5: Nej, det är inte en sån här tal alltså. Jag fick några nära människor vi kämpade med så men vi åt ändå när han var fulla, men Jonas här där körde jag Atlant jag har ta all också alla skrek och knuta så skrek ut där som Jonas Simon.
3: Där har sålt man kan säga Instagram vid lite ljud. Vi börjar klockan 11 vilket är någon chavuchinje så det hade båda så bara så vi. Och då markerar vi att så runder vi runt och köra uppgår runt jag och spaltar som bort och hade några tema visst skulle klia nu och så. Och så får vi next Nosier hugga kon han har bara varit där ett år. Jävla stort lätt och så kommer han till Gamla Hövichna. Har vi det där på att och lägga check för hugga kon. Så det nästa ända på alla vi ett action gun, Ajafat gun och Halman så här var det att kapra grejen så var det så till jävla stort lätt till.
0: Så det var fler och mer än Toyna. Ja. Då innan mannen till alltså jag vill ju skilja det så det är när kaffe över alltså mannen kan ha öla gott så chans så att det kaffe kan det där och ha show men så finner det också gott väl så chans Alante.
5: Ja, det är grundläggande för kaffebrödern. Alltså vi kunde alltså det skulle bara en part som vinner. Det betyder att här är nog snäck flyr tappar en vinnare. Och också att åtta tappar så är inte kaffebrödern men de sociala medlemmarna till grundsteinen. Hvis vi kunde ha det gott vid time som vi kappas mot dem så är det bara skrekare och skrekare kvar står. Säljer man vinner, nej.
0: Och kvart är det här tjöta blåa tonna till nästa år? Eller kvart är planen? Nu ska det lycka sattna till det vunnit FM och allt det och...
5: Ja, det hade trots om det i Robert. Nej, jag snackar så man var en homing av man var i kvar för kvar och för ny att läsa och jag hade inte näkar att han som efter förr hade alla ju av för vi är. Men det guys för så tycker jag vi tämmer på han bara att någon vet onkel för jag har bänt.
0: Så där kan vi ordla lokering om
5: ja ja så ska det efter det. Tar vi en jag vet att vi nästan dock ni vi kaffe det hämta och så får man spegla en gång.
0: Det kan ju för att utlovs alltså som att börja vänja om två tre veckor så att då det kanske på vatten eller vänja att för något linjer av allt det.
5: Ja ja.
0: Så eller så pausa.
5: Ja, vänjningen som kommer ta till Kristian samma vänjningen som vi såg i januari och februari. Det är mer därför att halta formen någorlunda. Det är nog snäck lättare att vi har sin reform och börja vänja ut lite än
0: en halv tid. Det är som att vi har avgångar vid halva formen.
5: Ja, det är som påbryggning.
0: Jag har också haft bakgrunden. Ja, ja. Tör du att säga namnen?
5: Nej, men det är man bara röjna halva så vi får en räck för det som man kallar steady state. Bra lunchtimer och... Prenna som jag kallar Örjan, som är helt okej för honom, som är inte bra missan. Helt
2: då. Det är inte han grått att höra vänningen nu från att jag lär och så ännu här. Nu är det bara så här. Vi lyckas halt och...
5: Ja, maskinen vill inte lycka att det samma. Men här är flera som gör är då idrottar grejer när tar i Rickvink inte göra skrån. Det är att jag har gjort på men det kan jag säga alltså mentalt att göra det samma om att rumma. Det är så släpper man en paus från Rickvink och allt detta.
2: Men så är det alla så grått. Alltså, kan jag hålla dig om höja batten?
5: Ja.
2: Var det bänk där för höja vatten?
5: Nej, men alltså det bara tärs för oss alltid.
0: Ja. Ja. Det är ju grund till
5: att jag vet.
2: Man vet ju om man måste just gå så att det var det var sånt då alltså.
5: Nej, det är alltså jag vet att
2: Lord the cool att det var sig bara det var nog eller.
5: Nej. Alltså if it's if true for father men man vet väl att man räcker kanske vi har vad nästa match vi gör vet ni. Och till verkligen ju väl så då. Ja, alltså vi minns kvar sending där vi Magnus Norberg var och vi mest där och han säger att han säger tar man fan revolver mot hött någon skräcka FN-finalen så rör man ordentligt. Första veckan eller två veckor sedan vann vi en bad så långt. Och vi råkade inte veta att vi missade bad så långt när vi var säkra att här får jag att räkna upp. Och Malje Stittre tar det bättre till Stittre tegnare än långare så ja, man tänker inte för att giva, man kör alltid ut som man hör alla tunnar.
0: Ja, det har varit väldigt jämnt.
5: Jag har varit kapplare. Så vi där vi får förmånt där men annars så svär det efter alla tog på en bad nu.
2: Ja, ta lov och ta öjla näsken alltså ta inte och öjla gärna komma fram om tyckarna så Goldbrander har varit ångkert att vara sin drattan för nog så kött alltså ta det jag vet inte, ta det gjort några brighting här Goldbrander ta det har vi inte lov när vi kött vi mått linda bad där alltså
0: det står klart räck på att ta det är tattar
5: ja, kjolvan det är det här
0: Och så
5: att jag vinner just då. Ja. Alltså, det är fantastiskt. Vi börjar prova att göra det här. Och till alltid stort lärare vid Kapping. Tack för att jag inte nägade att säga nägande om.
0: Men... Jag kan så röra galla och så får jag att veta hur man har bat.
5: Ja, det här blir spännande. Ja, jag har för en
0: släpper några galmorsen
5: eller. Ja. Hon kör vi.
2: Hon
5: kör vi men och sen ska jag hem. Nej, det tar sig. Jo, det är doktor vid Landjur. Det är drift.
2: Ja, men det är gott att hon talar när vi kör ett red.
5: Ja. Hon fick vi med sin gala så hon var att tala med kvinnan och i förrjön så.
2: Ja, ja, så är det så är det. Det är ju gal.
5: Nej.
2: Ja, då vi går väl att komma så kapitel då då är det ekvilla tal.
0: Det är ett år sju. Jo, men... Jag var så ska jag jobba från Åkerbaun hjärtat ett lock och vi som flotta FM.
5: Tack för det.
0: Och... Ja. Jag ser det från... Ja, det är gott att säga, men jag har inte lötna och vannade få ut det. Så jag snäckar att det kom i Batnån till det kommande år.
5: Ja.
0: Och ja, bara för att det kostar röra galla.
5: Tack för det. Det är OBS när vi har vunnit efter nästa år. Det är väl hurtigt.
0: Men Herman, det tog ju ändå och ja, vi tackar sex månader för kvinnor om på från Washington och vi får höra wedding day till UB40 med en vid Terry kom in så

0: Ja. Og nu har vi dukka Sanchi Church over. Kaffa hon er. Tøyen renner og men sex man har kvinner Jan Herman och Tavar så så watching går vann eller så kör den var grått framför Fropping och så kommer tattar med det rottna och Fropping så att man då når ju står och Daniel och förfärdliga läckna Lomor Glibrabatter och Pot Fenche det är förfärdligt för han är väl främst tatt vid Glibrabatten Jag menar, sån mästaren är kanske haft norrstå, Daniel. Ja. FN-vinnare, och det som vi kanske har vantat av till er Wuchingur, och välkommen till, och hjärtat lock vid FN. Kirsten Lutzen och Jenny Persson.
1: Ja.
0: Och ja, och kvart här har det fyra ögat er, FN-varsna lunchen. Till TV och också, jag ser för någon ödlån kanske... spottar om att vinna FM och jag tar in några år av erfaren nu.
1: Ja. Jag vet inte om vi var så väl fyra på FM Weisslo, men...
0: Godt lagt där på 18 år.
1: Nej.
2: Låt dig gärna t-shirts att lägga av.
1: Ja. Det är nog här.
3: Jag var det tog.
2: Nej, jag har alltid... Vi var ju sånt där... Sånt där bänkna för att tacka syren för givet. Man kan hända och...
0: Vad helst att det är Ola Sökerövren ganska?
2: Ja, och vi kunde fram till Ola Söker. Ta brott med en och arbet också. Och då är det uppgått att det är känt det. Ja, till den här stunden igen. Och så kan hända. Hur man kör rad till ta det så tatt.
1: Så.
0: Och hela väl, alltså vi tittar väl, eller tog vi in i Egersen och en ära kände gud hött då, ett här rörar och arv, hur ser det väl ut att det kom?
1: Det var en gott rörar och arv, alltid ja. Vi där var klara hon väl och vi där fick gå kappingarna där och det var stått lätt och stannar inte väl, så.
2: Ja,
3: det är inte väl och det är gott vevor och yeah. Andra alla söker med där så väcker jag räck var alla söker alltså det var bara regn alltså det var fint att räck var det va?
1: Ja, jag hade inte det var färre regn att vi drog.
2: Nej, det ser mig lite att vi blir.
3: Och andra land och det är så synd att vara själv och tappelt inte.
1: Nej.
3: Så det är också sorry. Rattvois urslid ju är.
1: Ja.
3: Att det inte är alltså det hade det blir öde stunden att det är man inte ser näka så. Jag vant att underligt urslit.
1: Nej, det har vi varit så är mot nästan alla stävnar mot vinter. Lycka nästan stävna här där vi är undan.
3: Ja, och Frobbingkort här riks det ganska bra undan och titta vad bättre dant mot er.
1: Vi tänkte att eisen undan för jag präckla vid eisen kunde med undan.
3: Jag hade något gott av det. Ja,
2: spettlar vi dig slapp
3: jag. Ja, så vi måste ha lika det så undan vänta jag för dig. Ja, men Frobbingkort här går det kan ordna kapp i gång då.
1: Ja.
3: Där rent ordna och välja vilt och vinna. Det är samma ordna att ha, men titta oss inte där.
2: Ja, alltså jag hade vi rönte alla tänna fokusera på akara roer och ta så vitt er går till dem bara av Wuchinger. Men vi mest då otroligt väl att vi måste göra och kon kvarst tag till att här tack vare så jag var inte djup.
1: Nej.
3: Ja, jag hade mer vidande så kändes det nog så väl alltid managern av Wuchinger och Frobinger och det var inte akara vi Wuchinger och Arsene Robin Frobinger viewers.
1: Ja, vi
3: förvalde. Ja, vi förvalde, ja. Den mannen som är här. Så ser jag till att det är det som nästa vecka när vi ser kappingarna i dag.
1: Alltså, det vill...
0: Ta vill man äka, men...
1: Ja, det är öjla speciellt. Alltså, här sitter ju S2-systrar som räcker mot kvarierare. Och vi där... Alltså, omkrappar inte bra. Eisenrö och han har röra fälla samma vi och hon fyr. Så det är öjla speciellt, alltså... Det är ju... Jag följer inte att jag har känt. Där som är kappingen är därför att man är ro. Och ja, jag vet, det är väldigt speciellt och stortligt.
2: Ja, jag har nämligen stortligt till att vi lyckas som ja, vi vill ju vinna och ta vilja till isne och tar man för ut och rör så kör man game face on och hälsas inte att vara med hicka och sen så görs det rum och vad är det där och är det någon bara och allt det och så att han så kan man få Euroglias till man känner och
1: ja.
2: Kan vi säga man
1: och det är verkligen
3: till att det var man var att säga att här är vi alla mitten här som var mannen där och jag alltid görs nu eller flott alltså chatta alltså vad syns speciellt alltså systrar med att gå ner och kanske då vi alltså något så blandat så där. Så att det ska känslor kom på lojgen här.
1: Ja. Men jag har alltid vetat att det är väl. Så det är vi att man är vid färden och sagt lucka och klämmas då och så är det att man
3: har. Ja, det här är det som finns också mindre alltid. Det har vi gjort. Släck med alla sådär.
2: Ja, och det är så inte bara för uppbyggare. Jag har alltid, alltså jag vill säga att alltså, kappingar antingen mellan alla manningar har vi ordentliga jäller i sex månader för kvinnor. Ja. Har vi ordentliga gåer.
1: Ordentliga.
2: Och kunna snacka samman och ja. Ja, och klä som det som man klarar och inte kunna till lock och ta ett gång väl och sånt där man kan minka månen med lära manningar och era båtar och
1: ja,
3: ja, ja. Vi hade ju båten på glaffer åt när han började han tar det ro och bättre och hade ho ho narskas sen där så det var det var det som att ha en nästa som är ho att bjöa sen det av.
1: Ja, det är inte sen fram sen
3: alltså ja. Ja, det fortsätter så. Ja, men jag hoppas att det gör så vet jag vet jag fallet. Jag
0: får på det med allt. Så att jag hade fire FM och allt det. Men vi spelar den här spåren ju kvart är så lyck för framman. Hade tog som det ett lär där lika som lyckat att lyssna nog fram eller ett
1: alltså som det alltså jag var så jag hade inte vid att lära dig vart nästa är. Men om vi får omkring stävnet det ska inte se ut. Alltså det ska inte.
2: Vi kommer frestas.
1: Vi kommer frestas till det men
2: det får vi inte kvar till. Alltså är det kvar att jag ska prova det. Det får vi ett lås som
3: har nu. Det är alla det alla har jag bara att ni är så spektfullt av att när vi tänkte så jag det den jag ni har sen den nya channel och så ska det bli till.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Vi tror ju. Det är ganska spännande att det klarar sig själv
0: som de momenten det är ju men det krävde nog att ja, bära kappa
1: så. Ja, det säger att det är att man har uppbyggt på en lejer där i sommarferien, att man är uppbött.
2: Ja. Ja. Det är själva vänningarna som så. Nu vänjar vi alla ombord. Alltså, ägstna ärar och utrattar grejerna och allt så. Så till vi vänjar vi att vara väck från husen till vänning. Men det är nog ett till vikskiftene som färd till och fyra jinkar och allt så här som
0: tecket vi. Så till säga att det här har varit här, men man var inte omgående. Men du är äldre hon åttna. Det har vi läxat.
3: Men det är inte så att det är inte så att runt använda. Och det är inte så att kappa.
0: Men det är inte så att stå ut
3: här. Det är samma manning så att det är värre vi nästan.
0: Så sitta upp till norra stävn och vinna han så är det en erbjörk.
3: Ja, det är
0: det. Så jag så också att det okej. Okay. Så faktiskt skulle du släppa dig vara några sen så jag klappar in. Akkurat att säga. Nej,
2: det är det.
0: Men tog ju ändå, vi må få faktiskt den sista av människan in. Ta över alla tolvnerens männer som sitter här ute. Vi ska prata. Det är inte släpp.
1: Det är ju god stämning.
0: Det är Armour Lentje, två ombord från Taimon. Och så är det efter till er, jag tycker hon hjärtat lock och vi är till välförtjänta FM. Och så säger jag i måndag att det är vanligt att det, vi sitter till knattor nästa år, men jag vet att vi känner Herman, vi är vana.
3: Vi måste få snacka med männen där.
0: Nej, jag ska för jämpartor att man har stått upp vid Taimon och så är hon som en
3: erbjörn, det är ju det. Ja, det är erbjörn, så vi måste få snacka med Jandy och få henne manna och så att det här får också kappas med oss.
1: Ja.
3: Det är vi det då. Och jag vet inte.
0: Men jag tror inte så vill jag att hon av oss inte gärna ett lock vid FM och jag har en god av oss då morgon.
1: Tills tack för det.
2: Tack för det.
0: Ja, vi får lycka och lycka till det här och så färger jag efter ombord från Armlänka.

0: Pushman kan se hvor den var så løs at han har matren blend mer rått og nummer 2 kom Ormer Lentje og nummer 3 Klaksingur og det er Klaksingur det er jo til Klaksingur jo er nummer 3 annars kan jeg si at det er veldig spennende rører når Jokken Kappen går jo er det enda vi at Ormer Lentje krøysen av skilto vi har 46 han har matren 45 og Klaksingur 35 Tushels om lenge før jeg marsjer, for 26. Og ikke jeg tykker på henne. Hjertelig velkommen, og hjertelig til lukk og vi FM. Jeg vet ikke om vi, ja, tar som kom det, Daniel, Pauli og Holta. Hjertelig til lukk og tilbake.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Hvordan det, Valle? Det møyrer i det? Jeg var ikke ved to over. Det her var noe som feirer det.
2: Jeg råkker svært det samme som de fleste som har vært. Det alltid vi der. Ja, ja. Godt møyrer, ja.
3: Så, hva er det du gjør som at dere alle skal male i det?
1: Tusk kunne være ganske.
3: Ja, ja, ok. Så bare stod man ved å holde.
0: Hvordan det, altså, det vi at Kappen Garen har vært en gang så særstak man ikke har matet. Det vært veldig jævnt. Klatsjinger er ikke ordentlig til oss som vi matet, men han har matet her og givet til kunne skarpe en gang i Florida og stemme.
1: Ja, altså, vi ble veldig klatsjer av Norge stemme faktisk, at man ikke gjør seg for skommen. Så det var ganske det viktigaste. Och så då så vi att hvis vi mantlas god, då kommer vi alltid däck. Och så börjar vi att vinna.
0: Var det överraskande? Det var så väl vi, jag kan säga. Det är jag som att det var mer överraskande i det att det var också väl vi.
2: Ja, så kan det där.
1: Ja, man är ju hoppad där, men alltså...
2: Alltså flera åkna kör av i nekvar, så det är runt det man som bor i Estning och sådär, men åker helt mycket, så du vet faktiskt lätt inte vad
0: det
2: är.
0: Du är åkna tojer, du är fler andra till, men ta en kappen ner, stävna ner, så är det en kvart annan.
1: Ja, ja, absolut. Och som Estning, han samma sättning som ända vi bor i Ockum värld, alltså vi dankar råd samman, så vi visste inte, vi tar sån råd kapp, alltså till tajna det och rejs det och så, som det gick inte väl. Men så man var så väl vi i några stunder och så också vi, okej, hvis vi inte lyckas kvitt och knasen till Majra och få stå på några ting, så kan vi gott vinna här lörst. Och det enda så vi gör.
0: Men det är väldigt särskilt. Det är verkligen som så kom helst vi så att vi ofta förstandande helt spännande att visst det här kunde vi en ordentlig röjnfinal och alla så kommer till lyckas som avgjort oss i Dryden.
1: Ja, det kanske är väl så ringt för blåtröster, visst det var en rejäl final av alla saker. Jag vet inte hur men så ivrigt inte annan löt jag, så hade vi vunnit, han av oss igår.
0: Vad var det kanske också i spänningsmomentet för fjol, och lysindor?
2: Ja, var helst, ja.
3: Så se till gå oss inte till Hauna, vi vill ju att Hauna bara vandrar till sin hand och till Finka FM.
1: Så Finka ut till Hauna, en av alla saker.
3: Att Hauna bara kan glädja. Hatter äggvilliga, hatter fair play.
0: Så Bernard Tjöflösa ser på allt jag äggar här.
3: Ja. Han fänker sin äggen energi att blåsa i. Men hvordan var alla så gråvar in? Alltså, följde det att det var Japura Jauner eller hvordan visste det att det var framför att det kom mal eller det var så tatt?
2: Nej, det var så i halvt bit visste också kött att vi var inte framför det. Det är alltid alltså han var helt annorlunda här. Alltså det var riktigt att få en gåva rytm ju, ja. Och jag halvt jag som han har ett intryck av vi kommer ju ut affärerna som vi plia kommer upp, ja.
0: Kommer så någon ringt att få alltså så få det där man missar ringen också ringt att finna tätje eller
2: så. Ja, men alltså väl så alltid vi får det väl vi, ja, det vi får att jag har något att berätta så in i ockorna.
3: Ja, det
2: väl. Tar vi så komma in och måla och börja då som att finna tätjen så alltid att ta börja en känsla att det är hetta för vi där kvar hemma. Men tablation.
3: Ja, det hörde lika som fyra månader, alltså. Det kom i målan, alltså. Gjorde det lika som det gamla sexiga, man tänker en sport av målan. Det är alltid att göra nästan. Det blev en analys check för... Så det är nog det som alla man engagerar och säljer tog man för. Det är från gamla tog man, det ligger alla fast. Och det har kommit dit faktiskt framom.
1: Ja. Jag var från när jag hade ända sport, men det var hardt, det var hårt, det räckte. Det säljde åtta
0: men det var med vår vinter.
1: Ja, ja. Ja, men alltså veck alltså Lucien det var fin. Tavern ska Lucien.
3: Man fick bort det här kortet från bollen. Ja, ja, ja. Det var inte inte något sånt chelet.
2: Jag skilde på. Det var så som rollar är det bara tills jag när det var inte rena timmen.
3: Ja, men det var alltså bara lite skott att vi håller på. Det var absolut inte vanligt alltså. Det här körde det inte. Fantastiskt och spännande det var. Det var
0: 8 minuter standard.
3: För färdiga lunch det var pura jag undrar alltså. Det var han som åt det här så sa man dricka sig fram av fyra så var till fram av fyra. Jag var oj verk och pen och roer alltså det är
2: det helt för sjovt vi är nästan allt här alltså vi det och ett land så så att man känner sig tror jag så att här någon sån
0: där men det ger mig också alltså åtta tar så heter Sverige du var så att
2: Nej.
0: Tar kanske jag går fram efter.
1: Ja, absolut. Och om man pressar så det är extremt harskt att räkva ett halvt år.
0: Ja, vi har så tatt det.
1: Så jämst så i köknen, alla rådarna faktiskt. Ja. Så, och några sen var det inte tala av vid himmelna och vi visste ju vad det enda är vi. Ja. Men alla hinna rådarna tar vi li.
3: Så jämst
1: så i. Så jämst så i och kappast. Och,
2: det var nog att jag var en sökan.
3: Jag lagt mest till att titta finns ju lojv rådarsmänner. Jag styr den också tatt samman. Det är som att högstammar nu säger att det här är två styrmän som doa att styra. Och har lärt det om störst. Ja. Tatt samman alltså. Det är inte ägga.
1: Det är spännande.
3: Hade Lia sig 20 meter från Kornörren så är han bara en stund i Europa nu.
1: Ja, akkurat.
3: Alltså, det är inte annan vid kappingsen att det ligger så tatt. Alltså, han är bara en meter från Kornörren. Ja. Och då höjer man och man ser hinna för sjöjande. Och det är stortligare ägg vad han har tagit.
1: Jo, det är stortligare, men det är inte ägga här. Du ska vara stärskare i trunden som man säger.
0: Och vad helst vem du hade? Eller vända kroppen över
3: det. Nej, jag tar det sen det värre jag som rör sig med att ligga på batten fram alltså. Det är men det tar sig inte att följa det klart på det så idag. Men det som hände var Norge stämde då. Alltså, vart här och en alltså mer vid ande så får den där kvartal ledas bort. Eller att han viskar ju som är där och
0: längre. Är det också att jag är större? Är det också att jag säger
3: rollsporten? Eller var han då bara för att bättre i enda sporten?
1: Så några stannar bara synter, kanske synter, man ska lycka igång. Så det var nog fantastiskt. Alltså, och fantastiskt exekvera kanske från och man har ju inte någon klar start.
2: Och så får
1: man en start och mer om man ska lycka finna allt. Och så där man får i bäck eller i enda sporten så får man till. Och vi tar kanske råd och tök för nek.
2: Jo, alltså kan man det inte, alltså inte nek för nek.
1: Nej, det var inte nek som är att nu vi tar en chans för att täcka där vi får tulla bäck. Det är helt inte bäck.
3: Jag var inte akkurat av Ingrid Mannen som har haft utseende är rådsmän har tidigt fejl av som beting med klaxen. Här är den där två löp som man kan räcka batar upp och tar det fan i bäckan till fyrra. Det har blivit enda sporten ganska utvihalt rostök eller möjra. Det var inte det som hände.
2: Nej, det var ju akkurat som hände. Vi tog det i avtalet kvar vi skulle färre bäcka och det blev på
3: en lösning. Det var det här som...
1: Men
2: det
1: är viktigt med att vi har ganska en 50 mer än vad det är klart. Ja, du stretchar mallen, så stretchar mallen och inte använder den fyra och så tar du stävna sådana modvänder så manglar det att jag ser en touch nu.
3: Men där med
0: Hallo Max så där
3: ja så jag hoppas det nog att kan hända här alltså men
0: Hallo Boja han är fast Boja han är Boja
3: fast Boja så är det för
0: så här
1: vi var ju raska att ända på som vär så mycket går då så det är väl allt som jag vi fast då
3: Ja och så jag var så kort då hade det fantastiskt ända på bort
1: Ja
3: då han var helt allvarlig går då
2: Ja det var så rena så då
3: Ja han
2: var så fina där så då ju månen med att
3: bara ta när ska man tacka två ordentliga ting på så då man får sjön och så är det startpursen i alla vattnet och alla söker. Nej, ja, Norge stämde. Och så är tycker jag endast pursen då.
1: Ja,
3: här.
2: Jansök.
0: Men jag närmar mig det äckliga pressar för
3: tog jag pressar.
0: Jo, men hvis vi inte tackar två sköda spurningar till varje... Kan jag dags nästa?
1: Jag vet inte.
0: Nej, det är svärdigt på. Och så är det här vi har färgat. Titta, jag hade väl gjort det nu och är så gott möjligt av att ha färgat det som titta och få förtjänt.
1: Ja, vi har alla sökt färger och så har vi där man kort skräll upp i samkarkättlan och så färger vi ett rådargalla efter match.
2: Ja, ja. Det är någon familjemän
0: som går. Så börjar Löve, det är vanliga Löve efter.
1: Det är inte samma där man har kunnat på ett sånt där man var yngre. Nu tog jag sig att jag vann alla sökt och taft i FM-hade vid armlänkan. Så det är snörvus.
0: Det är så dumt. Men det är för en typ av er Stora tack för att du kom och tog dig en tog. Jag kom här i rasarummet och hjärtat lukkar vi FM. Och ja, det är flaggskip i Föreskån Kappraver. Hjärtat lukkar vi FM 2620. Och rånande så kör vi det efter till kunde armlänka här nästa år och några sen. Tack vi honom vid. Och flera bort här.
3: Tack vill jag hoppa.
0: Tack hoppa vid. Men hjärtat lukkar vi sån här. Jag måste säga flott FM.
1: Tack Kappraver. Tack.
0: Och på en av en så är Peter här. Och Peter... Ja. Kan säga vet. Du har rockat. Vi där där pressar för toje. Vi där var 2 minuter.
4: Ja, jag tror att jag skulle komma för boje och jag gick till att jag skulle prata sen till morgon om hetta. Hetta med däcken uppskott att det kunde komma vi sån.
0: Och Jan Herman är väl just en echo grossel som har för autogås nu. Det där var
4: så. Men ja ja. Vi ska bara lägga på point ut då. Ta på här ska helst skjuta där att jag skriver. Ja, här. Super. Vi ska bara tacka till att jag vill ha en höjslötta i morgon. Röra Galla som är Björkland 6. Och här är vi till Anna Årsens Starstor, Arale och Comeback och enda spårstor Kjövner, Eldsal och Fela vid Röjsne. Och här kommer nomineringarna att skjuta sin Facebook-synning som rör sig med någon. Men vi ska bara säga hur är nominerad till, eller instedleje till Årsens Starst så är det Hanna Batrun, Skikvor och Haja Batrun. Det säger jag ett tjugo affär och sex affär och ett tjugomannon och åtta affär. Årsens Arale är åtta affär i Örvor och tjugo affär i Klaxvugskinkor och Fyban Fakra, kör kvinnor. Och Årsens Comeback är Dresden Jönter Inkre som är nominerade här samman vid Stralene, tjugomannon, sex affär och Poyler Jönter Inkre just. Och lägger direkt en enda sörsta till enda sporten. Här är det instället av att Dresden Jönter Inkre efter och Hanna Batrun och Armin Lenge.
0: Men alltså det har då en ut på Facebook men lagt ut Årsens Eldsal.
4: Ja, här är det.
5: Tack så mycket. Släcker tostan.
6: Hever du bruk för ett trick om flottninge till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tittar på bojetöjna tryckare.
7: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöd truckar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroj av telefon 35 54 30. Eller skriva till Ockon på bilrökt.kullavensel.fo.
8: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skäder. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rinkar.
9: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
10: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
11: Strandamaling.
8: Ta i Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løgn. Lekkerst sportlokk, lekkerst rower, lekkerst skjeder. Vi elsker bare alt vi har. Og du veit, Rangers, ta veit man hva du rikker.
9: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en måned, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
7: Visste du at Vensel har en plateverste? Vi omvælder öll bilmester. Lackverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.kurlavensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Heimeren er minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjøre bojetøyene stittre.
12: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
5: Takk sekundi. Sletcher Tostan.
11: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärldsland I Färjön Näkrantor. En alltjå handbollskapping här hemskjödner och förskar hetjör hittas när samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-Avgärs. Kjöp här gång mest av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpacken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
13: Är du mål, har huvudpinne, torra huv eller vötakrampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.
14: Visst du du, är så god och klokon, vi har ett ägst vinter och hurra till vinna, bäget luttlar och ståverskattarna, timpervindu, träalvindu. Tanhurar eller showturar. Vi mer än 30 år runt om och vörer från hemstadsa vidaren blir allt till tja gulluglubbar. Gulluglubbar. Tofta Jack 2. Gulluglubbar.
15: Sona appen hever näga till öll. Sona plus hever ett lyde som du mera. Sona plus. Ett lyde plus I gärandeständen. Till tyn som är kunde tja följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
16: Einasta I huxjon, Stranda Maling.
17: Nu, skulle du köpa något gardiner?
18: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
17: Ring till Colorama. Gardinpostan är till Colorama kör runt allt landet och välja I åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
18: Varst du kväll? Ta Jerry.
17: Colorama saltängare, tvörare och hållse I halm.
11: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärldsland I Färjön Näkrantor. En alltjå handbollskapping här hemskjödner och förskar hetjör hittas när samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-Avgärs. Kjöp här gång mest av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpacken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
19: En av största och bästa rockböckna I danska tonläggarsövna kommer du att följa, nämligen D.A.D. Det blir vilt under storsligen omstånden kan vi göra I attor för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här I flott I frisket att hälla ner om live framförslut och med till storlittne kan du nämnas. Sleeping my day away och laughing ahead som mest allir förgat kärna. Hetta vi utan liva, årsens rockkonsert av allar helst hemsyns verkansa festival. Sådlan gong vi rukade. Kjep ägokommersia nu och ägokommersia.fo. Tog vi kunde vi vissa sya att hetta vi bittlare än näkade.
20: Hej, hette Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilbask. Vi bjóðu trutjar, greia pakkar, allt eftir hvað bilin hon hefur tørva. Silvurrøtt, gullrøtt, diamantrøtt. Og legg tøy á telefon 35 45 30 ella skriva til okkum á bilrøtt@vensel.fo.
21: Frá portalen, nýtt løysingar bløir nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll tey góðu tilboðini. Portal.fo
22: Visste du att safaritransport kan hämta packar och I nära öllon Europa och häva tar I färjan innan 12 timmar? Safaritransport, då näst bäst, inte är gott nog.
23: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantor. En alltjå handbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av samme vøtle vi tjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Följa tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bröllet, flott och gott. Lön alltid åkom först. Ägarna.

0: Listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Du köpa nåt jag gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja och åtaka mat. Helt avköpes. Ta då och check gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Havn.
4: Leierdein, 19. august, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia med levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nosse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra telebussar køyra en klagsvukt leveres kvønn holvantumma, atlandein og nottna. En som nottabussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Åase av klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn nekantur.
5: Vil heldur heva fri, til råkei.
6: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
7: Du mål, hever høyepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njot fruska smatchen og føl månen.
8: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirne och träje vid Strandamaling.
0: Ja.
2: Från kommunala brännestöjne. Vid Spirja, kvärt ska du komma.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörst, men nej.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantor. En alltjå handbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus, eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.
2: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig storslut nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och i skårenon. Västmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta dig väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og med det framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det røysene knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Men det igjen, velkommen etter til Oachan enda spill her som spalt, eller vi har spalt nere jo i Serbia heter Trie, og senest etter her i det første, første bakgrannspillet noen til er så Ester Ruitje som vi møter David det har hina både sine vunnet vel viljande av Finland og så gjerne tapt av Lutsunder møter Spanien fyrre dagen og så i dag Ester Ruitje av Skrånne og vi mer, som vi mer ser det Ardam, Ari velkommen
1: Takk for det
0: Arre, vi får lukke at Lutsundre nå til at, altså, utdelsen mot Spanien, må være en kjøy for Mikael Vardum, her vår 13 Bjergjeng Armin som rett, og ble så kåsen dagsens leikere, og Mikael har vi en av dem navnet, eller navnet noen, som man setter sin samsvar via det enda spillet, vi er en av dem større profil noen. Kanske inte akkurat den bästa distansen som han är vant mot Finland och tar sig upp mot Spanien. Alltså, vad är det för roll för först och främst Mika sänder underlöst det enda spelet?
1: Mika sänder en roll som en av de helt ägande läggarna slinnån, samman vid Boas. Mamen har alltid otroliga negasier och hvis man hör en där mamen räggar dagen så kan man vinna mot nästan ötlund vid Snirlins tjock. Så Mika sänder väl till extremt negasier. Så vill jag nämna att vi har en goa nega mamen i Jakob som inte helst kör sig nek till än men jag tycker vi absolut att vänjarna har en nega alldeles av Jakob. Det är bara malvärjar som har omkring hoppen till bäst ställt i förrän jag är. Så vi det fasta landslaget som är rymliga väl manna av mammas postnån. Jag vet att jag plöjer att ha mamman som inte kommer vi. Jag har varit som du sett där vant om du. Det tar jag nu rättliga gånger. Så fast en argen vi inte kan gå mamman. Det är mycket kanske är ett stöd i hackre än resten. Men och är alltså extremt agerande. Alltså mamman är alltid agerande i handbollt.
0: Vad är det som Ricka är ganska akkurat tosad om Mika, han är ju 13 bjärdringar dagsläger. Vad är det som Ricka är till honom, kanske mer mot Spanien och inte mot Finland som man ska finna fram att det där mot Österrike?
1: Ja, Mika är, han är väl sina största styrka till er på närskottna och till vår faktiskt också. Vi hade extremt rinkliga på vägen att fungera mot Spanien och ta i lägen släppa så frukt i köknen som det har gjort. Ta er Mika fast störskast, medan vi såg mot Finland, han är nok snakka trubleikar til der kom brett upp annan og blei sin spukst og han skal vera meira ikkje ut af fylla snakk men skal meira placera seg rett og lesa skjuttane ja va så det er nok det som er monren altså monren av kvar skoten kommer fra og så er det det at ja og Mika skal helst få fædresen skoten brett upp annan og ut fra hvis vi skulle komme lengt i så kapitjen
0: Och det lika som jag inte vet att så är det mamma som jag kör mig upp i hörnan för han känner Jag syns bara till akkurat han drönsen den kvart kan vi ändå göra Och hvis vi lukkar för att lyssna då vi är alltså Det är det luder också sig som är alltså Ester Ruitje tappte så han av Finland som ger Och vi vunnar av Finland som ger att vi skulle vinna dessen här för jag kommer att göra hos det här Att Spanien vann av Finland det här så säger vi skulle tappa vi men igen men vi råkade skämma sex eller skämma
1: sex
0: mål som det är vi skulle ta på vi därför inte jag kommer att göra
1: ja det är en skämma för inte kommer sex mål så är det mer
0: ja skämma för inte jag kommer att göra så kommer det Estrix eller att ha jag skrev det man är det lagna presto skrev det filmen faktiskt det skulle tre fyra mål sammanlagt i utvärdes till handboll till tio jävla nej
1: nej det är inte så att det är inte extraordinär offensivt till en och det defensiva som är där stora syrka Vi såg ju att det här lådde bara 25 mål in mot Spanien och där här var en, har vi lett mig fortalt en serga av målman som har haft, jag steg ju i rättlig hög bärskapsrent i dessa kappingarna och vi känner oss från
0: O-Tjolandsliga
1: ja, spalt mot honom, tar stående nästan otroligt väl så är det en läggare som är rönt av spalt när ungdomslandet styrs här ut som och då är en god målman så jag får hålla han, tar en liten där
0: Ja, vi kommer heller åt honom att Boas Ellefsen Kibak och du har vår Vad är det? Han har vår 6-20 mål i utvärdeste. Han ska uppkappas vid sista badet, alltså Ölomitton, som är snitt. Vi har vårt toppkjuttet, eller så är det Oachan enda spel. en början och jag kände alltid på att det ligger här en John någonting som ska av flöv om man ska om går så går han ner till vad och Och det är spännande att jag såg ju en stöv och tog det sen olja till Boas, ja? Och hur ska jag präga på det?
1: Helt säkert. Och jag har till en ägare som Boas ska arbeta med vid, eller alltså, ska bli bättre till. Jag har alltid såg jag också en stöv i Spanien, det är någon här en ganska skydda som får tulla till man är i ett här lontel och tjejer som får kött det av i kvörst och sånt. Att han blir rätt skarspar på det här stöven här så ser han det, han gör det fantastiskt, men så är det upp att det bättre. Och det är det man ska doa vid sådana ägkändest.
0: Så är Berlin kom nu då vart när vi ser färgna av Serira FM1.mf och så är löpen av portal.mf och här är det server strömt ur Beinleif för att lägga Line vi har presenterat bara nu för att tagga dig och någon här det estriska li över nummer 2 Paul Hagen, nummer 4 Philip Brisch, nummer 5 Louis Fuchs, nummer 6 Joshua Smith, nummer 8 Max Payer och nu var jag körde om jag har blivit där för att Ja, det där det ser jag. Nummer 8 Max Payer, nummer 9 Marcel Kodali, nummer 13 Anton Kaimatlatter, nummer 14 Moritz Striker, nummer 16 Berkan Sirkit, nummer 18 Liam Jonathan, nummer 19 Marcus Kyle, nummer 24 Simon Sonleiter, nummer 25 Jan Ernst och nummer 26 Daniel Orges. Så är bara med ner här är nummer 16 Nelson och Mike Becka och nummer 6 Old Rush. Man känner lyssnar för att ha följt på allt för Korsrian. Man tror Jolans lite nice chest rygg till er Serge Novakovic. Vänja er till S rygg er och Peter Wallner och Lukas Muslek. Först ska lia till er Jätalut Sean det tillsammans som vi har så här. Ja, vårt här nummer 2 Axel Holm Timonsen. Nummer 8 Morstan Einsson. Nummer 11 Brandur Debestajansson. Nummer 14 Boas Elefsen och Kibagadum. Nummer 19 Tyder Paulsen Hedstahl, nummer 42 Elias Kamp, nummer 22 Jon Peder Mortensen, nummer 23 Ragnar Hernason, nummer 24 Gabriel Kjell Odnason, nummer 30 Kjell Reinsson, nummer 36 Rane Ragnar Larsson Johansen, nummer 40 Tyder Boasson, nummer 84 Johan Halkomsson, nummer 51 Jonas Fossabrik och Mavener Ero, nummer 1 Jakob Ankersson Müller och nummer 55 Mika Vardom Men jag tror för en är Samuel Jakob Juros och John Gord Johansson. Och vi har att sista sista personen vi presenterar här är vi för tagga Charles Sanchez och Bonley och Bay Cha för en och Cha Estridge. Vi är vid du i förskan.

0: så Charles and Green Choice through Joe Stacker listen to the shame the other guns so we er going to blow but på akkurat tern och jag lägger ner för det jag det så hand nå att det just klar och ja kunde vi vänta vi nästan samma vi då säga att kanske det som jag säger mest här till Jonas Forsberg för Bosse Gibbogo och Gabriel Rodnason och backchat det ser ut som det tar varianter som Johnny och Walter rycker bäst.
1: Ja, där vi alla så vi kommer börja vi och ja, det är teoretiskt väl all uppköp nu kost faktiskt och med det väl där alla flesta snör så stod jag så gärna i grundladan för att bröda det.
0: Och så sammanlades jag så en tätt bås som ganska fint är det mest och pausen av du som spalt tar från spalt och snäck och så han det kan vara det han jag spelade sammanlagt om det här kvarter jag syns att det är snabbt perfekt för utvisningar och tullar men det är ganska och på rata man ser han också väl mer det än hon Halgrimsson som han ligger kappas vid gärna sikna.
1: Ja, det här tycker jag väl vi kommer sucha. Jag syns att Sir Estrigan är sucha rymliga stor och det är som i värna. Så och här är det som du har mer hatt att få att ta. Så det kan gå för att han kommer att spela till mig.
0: Er som vi har haft en dejlig tekniker Agnar Prestad så lovar vi tack för hjälpen och det vet ju men han säger att Estrigard här ligger 6-0 nästan desiderar i Lidia och man tar sig alltid fyra månader och vansar alltså vi spelar öljande duellspel så vidare vi kör över vörjan då alltså för att är det bara fyra månader att det räknar 6-0 vill jag väl ha där att jag har sin mer hatt och
1: jag tycker att vi akkurat duellläggaren har sagt så är det en fyra månader att det räknar 6-0 och kanske inte blir så offensiver så akkurat hon kommer in i fär och så renar runt om där så jag tycker att det blir en fin fyra månader för akkurat läggare.
0: Så jag vet att lägarna kommer att vara till Estrudje som för att börja förra hålla här och en Axel Holm Simonsen som är en minstra bärsläcka han är en stort utskiftning så han vill skicka och skifta kvart och alla bud eller en Tyler Paulsen och Sucha Bonsen som är en av dina minstra vång tar ju förföringar för alla upp annars här var vi det är Jon Peder Morskensen och det högra vantje Jonas Fossabrik är inne och min högra batje Mika Vartum är inne i Malnån är Gabriel Kjell Adnason och eller Hohen men jag ja Hohen Hagensson den däcken i mitt fyra och så är Bås Hellefsen och Kibagadu jag vinstra vantje däckar tack för att jag ett lite skiftet tar ju i Pedestren eller ja tar ju Alba chaufför första Alba chaufför för att komma. Det är nästan ingen nu. Det är nog så, ja man ser nog så, vad har hatt nu? Det är nästan du har hatt det som Estrugan nu.
1: Ja, jag åker att lägga en gåa hatt bara när vi är. Och jag tror att det här är av några skottsländska läggare. Och där skulle vi gärna få pressa så länge utav att den här tjata störst.
0: Få den block av bara när vi är igen. Men Estrugan får vinna två bollen att du kunde få göra upp. Kvar kom där, lägger kryss och gör, där blir vi. Röna legenderna strikna och... Ja, men jag säger det är jag vill säga det är några för sig kampis när det har nog slagit vi får alltså bollen under strikningen och nu missar han nästan bara vi åter men kör shot fram under Boas Jonas ut till Jon Peter. Ja, Jon Peter bränner första skottet. Jordan tar sig mot Finland och konstigt att få tur men jag vill säga jag var som där Mirvan Jogos kanske inte lyckas väl detta här kampis men
1: Tyre har strikan hos dig öliga läs ofta. Vi har sopläggare att komma runt om. Det kan vara när vi försöker att göra det. Vi har en... Jonas är öliga unker. Han är ju en argen inke en alldeles rör. Och det kan vara en tungt som är bäst som strikan över kursen. Så det är nog en pass av förklaring.
0: Så jag gör det Estrig och lugga ett... En annan fall är så får jag komma i Alba till Jonas Fossabrik. Björn även mitt fyra för att skåta av och Malvin Bjergar. En annan fyra sätter han Bjergin kört Malvin Jadamon så kommer därför kött framåt till Estrugar. Och släppa av sina strikna men vi kan vara dom för sina första Bjergin och Estrugar. Klara samlan upp att
1: ja, långa tvär Bjergar från Malvin till Estrugar som vi då tar som är det skulder vägen och lägga om Malvin. Ja. Men du är bättre så svär mig att ni att vi är Bjergin. Ta för att Espen är vår liberal för sig.
0: Estrig är klar att samla bollen upp att när Bjergin näst här är framvis i Alve. Då blir jag även i mitt fyra. Kryssar där väl. Det blir svack. Vi släpper Spurkstein och för Lischt handlar bollen för att bo i Mavien. 2-0 til Estrøgje, det har spalt 2,5 om nåt.
1: Hattie de breie skåtene som vi gjerne vil hava at Mika skal teka. Hattie mindre chanser enn han som han teker i Janne. Men han har jo haft troblegg av via sånne her. Du, hvis man hekker teknisk etter så bakker han et lydskritt atru maler stedet med sakkar fram ut i kjuttet. Og det gjør så at du åpner lukka som vinkelen for kjuttet.
0: Att det är inte mycket annars Fossabrygg vinner mitt fyra när Rutlas och Leysen är så väg när vi gör till Hone Hagrumsson. Nej, Odna... Gabriel Odnason säger ju han slapp så vi gör till John Peter Mortensen som bränns i sätten av skådet där. Nu, och Estrygert har missat och hällde på spolten när John Peter får loft honom. Gör det gott att det är så väg stöv och två brännskott här ute från John Peter börjar vi. Boas till Jonas, släpper han Jack Natt till Boas. Ja, så blaggar han... Lägger han bollen där vi är ja så stressar förspel så gör börjar vi.
1: Ja, det mamma säger. Man säger att tar packa öl in mot Jonas är högra vänster där jag gott plus till
0: Hello Famiga så att det blir just nu. Men ja, ja så
1: en ett plus till Jon Peter högra vänster och nu har han skott 2 och bränt 2 så vi vann att han får få hålla så att det här så för det här läser jag så plus till Jonas så att nu så vi ser Jon Peter eller börjar skåra ut från.
0: Föringar Astrid Alba nu är Boasfärden mitt fyra, bytt som plåser vid Gabriel. Jonas Fossabrygg och han skjuter i högra batche. Boas och Kibaka då släpps av laser, fast skott med av och enda som vi vinner frukastet. Så är Teddy Poulsen helt ställd ut i vinstra vantje. Nu kan här vi göra en strik med Edda Hoen. Föringar Alba, Jonas nu under mitt fyra, släpper han Jack mot Geran och enda som vi får brottskast. Jonas Fossabrygg kommer in i mitt fyra ut av vinstra bank. Ja, så kör en utvisning här. Så kör det Lus Kumpa för jag. För att Lus Kumpa är första brottskastet till förra. Nu är viktigt att få hålla er som avsjöter nästan.
1: Ja, årliga. Särskilt att man har spel mot en god mål och man tror sig att få mål. Så ofta att du tar första fyrst in så kommer hålla och så blir det sån nämmare till hinna skör resten.
0: Boa, så kör bara Dösle på röna så kör med drön. Jag har hackat lösen ur joggen, men ja, affären inom avvägen. Boas, Ellefsen och Kibaka, då börjar matkötten och köttjan ser det. Och vi råkar nu komma sig hela navnen äga för det. Vi malar. Jag tror inte att det är alla bötas ut som jag vill häva. Vi vill hålla fast i sommar, jag kan se där. Skå hovande Haltersson och Gabriel och Gaston. Lukas slapp av väl, ja. Ja, men vi släpper av vidare. Vi sätter igång dator. Jag tror jag kunde alla er. Nu är den där taggade sina tog jag sig ut vid sysselsättning. Spel i undertallet. Kommer där till skåde. Nu är det fyra, tjota och släpp av för boj, Mika. Då är det släpp av ordentligt spel i utsatsen över. Det här kort ut till tjej mot fem när jag fyrde. Så det är sin Gabriel för ut och... Sikrust Ragnar Heinason, ja, det här är Rattoy. Brandor DPS som är sina strikna. Han har fastighet ner tjej mot filmspallen och vill säga alla kappisarna att ha kommit givet all.
1: Ja, och näga vi kunde rätt sutja av förra skolanslivet. Något näga som man inte att implementera i röver i förra skolanslivet. Landsläggare.
0: Ja, det är så tänker vi att... Jag fick bara mål där att jag hackar och jag går i tjocken på henne och så är det så...
1: Men det blir alldeles fejl i hörde så...
0: Ja, och alldeles fejl i bröda nast här och jag hade varit hoen som skorade i sin förföljare. Han blev statistiken på det här också nu. Så en go-first period är nu... Vi har lagt 6 minuter i stövan här till 3-2 till Estrugge för en gång i Alibö. Spelar tjej mot 5 mål upp. Annars hade bollen tar vi av fullman här nu om 5 sekund. Klarar att få skåd av varje. Ut till Taitor och det är vänstra vantje. Och han, ja han vill pilka av småvare en attor.
1: Ja han fyller väl för att vantje med småvare. Det är inte nämnt att skåra. Ja men tack för att han har redan blivit att prova.
0: Jag har huvud mamma. Nu har jag kört hatten av John och han har satt isch. Men jag tycker att han är väldigt hatt.
1: Han är huvud och han dog väl att bo i ett av honom. Han sväva och han fyller sig bra ut och så lukkar han hållet och armen för att köra.
0: Estrygg har släppa att röna sig ett år. Till båda kryssarna för äldre släpper in mitt fyra joggen och hackar batchen. Jag har flytt unga väl i världen och jag får så frukastet. Frukast till Estrygg ända så vi. bo jag bara inte till myndan som uppfattar. Stid, ja, stid, jag såg att det hackas en drog så är det igång till att bli arbetet på det. Så det är bara halvdagen till gå och han låter allt Ja, så missar Estrik av bollen knappt igen och... Du kan mycket nog slavar, du kanske kan finna en bjärsing att säga. Och bo oss shot hennes rikna till Hoen, Hoen är slutat väl. Så är det tru knappt igen, Estrik är Estrik Allebe. Ja, det här blir väl av er och kastar bollen där. Och så är det bara här för Gabriel. Så jag så kör jag ganga och man hälsar sig sin chill ut en lot och så ja nog snack för nog snack filer all på bara all filer text filer för Estridge BR.
1: Ja, tack för vi bara glädjas om. Och jag har nu skulle att vara med cykna. Det mest är det kanske han och Bruno Lee och inte stigspelare han har spelat mest av batchen där hemma. Men det är nog för att få han att mycket mer nice när att han har brukt det som det.
0: Ja, det är ju bås väl in till En låna träffar inte här i domaren, så det är ganska kört fram efter det. Och ja, han ville röna få ett stretchande allsfall där, det är inte så för att vantjön. Och ja, ja, visst, hvis jag ska bli vid och köra sådana här som vankar ner, så ska han bara bli vid Louis Fusch. Han kör han väl och vill han i pommas nu. Så det är ju bara det här, Gabriel lägger sin rum att inte väcka en allsfall där. Ja, men en av bjergen til henne er Estruska mamma. Kan jeg ha lett sent år 4 og på 6 inntil vi gjør det?
1: Ja, ja, tjej.
0: Tjej, årsaker, ja, tjej.
1: Ja, han er stedet. Og det ser ut som det her vil jeg gjerne få skåten ut av enknæresene. Og han har sikkert som er aller største styrke.
0: Nå, Jonas Fossabrygg, han trekker. Jeg hadde den samme som Johanne. Jonas Fossabrygg kommer inn og Bjørn Aumodres ned nummer tjej og holdt trus, Daniel Orgis, og han... Långt efter nåt som nåt för såna sett nu utvisning. Ovanför broskast mot Rudi. Han påstår att jag nått han nu. Jag kan se det. Jag ska börja så att slå då, men Boa släpper röna sig här mot där. Estrus kan av igen om, alltså tar röljan väl. Fyra trut för här, nåt som nåt lagt där. Boa släpper då, trackar tjej med sin efter och skorar sig sättna mål.
1: Ja, väl skottet.
0: Vad sen den jag snärjer hon ju han hon var ju ut. Mot Finland det tar ända med jag batchen och att han tar Jonas och Bås på man så väl den då tar. Och så då nämligen sagt att jag batchen då.
1: Ja ja, och men jag måste säga han är imponerad sig när han loftar väl och det ser issues man inte vänner spelas på så det är bara flott.
0: Jag så gör så all above för helt väl. Får en steg och ger Gabriel. Lee for Mauren som hyllar honom. Kan alltså bli att jag ner. Estrid Jalbe kommer få om vi pilskar bollen från den avsväg ner ett år. Tar man skjuta ut från. Ja, och får bo i mycket ett år. Fyra. Så just nu är det ner nummer 19, Marcus Kajl som vi skulle ha leja vid. Så rennar det innan fyra i snö. Det är ner Marcus Kajl, skorar tru sen rann på en tvåjare den nummer 19, tja.
1: Ja,
0: så är
1: väl sådan det lägger jag. Inte så fint och stärker det är bara en saldé, det ser ut som. Men här är nog gott skott. Så ja, absolut. Här vi skulle ha fokus på att nu ser ut som.
0: Tutsch om något lagt det här. 4-4 med Lundfärger och Estrid är det sista bakgrundsbästet ner i Oachan EM. Estrid är ju alla med. Får ut av vinstra matchen, det finns inte... Vi har flitser bättre heter Alba. Ja, släppat där Luka Davonchen, men frukast vi dömt Arjen. Frukast till Estrudje.
1: Nu är armen för att komma upp.
0: Ja, han är nu är armen kommit upp. Då får skåd utifrån och att hur... Ungefär ska måla 5-4 Estrudje nu och inte gå uttalsstöv här till förrän gång.
1: Nej, den första hon var väldigt gott. Då hade vi vunnit i en eller två mån. Men nu är vi till... Ska jag tappa dessa
0: 2-1?
1: 2-0. Ja, 2-0 hade
0: det.
1: 2-0,
0: ja. Vad fan får jag tror jag. Föringar till Atri Alaba. Bås, Kibagöden i mittfyrre. Gabriel Adnason, vinsterbackor. Jonas Fossabrygg, högerbackor. Boas Björra, vi är till Jonas. Jonas Atri Boas. Klarar sig åt till Gabriel. Han släpper hon öjliga väl, den strikna. Han får brottskaste. Ja, han fick så gott nog lyssbollen i normalen, men... han ända så vi att vi är nämligen golv i åren Arne skott verror och det enda som vi hade är brottspass hem och oss allt.
1: Ja, domarna med det här skumpanier och gav det. Ja, det tycker jag.
0: På Boas, tre brottskast till honom. Ja, och... Ja, nu vill jag nu på om att vi har sett för att gå från förrjön för banlinjen gå en handboll. Det här är... Det är inte det med dig här. Det finns 12 minuter när jag tänkte det. Jag vet inte om textfajl och allt. Ja,
1: ja. Jag
0: ska ju nu köra.
1: Det har det varit nekvel. Kanske tog bättre Estrigan som har gjort mer fejler. Vi tog vid att göra sånkrar. Men vi har tjockna där kanske det bränt skåtna som är den större troblagen. Sälja för vänknån. Men nu börjar nu. Vi satsar på att här kommer största strats.
0: Och Estrigan spelar vi vid två månader i strikna. Och nu får Mika följden till. Går det kunder härifrån hon?
1: En god björdjänk.
0: Det är ingen suttjär, nästan när han är kommans fyrhjär så att bollen ska komma.
1: Ja.
0: Genom Boa ska göra det. Släpper hon till Gabriel och gör det till Taitor.
1: Jag som har flöjt det.
0: Ja, jag som har flöjt det. För jag har Taitor fäck så bollen och aldrig räcka. Sen du är tjock och suttjär. Inte alla större bara nu, men ja. Som sagt av oss är som har lugnt gråan och slutt att ta vid arbetsvittet gällare.
1: Ja, så jag ska ett mål från vänster nu.
0: Ja.
1: GT där va.
0: Ja, ja, så
1: det har vi brukt för.
0: Kameran kom ju tight och tight på Paulsen helt där. Där rennar det ut. 25-5 nu, 13 minuter spel där. Estruga i Alba. Jag kommer därför finna på er. Jag har inte tagit domarna ner uppe, startskuld och... Jag får inte ha sig allt startskuld. Så just när skuld skått här. Axel för helt väl fast. Så igen, jag får vara en allving så ska skott komma. Ja, man får utsnäcka. Ja, det är ganska som drar ohälte i branschen för han visste han som har fina bjärdkik här, men allvarna får ofta och tar sig och ser domaren ner att det är drall så kör han få förringar botten i allbjärdor.
1: Men kanske funkar mig att få bjärdkik. Nej, det är gott för tjocka lite, så det är gärna kvar. Charlton Moni ställer statistiken.
0: Ja, är för att i princip någon är för han bjärkar här inne i strikna.
1: Ja, och det är så kast as toss as drama. Han är go worth listen när skåden till det rumliga fröje. Det är Martin där blir pressar att han är helt trubbelig faktiskt.
0: Så ut som att boss ju bara finns en ett där och ja, och helt vi ska han ha hjälpen vi då på att här inte är några över samt av oss här.
1: Ja, så ska han också sitta ut igen, tror jag då.
0: Ja. Det är... ja, så han tyckte det är inte... Det är aldrig gott att bo och sätta nägra med skatter, så han ju... Det är kanske den viktigaste prickor nu i allt med sen Jafarion. Jag missar han denna, tror jag, album kan vara... Det var större missor, men... Men här är nägra som har steg om boj till... Efter systers nu, jag måste ha en sån så nu. Vi kom väl in, Rene Ragnar så nice nu.
1: Ja.
0: Så här är det... Kan ni ha några stränga spel på alla gånger?
1: Här är nekvara spel på alla gånger. Här är det nämnda till tvär unger och kvitsläggare som myntagande dueller mot Stormon. Det kan absolut vara en gållöst. Och här är det nästan, här är det som du säger, hoen är spalt av bärsen och sånt där. Och tur är en Ragnar här nästan nästan. Och så har du nog att tagga till sist, ja. Men Boas, till något mer vid helst i skylja omvära allt för lunch. Ovanså kvart som är in.
0: Ja, ja, helt säkert. Så du är som en Ted Boas som kommer in och strikna.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Han spelar här och kan, ja, Morsan Einstein som kommer in i mittfyrren. Först av alla ber så att Ted Paulsen helst ställer jag vänstra vantje. Jag beder Mortensen och jag högra vantje. Tade Boasson inne i strikne, Jonas Fossabrik, Höckerbackor, Morsan Einsersson, Injamine och Gabriel Kjell Åtnason ute i vinstra backe. Ja, han hackar läsning efter och lyssnar ut jag gång när det har man sett en gång att det är en fyrstånd mot Lakter, 5-5 med Lund Föjer Estrige. Springar från Jalobö. Det är bara tack för hur bollen tar vidare vid Kjöljande. Jonas Fossabrik. Får frukaste. Rönne blir av för frukaste. Jag sätter igång det här, Gabriel. Ja, alldeles fel över dem tror jag aldrig. Får Estriga bollen där. Vi klarar inte ordentligt straffa där. Ta det här gör fel i all upp någon och... Och han möter kan komma åt han.
1: Nej, inte ordentligt. Och vi suttjar nu det där hackar som suttjar nog stilt på illet. Man ser faktiskt hur slängt in i vänken så att han däckar. Så det väldigt gott plats till åkra vänker. Då är det här GD där har vi Malvejan att vi skulle ha skål från vänken. Eller att här vill jag ha skål från vänken. Så vi var nödra att pröva det. Nu fick Tajtor ett mål, skår igen Swish. Så jag vet inte, så jag hade just bara blivit att pröva det. Och så får jag ett streck för er nästan ut.
0: Vi kör Fink Östryga i mål i Alben just här. Det var 6-5 för er att du är Alben. Ås för ut skatter Johannes som ska sitta och lugga ut i två andra på trät. Då finns ju Mårten Ejensson från den fyrjan. För en gång i Alba, Mårten. Gör det här för brottskastet. Och tack för vi har börjat täcka det minst. Ja, ett farm och trådvissing. Häst för till nummer 19, Tjadamon, Marcus Kelt som ständer, jag ska tro i Malda. Så är det helt när Malda kör Estrudje. Just my venue, so that nerd I glow if you had that fake as it was now. I see you was in Jinja and Chester at the 15 minutes. I have the Mustafa Sindamara. Yeah,
1: yeah, squeeze your name one and four and a better stubby and switched.
0: Hello, Titor, Mustafa, Hambrand Richer, and should develop with Winston Malhot, or the stone 6x. For last night, not in a deep deal, Titor Paulson had style. Chester John, we can see the hair down, Martin, I'm sure she'll both know. Jag tänker låta den då. Nu ser vi igång där. Ja, så kom det Estrud igen. Nu ser vi igång där. Nu får jag hålla fast det samma. Nu är det som att tajter blir vänd ut av vinstra vunche.
1: Ja, nu ska Boas inte ha paus i all av någon. Nej, jag vet inte. Så tror jag han denna bänt att få fram.
0: Estryga framvis Jalbe. Jag syns att Röna trätts att tog innan vi hade väljat en helt ut. Kör så. Nej, där skår han. Men gör det. Nej, där skår inte Estryga. Jag är helt där. Först när kör oss under Lomika fick han en bjärtsing att rätt. Föringar tar vi Jalbe nu. Räknar. Ena som kommer in. Vi spelar. Jag håller dem till 6-5 på Jonas Fossabrygg släpper väl Jack Nån ska ha sitt första mål där. Så står han 6 till förjar. Kärna sin penna gjort nu och sista lödena.
1: Ja, så tar jag halta dem nu och så kanske jag får ett mål och andra blå fullmarna efter. Så...
0: Jag tycker att Boa sätts i ett studio bort så att han släpper in nu och så är det nu som har vi färdigat det här skiftet. Estrug är i Alba. Kursa Öljan Ekver för att sträcka snäga till ljusmålet. Bjödar är även nummer 4. Vi gör det högra matchen. Högre vankre fanns plås här där vi in. Håndter till domaren uppe. Här kan inte vara. Så det är han efter att släppa Gerard. Det har kört ut från Mika Fär. En hånd av vart man har till platsen av den.
1: 5 sekunder i ut här.
0: Ja, så kan jag kört ut efter ut av vantren. Tajtor. Paulsen Hedelsdal. Och han är till Rosman Rörd och trycker där. Skårar 3 upp och 3 i Tajtor. Jag har gått någon brottspark, eller brottskast, men vi har 8-6 för er nu.
1: Ja, hade gott skåra, han hängde lantje. Tidur här var ett extremt gott avsett. Så till och med till man kommer mot den så roller mamman som händer. Så är det gott att kunna boja och boja. Så ja, fantastiskt att han förhållar från vunchen.
0: Jag tror alla med, nu är det så gott att han får vid två imorgon. Nu ska jag helst annat till för dem. Spännande grej lång Alibes restrugan. Det är väldigt ofta att handen kommer upp till dömaren.
1: Ja.
0: Det kommer att ta ut hur vi ser det. Först ska vi ha en flits väl. Men start läppar tona strikna och höst för skåraren. Jag höjer strikläggaren till Estrugje. Han är nummer 25, Jan Hengst. Kina Jonas Rönner och Kora. Först bokstid i höga Barslund. Framförkastet.
1: Det här ser inte ut som Estrygaren här var läggare som kunde EU-matcha och kunde duellspel någon avhållsmässigt av Estrygge. Så det är ju så länge kryssande och så har jag skått ut från att det är inspelstigna som tar skåret på. Och det är lika som tar blöda av alla de jag ska ta långt och väga ständigt väl egentligen. Men det går
0: och så blir Mårten den från Allsfaj där. Annars väl spalt och den släpper ut av vinstra vank och missar så bollen så kan Estrygge kunna köra fram och drattar. Då spelar på Jant att då... Ja, ungefär... Bås för akkurat prickarna bort till sin tappläppet av vunchen och skorra väl. 8-8 står nu och går en shot på över efter snön. Det är också en momentumspel där att Estrug har momentum att löda och tagga av och förringar att löda
1: och
0: tagga av.
1: Ja, ja. Och att det är, alltså, det är bara svärna bulten så är det fantastiskt, men, ja. Men att det är dorskt och kanske som drar nej åt att sälja sig på andra maten. Det vill jag ha egentligen, ja. Få inte störa dem. Alltså, där har jag skorat 8 mål på 20 minuter. Jag hade aldrig vi skulle tro att det var svårt att jag standar sig nu och däcka vanskt.
0: Så är det 20 minuter spalder, 8-8 här med den förra Estrugge. Förengar jag aldrig på oss och kippar ut och smäckar till långt utifrån. Och innan man var igen fick jag en av Björkink att se att. Och förengar den ut alla upp, bollen får ut av sylinjen. Inga att börja. Martin Einsarsson är nummer 4, Jonas Fossabrygg, högerbackor, Bås och kippar ut och vinsterback. Nu är Jonas är nummer 4, Björn av. Och Jörn Boas, här har jag smutsat sig jöknat lite i hål och släpper sig jöknar. Och så kippar ut och Och skorar så ut tre mål där. Kvistrug har en shot framåt ur av vinstra vanschen här. Och att det nu klarar han inte att skora. Om Rika fick, verkligen fick foten till här eller stanserna först. Alltså han har jobblat så som att det kan se ut som han hade finnit han. Förra gången jag arbetar. Jonas Fossabrygg. Det är så jävla ting, men med frukast.
1: Ja, att det är viktigt att vi kunde Få han några bjärskar från Svansson, få han några kiksa. Nu har han kiksa två, vad säger du?
0: Ja, jag syns tror jag
1: kanske, ja.
0: Nummer fem, ja, det är tre han kiksar.
1: Och vi skiftar sin nu, så det är ju, ja, Gabriel han var så ut i Janne, men nu är Jonas Esfern ut, det högra bäcke. Och er hattar.
0: Ja, jag kan nog utan gå stryksbara, det här är Boas och ungefär loftar en bolte från Boas i Kibaga då, och skorrar 28 nu. Jag måste ta ur det högra vank, han ser ut som han är sin tryckare igen, alltså vänster vankrörerna, alltså tar röjligen väl. Här är nummer Oadjan Chadamon, Liam Jonathan. Morsan Einsarsson ska börja så till Taitor Paulsen, men kicksa i häst för Tjolon. Så nu ständer han fyra skott och tror mål Taitor. På röjligen shots, Estrygar, Estrygar, Estrygar, Estrygar, Estrygar, Så skulle vi klara att hålla den veckan. 2-20 spaller, 2-20.
1: Och är det Ragnar Heinason som kommer in och högra bak? Nej, jag tror att
0: det är Rianne. Rianne Johans Ragnar.
1: Ja, nummer 6 tror jag. Ja.
0: Jag spelar av Simon högra hand om bärkedjorna. Och nu är det några som tittar. Ja, flitungna så väl här i världen i Sverige. Stoppa där sitt skott här utifrån i Blajaren och jag tar klar så att jag vinner nattor. Då kommer hon till sitt dömmar nio nattor när jag tar lägga den där gula Jaren.
1: Ja, vägen ständer vi arbetet nu. Det är halta konstruktionen och disciplinen i vägen. Halta ut här och rymmer går större den.
0: Kjöta där utifrån och... Ja, akkurat det riktigt. Det här är alltid hacka akkurat ut i att botten tar. Vi måste säga att det är Mikael som bjärkar. Det är bara 20 sunnare.
1: Jag hade hans förr och sunnare.
0: Nu får vi ett nummer halv trus till Reinsson som är en av vinstra vång för Taitor Peder Paulsen.
1: Ja, jag hade att det var nästa skott till Taitor Brenti. Han blir vi att bränna
0: skott. Ja, väl att jag tackar gott för det. Det är bara så skrasigt för jag.
1: Så vanker så är det väl jag tacknämligt. Du står bränna. Du skorrar så väl du kyrst ut.
0: Och Jon Peder Brenti tror ju nu att han sätter normal på truskott. Inte... Vi känner upp igen från honom.
1: Nej, här har vi kanske stått samma skiftar vi, men vi har en... Det är enorma vi.
0: Ja, jag känner att han är enorma och vår titel till förra år.
1: Ja, som halvt i handen till vi som högre vanker.
0: Ja, så skiftar det till henne vi som högre vanker.
1: Kjallt om han i norra spelar högre backer, så halvt i handen vi som högre vanker och ska däcka en back, eller kan däcka en back.
0: Ja, Jon Petter, och ni skulle Jon Petter lägga brandskott att rusa vis. Nej,
1: vis
0: jag nästa över en linje.
1: Här är sen där vi shows all det där så det då brandskott så är det förbi ringta för att ta det fjärde.
0: Och han fjärde fjärde nu. Ja, han sett han så gott nog in i Jon Petter Mortensen
1: som fick
0: så första målet där. Ja, han läser nummer 200 för att chans för när chans eller jätte kanske för att första listen sälja något bra för true mål landet där.
1: Ja.
0: Estrug har sjálv befyrir rota, 11 touch of spalt fyrir 20 minútur. Estrug er som tórna samt tippa på fyrir að korra Og sender det albumet ned til Bøyen Holden som rom. Det var til brei om bakken her. Holder en fire. Ja, Rønner ser en boll i nestrik. Nå er det en godt verspill her fra Axel Holm. Ja, så tar jeg lykke luften ur albumet. Og vi tar en skift her som Boas slipper kjøtt av sted. Boas kjøper godt da. Rønner Johansen. Kåre Lasse Dater.
1: Ja, det här är ju några bjöd på alla som är sådär studier. Så vi skulle simpelthen bara vara disciplinerade i världen och torra stant och boja ett av dem. Så kom en svajl nu så att han ett eller några pressar skådde utifrån.
0: Så det är som tecken på att vi bara har skådat tre fjord mål nu i färdig steg.
1: Ja.
0: Vi nu boas, så vi skådde här utifrån. Ja, han får in. Boas, nej,
1: inte. Nej, han blev bergare.
0: Han kan lade seg sin drøy kjøring der. Skal jeg ha 5 minutter til Rana Hansen. Skal jeg sitte an, jeg må få seg bli vinn etter det. Det synes du 5 minutter med reisene.
1: Ja, det kommer litt vant da. Og brottskast. Tar jeg første av det, ja.
0: Halte tjener, ja. Men noe som rart så gjør det, ja. Det finns ner nummer 18, Liam Jonathan. Här lönar sig högre vankern till Adamon. Och då är Mika Vardom. Mika som är fem bjärdsingar här, inte vad gör det. Jag släpper inte att få andra eller näga av det här. Så är han fem på 16 skåd. Och nej, hon har 3% från Mika Brian. Det är väl vill en godkänd början här, alltså, det finns 5
1: Ja, yeah, ja, det har ju inte varit så mycket skott, så det är absolut ett godkänt bjärskapsprocent. Så det är alltid godkänt, vill säga, eller som oftast. Och det här har ju inte varit så mycket som man ska lasta akkurat han fyra. Utan ganska några sker helt bra, jag vet inte att det är några av dem. Men nej, han just har funnit.
0: Ska nu så tekor Johnny Gore tekor det första like bra i det här till att han har jag går nästan 60 minuter alltså just när vi får en mikrofon in till Jonah så nu vi får lugga vidare kan man säga. Det är ju vi som håller
2: kontroll av det nu. Då är vi ryska bästa i alla fall så stannar kompakt där. Nummer 9, han ska vi fram och röka, okej? Okay? Resten av vi stannar kompakt, det är vi lock in spön. Han lyssnar med min i hatt här, Axel, okej? Okay? Finns det ont av Sverige, han heter Truvus Cross and Jammer här, okej? Okay? Ja. Allo, vi kvar att lugga första allo, så kvar av dem BSV Brandt. På oss med midsomna, så kvar av dem bara Sjöna, okej? Okay? Ja, en av milda skrinning, inte bruka mer än bara kroppen, utan ska vara fällskrinning på det, okej? Okay? Ja, last förspelar vi Barsha, retur.
0: Det går då. Det kanske sen när ut hus man säger det är inte tvärt. Det är inte jaxra och vi tar kan lägga man när jag pressar ut här nog så ofta så det är det rätt strugen som skulle jaxra och för finns det vad
1: vi
0: gör.
1: Absolut. Vi vet tåla att tappa 6 mål och tar skulle upp av en tjej. Och om vi tappar vi 6 eller vinner vi 2 så blir det mer 2 i bussen och så. Så chans skulle vi skulle ta det här rollet och nämligen här var kontrollerad distans som man säger och vara kompakt i vägen till er något lysten.
0: Gott att lugga få upp fruska till här. Vi får ända sjöst och förra mot när det är i förra halvläge. Vi säger så är det båda som har suttit att komma in i mitt sådana. Och gör det Jonas. Ja, det är en frukast. Jag var där som tjockan. Och jag lägger till mynden en gång att år. Det är en tjej och trusch här nere som har torr och vill ha väl även i vägen. Det är ju tvär utvisningar eller vad gör det. Vi håller av och så är det Jonas Fossabrik som förskåra. 12-11. Tjej, jag kan utsläppa det på henne ner. Ja, och så får det här skåra kjott efter det. Han var väl Filip Birsk skåra sig utsättna målet där. Ja, Lucien Nuno är nere som tackar sig inte bara hatt av Nuno och Marcus Kettel.
1: Ja, som är skott och skott nu för alla dem. Och det är att åka ja, femmare eller Axel skulle kanske inte tacka sig något hatt. Du är inte några högre bärsen.
0: Det är förringar att jag aldrig bör. Bås kibar går runt mitt fyra från den morgonen ens en gång. Jonas Fossabergrunas smutsas Leysan. Han halda väl fast här. Orgus. Och tror du nog sett år 12 12 står han är väl för göra Estridge. Och att nu med fyra smäcka till och ja han är Jag går med över sen för ju och kanske skottnas med har ettnast by mot är det snarare för mot Spanien och något sånt mot Finland det kan jag spela.
1: Ja, nej. Jag
0: spelar just den ro.
1: Nej, jag hade känt en finns en ägare snär en utfra, va?
0: Det är ju Peter.
1: Ska det se ja.
0: Ja, är han inte? Ja, jag hade inte känt en finns en ägare men nej. Det är ju Peter som är pilkar boll till sig nu.
1: Ja. Och jag hade fast var man nu teacher skotten jag bor så blir han lätt alltså det är inte för sig sen det fotlar långt lämna jag han är sen läser han är och sen börjar bo i restaurang.
0: Nu börjar han stiga ut bor så sig då och lägga henne sån som in av en strabatchen och
1: Ja.
0: Han har tagit några också några fan. Några bortskott så här
1: alltså. Ja. Och det duellspel vi skulle inne att inne vinna och det kanske det som John saknar från Boas och tog igen tänka ut nu att lycka. Lycka han somma sig och få 6-0 över så för John.
0: Ja, det ska väl vill jag bara säga nu.
1: Det är en som du vänner i allt.
0: Så där Ja, vi nu har vi så Jonas Fossar break för Morten Nilsson och Ragnar Heinesen. Ja, backchecken där.
1: Ja, vi såg ju alla fungerar rymna väl. Ta ett bås här ut, jag tror ju alla att man är överskatt där.
0: Det är någon som skulle på Shota, Gabriel som minnas på Shota. Han var rejsen helt väl, var full väg här från Estridge. Så släpper han efter Gabriel, efter Shota, men det är som en loft av det här. Ja, han tar kasta bara fram och för på om.
1: Du är bättre, du har en bättre loft än att kasta.
0: Ja, en tjejlig större loft av Wallberg.
1: Ja,
0: läggare jag körde ut från.
1: Ja, gott nog. Men jag har gott nog att det är en press av stöva från Gabriel. Det är inte han ska lasta sig bättre. Eisen är alltså, och Sjulia stolt, eller gott mamma spelade stolt av Sjulia som Wallberg. En Wallberg som du så väl läser. Alltså han simpelthen läser ett skott ut från och bojar med, eller sen bara bojar i Boston German.
0: Han är Gabriel för direkta brottskast till så Gabriel kommer nog in ner i resten av fyra Ragnar Heinesen. Heinesen och hör. Får han ett brottskast här. Jag får det sju utrus i mål. Så jag kör vad för den äger kommer
1: till. Nej, allt där stäcker jag bara tog in i kyrst mamman.
0: Ja, så kör vi ner nummer 16. En del sån Mike Becka in för först fyra. Man har en touch på 22 och då tar det släpper röna sig och ja, man bäckar bjärgar eisne lyckas som Serge Novakoc och Josh Alandesten så har en touch på 22 och då gör hon en 64% procent som ja, som man ser i röjden högt att han har tredje om något där
1: ja, allvarliga, ja men man Adam Rosfield här har då att haft värna så som han alla hälsa ringsta över Nick Wongskott och få skott in i mitt som prover och Nick skott eller flyer skott ut bra det här ser ut lever hans stora styrk
0: Tack Estridge att like bra vi lär belugga till där stolen vi tar vara här i klädda ena spel
3: Watch out the spell is in some story for your banka, lifta, etc. Bastion, Benson, Sunta Kumumo, and Moby.
0: Vi är då attor här i Milan och stövan är 12-12 mot den förra Österrike. För jag skulle tappa för sig malen för att inte kontrollera sig vad det här till mitten om färre och Jag vill säga att det är urslit så här öljan positivt ut ur förskon brillorna till Vojare. Det är då 2 minuter efter till Hallikes.
1: Det är några sekund av det,
0: ja. Är det några få sekund?
1: Det är ganska sekund. 2 minuter av det där.
0: Ja, jag var alltså inte verkar. 20 sekund som är efter det där. Nästan för Hallikes, Estrigar och Lugga Rudy sätta. Jag syns att alla bor upp och släppa. Jag släppa 28 och väl någon morgon. Och så ska jag till 13-talet så gånger jag 28 fram och för en gång. Boas fra botten nummer 4, han må føre ut av Bjørau. Gabriel, og da... Ja, vi må kjøte. Vi må kjøte langt ut fra, og vel og virkelig på om. Her fra Boas, eller sånne kibagod, og som... Jeg tror at de ikke har haft en gående hold, han skått... Nästa station vi har här så är det en 8 på vi har 8 skott och 3 mål.
1: Ja, 2 av dem på straffe.
0: Ja, 2 av dem på straffe tyvärr. Då till det kaskan. Kanske alltså inte nöktande och så släck för att vi vant av honom äldre. Nej. 12 13 håller inte till något annat. Det
1: Ja, där kommer vi vara hantliga nog till vi. Så tror som vi då presterar men i halvtid har vi kunde gått göra bättre. Och det är nog sälja Astero och Alob vi skulle lösa. Där alltså att jag vill lägga 13 mål in mot dem till fint. Charlton vi kunde cirka få det långt ner i halvt ish där. Där har oss Lena Gabio på alla som är sett, men där vi väjer väl och där får Det är skotten som kommer mot dem, där får det akkurat där välja. Och det skulle kanske till att lösa sig bättre, att få bättre kvalitet av skotten.
0: Ser man att lösa sig nu, det finns det enda spel som kände jag till några dranger. Nu möter vi den Malvera, jag säger Novacic som akkurat steg ett utsju enda spel och som möter en Malvera på hög klass. Och det ser ju ut som att vi släpper i bro för bojan, han är ju ett lopp bjärgingar för att hålla inte.
1: Ja,
0: Karan på faktiskt 84% i panelen håll like.
1: Ja.
0: Det är ju ljus som vi finner lösningar att man att score på en diktig man.
1: Nej, det är nog det största troublet och det är så som vi har sagt primärt från Vänknon och så skåten ut från som han ser inte ut att ha stora troublet vi har bjärgat näkna så. Men Titor fick så hålla han en löt jag skulle en 2 i träck eller 3 i träck från Vinchnan. Så vi mor, alltså den nittar inte att stäcka vi har kjått då, så får jag släta han inte mål.
0: Kan det där Jonathan, hur folk sa hur hålla inte någon där skulle komma tatt här. Vi tatt här på en av mannen och halvdagen väck från utskott någon, eller kvar är vi?
1: Ja, det kan gott att umynda mer, att vi vill gärna ha mer, kanske mer dueller. Och så känner vi var nöjda att spela ut av enknar. Tror jag att, alltså för att få att här väger spread ut så ska vi så må vi bruka av enknar. Det är annars standard där tjejmans, sexmans och däcka 4 tjockor. Det kan gå för att vi kommer att se som det sker mot sex ganska som en av lösningarna eller det men till er är det alltså utan mån handlar det nog bara om alltså det som man är som att säga time out någon att inte jag försökt det och så kommer man till ordentliga chanser kvar för det och en vångskott är en ordentlig chanser men ett längskott standande till kanske inte en ordentlig chans vill jag fram till det. Och så är det att hålla fast i vägen och få henne, alltså där sälja sättna, eller änden av fyrrådläggen här var väldigt gott i vägen. Där kom inte till några stora, eller få stora chanser och hålla fast i det.
0: 13-12 står ni håller någon till Estridge med följare här i senaste bankarsplatsen någon i EM enda spelen kör och Adjan Lasslion första målkyrdan här vid Boas Elfsen Kibagadu Tider Paulsen Hellstad här var Truje Parsod och Hohen Halgersson och Jonas Fossabrygg har två upparst Jan Peter Mortensen och Tider Boasson här var så ättebart vi förra tillägar reklamer och sen rummer sig och Arvi Vratte vid sen håller
3: och Adjan enda spelen i sin samstarvi följare banka lyfta

0: 13-12 eller hver holdagsstøvann, og vi får se i gang til å sette noen holdag her i midtelen. Følger Østrygge, som så i råta, vi 13-malen, og ja, så det om noen borgerlige år fra Janne Gorte, kom i holdag, noen eller annet, det helt rolig, så ikke mer. Det lever realiteten, det bare et mål om måneden med Berlin. Altså, Østrygge skal opp og skåre, skulle vinne sette holdag for 6-malen med Østrygge,
1: ja. Og ja, ja, nei, jeg sykker ikke at det er for å hente noen helt slåbrannene der bryr vi. Vi har rymlet kontroll av dessen noen. Men vi skulle ikke angale fast, og passe på at vi ikke lå at de får tatt opp av, så det nerver og andre kan spille inn. Men der har vi, altså, legger en tjokk når jeg spalte en helt hampelig fyrålegg, og som vi tar seg om, til primært til brente skåtene som trobleis tjokk. Men vi kommer så til chansen her, så det ikke katastrofa.
0: Så jag hade det är förringarna som för att se lugna gång. Axel Holm Simonsen i ber och det vänstra vonke. Inte vandlet vänstra vonkor men det spaltas av kapisch när att jag täcker in jag bach någon så är Gabriel Kjell Oddnason i mittfältet boss eller såna Shibago då vänstra backor. Jonas Fossabrick höger backor Ted Boson i strikne och Jon Peter Morsensen helter. Eller så hon och jag höger vonke. Ja, Lucas Santos som så kanske sagt när man har sett det duellspel för båda sidan.
1: Ja, till kan bli en litchel. Alltså det är rymliga tuncher och stora in i mivärn så tar bort det liv väl för det. Men är du att vänkna så att han pressar eller packar sådana in i mitt sådana eller in i mot mitt sådana så blir det lite lydig plås. Och tog jag en bättre plås till vänkna och till här vi skulle ha om alla när och nu.
0: Så är sättande hållag och sätter igång. Föringarna är i Alobe. Här så fär är det Jonas Fossabrygg nu under mitt fyra. Lägger han till Boas. Boas, vi gör Gabriel. Han släpper sig direkt någon. Vi får han till ända sin till Teide Boasson som... Ja, nu... Han var ju så största strykspel här. Hända där i nästan. Nu blir han här svarsar. Jag tror inte bollen väckte bara vi och vi gör det. Och helt och visst att säga men jag tar båda så nu förstår jag inte hur jag ska göra när jag ringer Bjarne eller loftingen har haft eller galt.
1: Ja och att det var ett välspalt av alla vi tar här får vi ta ut och renna sin där och skapa sin där plats här inne till han. Han är stor och fyllnäck så ska Bulten börja släppas in här till han får vunnit sig av plats här. Så öliga gott.
0: Så är Astra och Jön och ner, Astra och Gary Alba. Kunde bli över den vänstra basten under nummer 9, Charles Marshalls Kett. Skåras ut 15 mål där. Det är sin dagsens toppskytte med Destinon. Ja, så är det som John Ross Indio har honom i Like Brown och fyra hållar till det här. Ska tagga sin... Tagga sin kommer sin ro på möten där.
1: Hade med om vi skulle räcka och bara inte här sände Jonas in i 6 mål och kanske svävra sin där. Och ta bluran för tungare halta.
0: Föringar till Åter i Alobe. Ja, och just sen går några ting om att strömmen kanske inte rikas öljan väl till er signaljur Serbia som inte är öljan och gott bara nu vid arbetsgående vid att vi har fått det löst och vi hoppas att det ska ta skrättnast. Kan nog gärna svarsa bli grönare att skruja släsan och rotla släsan ner med färd och frukaste. Jag glöjer gärna sin dörr. Så just man glöjer att lösa sin dörr för frukast. Löpa det jag knån och få nytt frukast.
1: Ja, det ser ut som vi kører sin mer og har mitt sånne kjødde nå. Ufordrer seg store tunge leggerne. Og til hva lukker vi av det.
0: Ja, Jonas Rønner kaster en bolt inn til Teidras rikene. Men tar kommende midtelen og fanger han av bolten. Kunne nå legges i 8 av 2 mån. Østrykker slipper det vennens rikene og han kommer til å gjøre det vondtjen. Og tar avslutter vel her. Nå bedre avslutter. Jeg synes det bedre ut av vondtjen nå. 8 av 2 mån. Max Peier. Så då föringar till Albert Jonas, till Boas, Boas ut till Axel. Ja, vi bränner Ahtor. En bjärsing till... ja, det är den estriska maler igen som ständer rullar väl.
1: Ja, och bara nu verkar det som vi kanske ska stressa sin för en ägg. För täka när jag byttar Lushner på Albert Arren. Och här skundar vi dock för en ägg och hoppas nu det var en kön. Vi har en ekvar elven grav, vi skulle få en av dystena genk og ha kontroll av honom. Ikke til å blege bøltar vekk, så jeg sier at jeg kan få noen grunn hjem kontramål.
0: Kjemmer gjennom Svarsabrik for frukast. Boas nå under midtfire til Gabriel, Boas Ator, han vil helt enn vi gjør til Jonas, ut til Jon Peter, høyre vantje, og hva sier der? For lunche?
1: Ja.
0: Ja. Nu är
1: central.
0: Tumte domar är inte så jamara. Estrigar all upp nu. Få där all upp nu så kan det bli några lunche. Ja. Gott steg upp här av Gabriel.
1: Ja, det är alltid tempo i färja syndra upp nu början av sen halvlek, ja. Eisen i Estrigar ner, tar kvar kött fram, tar vidare där skulle jaksa något mål, så, och tar sjuka ganska nu att det är möjligt, ja. Så tar kommer sig att halta tempo, röna halta tempo i här uppe.
0: Strugge i Alba. Hon har lagt en mitt fyra där kryssar väl och då minstra batchen och han släpper direkt någon färre frukast och jag helt ganska helt ett fyra Gabriel han för han är klar för frukast där i bollen ända vi har trillade normalt i världsmål tack för det skritt till att halvt gör det akkurat inte
1: och Assa han har duellen som är något den farligaste
0: ja han släpper ut höga vång han har varit säker där men så inte säker så det är Lange så gör nu så Lange Mika Vardo sätter Malon så släpper han Aisha stämplen ner så att han lade
1: ja en god viktig bjärsning från Mika
0: ja så är det som har skiftat över till till att tjejmon sex all upp ja väl tid här och ja det är sin högre vångar så där mån Jonathan nej Lian Jonathan som ja som bränns sin första skott i det han tjejp det
1: Ja. Och nu är det tungt med att vi inte skumt och kon och stressa för näck om stönar tog att Malje tömt och tar inte jag något allt för nämma det.
0: Steppa ut Axel Holm och Simonsen och hes för så är det att han vill kassa ett och släpper att få den bollen Malje. Nu börjar ett mål mot Jator. Ja, jag stryker rullan shoulder fram ett år och släppa in högra backen och få boj och så skorar det här bant Jator. You know what was lob run all. Jag svär run all på bollen och jag hackar sin
1: rull. Så man får mål.
0: Ja, det är hon Halsson som över lofta och så att det är en allt faller dömt det där. Hur gör det till på allt faller men det är näck för så men så går det just det.
1: Ja.
0: Och vi har lockat där under när det går över här vem sen.
1: Absolut. Och där som är tar skulle skunda sig så tar komma eller vi skulle räna pressa där Jesus fallen nu tar det skunda sig näck. Och hade mål och han så har smärt skrivit ut att så som det missbulten helt det är kemiskt det grejer.
0: Det är det.
1: Men han så finns han in fram vi mål igen också knä.
0: Så är det att då följer jag Alba kommer komma igen att då Bås Kibagodo han dansas lejsan men Mavien han Jerich Mother and Love där Ice Nias Bolton så Bjarking nummer 13 ja Estriska Mavien då en första mål av er allt ja att då en alls faller Estriska är en att smutsa sig lejsar det är fyra en Philip Birk som inte släpper boj
1: Ja, gott spel och till nog tror jag att här har skruvat tempo ju upp. Estrigar nu där ganska inte vänja spela så en tempo är så det skjuts som så det skjuts från Fear Allage. Att ta snutjes filen är så ganska in.
0: För jag boas. Och shit vad det rör att la Gabriel där då så Gabriel som är den för fet där. Och Estrigar släpper. Släpper ut höga vång och släpper på Mika och skorar till Seichan 15. Ja, nu hackar han också ett lugnt jag på här, men ja, vi klarar inte att tänka av ta Estrigar till Jeff Eidler.
1: Nej, och det är nog till vid skumdokterna som får näck i alla upp någon. Jag hade vi skulle röjna, kanske röjna att täga tempo. Jag syns inte mer urdyst någon än vi gör bara nu. Och inte är avslutad förrän vi kommer till ordliga chanser. Sälja när du spelar Kjermann 6.
0: Ja, men Boas, som måste han missa en boll. Måste han bort lite här, men frukast var dömt. Är han... Nu har ju skatt Kabås i det här, men han råbar så också, så går det ut kvart. Kan tacka vidare. Följer ju Alba, Boas är det mitt fyra, vi gör till Gabriel, utav vanschen till Axel. Axel är alltså där som är alldeles viktigt nu, Axel finns två. Två mål i skärden och jag får sträcka sig varje nästan långt utkärda man.
1: Ja, det är det vi skulle. Vi skulle inte spela ut där benen som i det första press nu, men då finns ju bulten att köra en tvärfär att fram, så är det fint att släppa bulten ut där.
0: Så får vi en utvisning här, eller så, ja?
1: Ja.
0: Hvor är det? Jag tror att jag får ett mål gott nog. Jag står han att han 16 och det är Owen Halkersson som får en utvisning. Första förska utvisningen är det där i nej, den fick jag inte igen. Den fick jag inte för knowledge. Men jag tar släppa dansen för att bo i förskvärna. Och man kanske att vara där. Det är korna kör ju på sig spel. Det är kanske inte i kjölen att gå. Nu så vanken kan komma och backa upp något så väl vill jag.
1: Nej, nej. Det blir ju Sean the Trump Krishan. Men och till er alltid när kommer hans och Boas tror han är också bäst läggare.
0: Det är ju fan en öjla vän en tajtor Boas och som spaltar en öjla gandist här tajtor. Skorra sutt trea mål, tror jag på truständra nu.
1: Och kom att Boas, han ska, ska kanske börja då att halda det som är simpelt. Lägga trust och få bara sin vågar, ja. Så blir det plötsligt ära läggare. Och tajtor där passar så väl på han så skulle vi bara, så vi hinner nöd till att tracka det.
0: Nu pressar vi det strykar till en fejl där. Kunde ja, skiftet rullar väl, jag får brottskastet, ja. Ja, det är Lusen där, Lusen för långt in tajtor Boasen här.
1: Ja, vi talar vid det här lukas som finns pressat här ute med att ligga av ett någon. Och så är vi körliga klara hinna så inne typ Alstin Chimirer och blir vi spaldare.
0: Broadcast till Österudje. Det är Mika Vardum som släpper att röna fåra fyrjes ner. Gott brukt han bjärdsyn nu, ja, fäck. Så är det för det, ligger väl alla skottet uppe i vinstra hjörnet. Nummer 18, Liam Jonathan, skoas ut 15 mål där. Och det ser så på Jan. Vi toppskjuttar någon Marcus Kettle där. Föringar Ratio Alibö. Det är inte tog jag stressa än. Alltså, där skulle en här vara, vad är det? Fem mål. Så jag skulle ha vunnit någon vi ger. Oj, på 20 minuter. Boas, Gabriel. Han får lyssna på plåser och baskas i Jöknån och får crushed bolten in och i vänstra hållen Gabriel Kjell Oddnason vi är hans här första mål där alltid
1: ja, det är
0: ja, det är det ja, och där kommer vi en dunderskott i här bankta för Grabachas nu jag strugar och jag tar ju en shoulder att skåra för kanske vi var sen runt jag förhållade att jag tar tack och en lång galop och tung krusser men nu ser det ut som att här
1: Tar jag sett färgen uppe. Tar jag uppe i hötten av en beina vet du. Tar vi vända om vi i värgena. Och vi körde. Nej, vad större. Man säger att okay, vi körde vi klarar på den.
0: Så får en att få en bollen att stryka ner. Och kan jag frukasta. Hacka vi tjock ner. Det är så. Jag har nästan inte lagt mest till det. Vi är underträdde. Men det är så. Så får man här att nu glömde tälja. Och. Ontals stövna Bo Asbjörn även mitt fyra över
1: Hilton
0: och utvisning till nummer 25 Jan Ernst Tja Estrugge Det är den här sån där större månden mitt fyra Tjadamon som man sa sin väl att John Gordon vinner jag är eller jag håller inte någon om att leva sin morgon så Det är så mycket sådana, Jadamon.
1: Här säkert. Och här kommer Boas i fär. Och ja, där klarar Sheldon. Och han är äldre som får lunch. Och färs har sådant utvisning. Och det skulle gärna ge bättre plås här. Tjej, vad
0: är det för mål och färre gång till er? Boas och Kivåga då, in i mitt fyra. Ragnar ut till Axel av vinstra vantje. Och han är alltså dröj, han är väl er. Axel håller med Simonsen. Vi syns tre mål i läx. Jo, på att ha toppskjuttet under 20 gånger.
1: Ja.
0: Och Axel som hur vi är så en ja det är en viktig prick här i när det enda spelet inte var ju men täcka backor och spela vonkor
1: och ja ja och att en spelare ute på position ju alla faktiskt han är ju svär när spela vonkor men man lyckas som kompenserar här vi att få en gåan back in att täcka så båda släpper ut av vonkorna täcka och kulla sig i vägarna så kör man en backspelare ute av vonkorna spelar ju alla om och det ser ut till att lösa sig väl det är nu skorat tror jag förra nu
0: Kan det vara att nu Estrugar som är röjlen körde fram ett år släppa för att bo i förskovägarna och skåra. Och så kunde vi kasta det till honom valet i Sarkjöla kvar där. Är det Boas som för släppa kastet till honom valet?
1: Ja, nej, det var en tjover.
0: Ja, tajt dörren.
1: Ja, nej, stryksbörren, ja.
0: Ja, tajt dörren. Tajt Boasen.
1: Ja.
0: Så gott exekverat här för dig när vi körde stäta dörren. 21-20, spalt i 24 minuter, så 21-20 till Estrugge. Tar er och i underdel er och i... Du kan bara inte överhålla om något att rätt. Så klarar vi det. Jag kör till Averst av. Björn har släppt den här vinstra vantjen. Ja, får bo i Mika. Det är hellre nog snett vi kommer till större chanser.
1: Ja, vi vinner inte duellen här i världen. Det är faktiskt... Det som det ikke megnet i fyrrelaget i Østryggen, det megnet der nå, det kom på kant, nesten hver jeg fyrte deg en duell, og her det som vi har spilt med Gjerta, og hvis vi ikke legger en showslepp i kjøkkenen. Så vi skulle til at samme opp i veien nå.
0: Den vi alt spalt her av Boas Ellefsen, ikke bare gått inn til en glåheit av Ted Boasson, som skårer sitt fjørn om alle det. Det femte, nei, det Boas som ble beskrasset til fyre, eller i man utan mal Janne.
1: Vad var det? Jag
0: såg det. Ja, så men så med tiden fick lagt dem på något adress för och ska så utföra mål här bara toppskyttan i chefer runda. För upp igen av 5-1 vad det ser ut som vi Axel Axel helt uppe. Det lär bara vara här Estrigar. Det där gabachen och ja, sen var sen det bättre värst över för förung nu stressa Estrigar sen bara hand. Handen kommer upp i S och tar kör oss fram och går väst över för förrjan 5-8 vägen ser ut som att hon rycker i S för så är det förrjan kommer att spela upp på Jant nu och så här har det kvarter ett år hvis vi skårar nu här och tar skola upp och skårar tjejmål på ett kvarter där det kommer fram och fyra gånger tjejmål på ett kvarter och det är väl en nek tar skola in ett
1: det är en nek tar skola in ett ja men så han i handbollet kan det gänka och tjuga kött så det är inte vunnit igen men det är väl gott ja nämligen Finche
0: ja och så ränner Gabriel Banten nu Banten är värre när jag tar mot Alls Fyler hur är det lyckor här så lyckor en föring ja lyckor på oss efter nere la Jan i Eisnes
1: ja så utlär Finche släger hötte.
0: Jag såg ju den här video här till att ända spelet. Det ser ju ut som att domarna säger...
1: Nej.
0: Sen när jag ser hinder domarna så får jag nog stanna ut att... Då spelar ju om ett kvart. På oss, eller sen Kiba går det särskilt ut som att han finner också ut. Han ska att nu ha hjälp inne
1: i
0: något lön.
1: Först ju avskarna när man ska göra släga i hötter.
0: Ja,
1: ja. Här har sig tar sida bank upp i brev, så här har sig sedda väl.
0: Jag vet inte ordentligt om det här var videodomarna till... Till ett enda spel.
1: Nej, van. Till ett ungdomsspel. Ja.
0: Domaren är bra. Så kom det nog till att jag sa. Han får inte döma några bra där.
1: Nej, nej.
0: Och nu är jag så att hon helst ska hända. Jag tror jag ser stövning här. Men.
1: Och nu är det nog alltså en stöv här. Boa ska låta sitta i tröj alla upp. Hvis du ligger og får lagt noe hjelp, så skal du jo det tru alle opp, utan så at en fylkestraff er en goldkorslein og du single lagskjørt. Så nå misser jeg den etter, men det ganske funksjonen å få en egen minutter av bunchen. Akkurat nå så han frisk og klar til det sørste distene.
0: Så at det var Morten Einstersson som kommer inn her i stein 4 på oss, eller sånn i Kibaka da. Morten får ut. Ja, vinst av vunchen och däcka och hålla fast i sig 5-1 värden med den här väl så står alla upp. Få att här, sitter man stress här. Estruja släpper ut av vunchen, högra vång. Ja, Mika för lugga näcklarna till andra bollen. Mika var de vid Sunna Bjergsing nummer 20 där. Nu är på tog över få några Bjergsingar från att rädda. Bra, en god Bjergsingar från Mika.
1: Ja, det är gott. Och för att, ja, toppskåren kör dem där.
0: Jo, det var kan 5 och så är det in. Nu kan det vara 6 där. Det är lite vippat här bara mot corner. Förringar jag Albertor, Gabriel Morstan. Morstan vill helt det släppa sig ut Axel och få så bollen ur hästen tror någon. Gabriel kastar bollen ut Leonas Fossabrek som är helt ändå för gast. Det är så här ut med bättre Estrus varje år. Hunden till domaren kom upp. Jonas Fossabrek. Och på Shota och Maverin Köstrudje vid Bjärtsing nummer 14.
1: Ja, och så just han ständer bara på ett skott. Han är Lysia där, ja.
0: Kör att här shot fram under Estrudje. Och här skulle Shota i Slaskunda så här. Det är på vinstra vank. Och han älskar Öjlen väl här. Ute av vinstra vanket nummer 8. Chalamon Max Pajer.
1: Ja, han är lyckats till Givi nu. Högre vangen har faktiskt bränt 2 alltid. 2 av 5.
0: Ja, ska väl.
1: För att vanket någon i sedna läge. Han skorrar ju ett till 4 läge alltid. Och omvänt vid vinstra vanket. Han bränt ju ett till 4 läge. Och nu har han skorrar. Ett till 4 alltid. Ja, hör det.
0: Ja, det är spalt. Det är 5-4 hållar om nåst. Och han 3-2-1-2 till Estrudje mot följare. Och i sista dessutom. Och ska jag ta om mina sades ni att... matematiskt så skulle Österrikar vinna vi tjej mål under det för att jag smått jag ser på omfärg här och kommer att göra det till mitteln omfärg så förringar er inte stress och vi bara lägger en hörn i studio än och sen men ja, vi lever under en trubbelag när vi sätter en hållad jag
1: det
0: är offensivt och defensivt
1: faktiskt ja gott man är alltid det offensivt ser faktiskt bättre ut nu va? Alltså vi bär där vi skorar för vänknån och så får vi lobbya sen mer in i mittson det finns nog få en inspel signal så nu är det ganska mer hinänden som ska tätta sig sen
0: kan man hålla natt så där man kommer upp Gabriel Björre av avslutar av Ivlegaren
1: ja det är väl färdig Gabriel och helt ut
0: ja och så är det Tailboa som natter alltså den har tagit sig John en dagsläggare Ulland 28 är för första sjöjer som för tidjande bolt eller ja blockerande bolt och jag när inte hör
1: ja otroligt gott och tajta tema man säga för det görs så gott
0: ja för då all upp någon och och den där går över jag känner nu ja nu kan Boas komma in att nästa all upp eller jag kommer
1: det ja kanske nu men det är väl så bo jag lägga
0: ja nu så händer ett kvart och jag får kast för er som jag dig nåt här signalen vi får här som vi får ur Serbia ur höllen i Serbia som är också skall vi och som skilja län och så är gångt vi är en lösa ta Jonas till Gabriel Gabriel på hanka och han skulle väl här så vi hade fått ganska lite så som var igen.
1: Nej, aldrig att det första skott gjort för att jag.
0: Ja.
1: Han släpper rum jag längt in och skott men hade man att hälja som ett längskott.
0: Så är bäst att mål skilja bara inne. Estrugar Björn. Kort farmar sina strikna så på åtta vänstra vank en för att gå någon goda vank snart där.
1: Och här får vi så stäcka där. Ja. Är det bilje?
0: Ja, vi kan nog släppa där då man kör men är snön en plats att lägga in och han måste bara hålla tryste köran där Martin är så sån vi nästa nu vill jag gå över jag kör ner men frukast för den. Martin som inte kommer väl väl ner för bås faktiskt fem nätlån. Tack så mycket att ett like bra och det kan spela så plus där. Just bara där lyssna på True Blacker nu alls med sen gästen.
1: Ja ja och det här kanske kommer nu där fram vi är någon och nu tojen stittest så tar skulle ganska till att finna på kost extraordinärt visst skulle in den till sex mål nä. Så tar jag gå för att här kommer vi någon grund nu tjuno eller där skruva tempo ännu mer upp där Ta kan man gott och mynda sig alltså.
0: Ja, kanske ska jag funta John och lucka för att klara några tänker i like vad som
1: socialist
0: taker alltså.
1: Jag hade och kan kanske Marbrook för att få några år bak nu. Det som händer ju också när är kanske skulle gå bak nu men vi lever så vi att här eller leva en tur att här görs några fel det så generellt.
0: Ja, men vi tänks man. Jag måste säga en tunnel drive. Vi har väl ett gott lob upp till.
1: Ja. Det är bara spelar ju inte det bästa bara nu.
0: Inte som att säga hinna både.
1: Nej.
0: Så det tack för att kvällen spela in där. Är det möjligt? Är det man trus som och andra om någon mån eller där. Det är så som.
1: Ja.
0: Som pressar till
1: något. Och ganska det att du vet att du är rätt här på sex mål och det spelar ganska in och så bara gott någon. Det är inte lägger så tack han mer än så hända. Det blir en sån kvill upp då.
0: Så är det och lägarna kommer in andra vattlen och Estrugar i Alba. Strönda släppar så är vi vägen att jag kunde göra det inte. Hålla fast vid Boas Kivaga och Dödja Bansch och det är kanske där att det här inte vågar det. Han stämt på fyra på touch och han kan nog ha en olika inspelning här för Estrugar släppar dess för Boi Mika. Men det är kanske där att det här som jag säger, han är inte, jag kommer gått någon in efter när du är ute i sidan, men han har inte haft en av de bästa, jag stämt
1: nej.
0: Fyra på touch.
1: Ja, och han hever en tendens till att kanske ge utskött av jag upp någon, så vånande kanske vännerna be han tänka det som en roll till jag upp någon och få spela all upp nu trick till utlägga av chanser.
0: Så är det då, för jag är all upp i att öron, Gabriel är mitt fyrre, Jonas nu, och Gertl Boas, Gabriel släpps av alla vid första mannen. Så vi kör ordentligt ner vid en legal. Frukast för er. Sedan Luka in och Torska här. Vid det norska så kom det just och touch om minuterna här. Jag tog inspelade tjående fyra föringar. Det här skulle vi inte glömma. frikast til føyer. Gabriel Ottnason som tisna kan också vara i modern duell när i allop någon här. Ja. Sätt noll av Gels kanske.
1: Han häver tracka som syndri karter här sätt noll av Gels. Ja. Han var kanske syndri och kjönlir i fyrra lägga. Hej, ett skott och noll mal all det i hållarsnån. Och han är ja ja han gör så gott. Han lägger ett rush där snä om man så skorar kvar så lägger han ett gott rush nu och ger plus till när snä.
0: Föringar efter Albe och ja så är en allsfaller här Restrugar kommer för att kasta shot fram ett år och vill det här skulle satsa han är kvar och Mika Vardon vill ha bruk för det nu och han tracker karakter till en av öljande viktiga bjärtsinger föringar på botten efter det då Pense, jag sa inte hur det var så lebo uppe där sen jag sett när botten helt ur men
1: otroliga viktig bjärtsing alltså det här skulle inte få oss en MMA nu här här där spränner kontrosort så det är det som kan hålla dem där löjva ja så att det var extremt viktigt.
0: Så är det nu 4 av oss spalder 4-2-2 till Estrugge Föringar i Alubö. Viktigt att vi får ett mål här då Alubö kör så att inte låta dem på 3 eller 4 nu om innan jag förstått att vi Jonas snarar väl där vi värdlägger någon och ända så vi frukas det. Jag ser där här. Jag så vill Johnny Gård att täcka ett like bra. Vi får en mikrofon in till Jonas. Vi kan höra sig här i lägbrännen. Du lägger på någon och ja, nu nästan några för när det hade någon nummer ut chans. Det är ju ut man får dratt att någon jag han är ju sex mål gott nog.
1: Ja ja ja. Och vi får alltså en 6-0 very new. Sanda Mar Flatter. Jag hade fast trouble som jag kanske mer vid det vunnit duellen där. Janne och Tien Sean vi hade en viss plan till det men det har varit nog inte spärra han som är en trouble Bjarna sett något helt. Men vi vånar att detta för att lösa det här sen.
0: Föringar i Albön, Boas, Jonas. Ja, låtar han väl där till John Peter Mortensen. Och han är alltså där sen nu, John Peter. Det är viktigt att han har bränt ett trudda fiskskott. Ja, nu finns skåra två. Och så gör det här sin reaktion till honom. Att det är en förlösning.
1: Ja, en latte till honom att få han en om.
0: Ja, helt säker. Så kan han sträcka sin örtla kött fram ett år. Och skorullar det väl och det är sånt att han nämnde att John packar samman och
1: ja ja
0: och tar löv man nästan nära så
1: ja ja men han ser ju Samsons är inte jävla för lätt då vänkern är till att säga han inte har varit med snö och det är att han ska han alltså jag hade inte backen nu tror jag när så jag säger att Von Krumpjör ska backa upp så Boas kan han ska ha sin mer tål där och täcka sin egna vonk just
0: Boas nu det är högre matchen och Jonas Fasabryggen med fyra så är det Gabriel Kjell-Ottmarsson. Jonas, Boas, släpp han. Ja, vi får lägga den. Det är så att jag vill inte ordentligt han är bara nu, men jo, bort det får vi. Med din glada hacka, lust att släppa en strikt ner. Och...
1: Oh,
0: ja. Ja, så har det ut som att jag vill bjärka här och Estrid ska mala igen honom. Och... Ja, viktigt att jag inte får mal här. Ja, så rönnade det blitsa och... Ja, gott ägg upp här. Och Axel gärna att lova. Och viktigt att jag inte låter honom på tröjning över det här och nu kommer att sätta spela. Tack kan det bli
1: bra. Ja. Ta
0: nei lunch nu jum nu.
1: Det är akkurat det att bli att lukta att det har en chans. Så det är en edge under låta nu.
0: Extra jury. All the verb you all that out och släppa sig av med sådana jag men free cast vi då. Free cast extra jury. Hunter jag där man kommer nu. Vi ska få skåta shot kommer vi. Ja, så att det snurrar man ut chansen ju drut fra och Mika Vardom släppt till han att nu. Måste man plus jag går om av och checka till tag. Så det ska till och
1: ja, ja.
0: Ta tag den. Ta det stand draw när han haft två öden viktiga bjärs jag en rise då och så gott han reisen här för att hålla ett stryk under att
1: Ja, ja. Så
0: vundan har kvar på Bostrui.
1: Att det är en bjärgning för att det är bästa skjuta, men kanske inte han så är allra bästa skåd i det. Han är nog så mycket av snär, men extremt viktig att han tänker. Han kan ens för en, så släpper han väl lite på
0: Tide Warzone. Och ja, han har varit några troblaggare. Så kör det första, han bränner så är det här.
1: Ja, jag hade han bränner ju han, ja.
0: Ja, så må vi en uppe Seitja bjärgning för Tide Warzone. Ikke nevnt av en håndballsøster som av en, jeg sier ikke han bjergjegon.
1: Nei.
0: Vi har slett på der vel rundt der, jeg sier gær. Og ja, at det nå en Alzheimer. Jeg har ikke vet når mamma har noen på en år, en skiftrum, at han visste hvis jeg...
1: Nei.
0: At det ikke er Alzheimer, da gjør jeg her oppe, at han bjerger.
1: Go away, så fra Gabriel, hadde tretje damas her,
0: ja. Ja, ja, det er han til å være som høver ut i, sånn her. Ja. Tveierne om dekker, så jeg skulle gå. Det hun halter sånn, kom inn og strikene nå. Jag kör den av en hand för sista allerbästa yeah. Men jag kan faktiskt göra det. Jag kör en shot och då vinstrar back på Åsrens som skottet och fär.
1: Fär du bättre?
0: Ja, du är bättre frukast.
1: Kanske som du bildat ett, men det här gör vi.
0: Jag kör en gång efter Boas. Vi är till Gabriel. Boas efter hand till Jadomar som är upp. Jonas Fossa Breakrun så att snurra sig läs. Han damar röjda fast.
1: Rådlefint.
0: Ja, rådlefint när jag säger.
1: Ja.
0: Ja, vi ser några fyrer som kapper just nu. Ettnast är sin några fyrer också.
1: Hon ettnast, men till att jag rullar ut det här och det är så mycket skålmamma här så vet jag inte hur skålchansen är. Han kommer till att ligga.
0: Så skallt på oss gott om kjöld här. Jag hade att det här var så mycket allmänt rätt. Han bränner rätt nu. Sen fyra på ett lov är där på oss. Och ja, så jag tycker kjöld framåt år vid att nu bränner till det här. Han lockar fyra och att det nu var en allsfäller här från... Restrid ju och
1: jag
0: hällde buss för åken är det sån här Marcus Kajt eller Kelly som gör det här. Ja, nu taggat att för taggat på sig ut här och få Morsan en station in och ja, Morsan som vi gör så funkt i allt, nu finns tidsnär för att ödlig helgen finns jag vala innan nu kan jag se det här äldre, men jag må prova att snutt här det sista minuten. 6 minuter ett år, Stövan 25 och 23 till Restrid ju mot Färjön. Så gott ut för förskombrillon och så ska nästan ändå den räka morstan i anledet.
1: Ja.
0: Nummer 14 Morris Strightger och ja, det är snälla viktigt att få en utvisning här.
1: Ja, ja. Och visst vi kunde få en evdast nu är vi kanske vinna vid fem mål och en eller två mål och kanske inte sätta bara för näck på spel. Så blir det såch öliga lovande ut vill säga i mun lock my ear.
0: Det är irriterande som att han höver med Rinne Minus så kommer han pickla ut Morsan ensamstående i mötet till riktigt på fansen utan att räkna i Olsen tar ett hattar månader när det är så här.
1: Absolut, det är allt frustrerande just som står och lägger den. Alltså det däcker så små av och för berörande tjänsten som det extra är gjort det där kanske inte vill lugna mig.
0: Det är så 6 mot 30 år, 25, 32 till Estrudje, 200 utvisningar, akkurat dem till... Till Estrudje och så rönt Jonas att snurra sig för. Nej, okej. Jag vet inte om jag vill ha en att säga att det är det.
1: Ja.
0: Så att säga om det är förfyllde dessen och om det är dömt ena för om det finns en att säga att det är. Jonas Fossa Brek eller Boa så det vinstra batchet där. Jonas matchas läsa för in till Owen Halkersson. Mitt frukast ur hånden upp till domarna. Skål till att äga skåtshot. Jag är kallt i allringar. Nei, nettår, ja, sier der. Ja, og til høyre Gabriel i kjørtene. Hos Kvesterøy har kjørt frem et år. Vi er inne i kjørtene vel atter, men helt uvås, så tror at man var en øyne next thing, men jeg kastet den frem et år.
1: Nei, det er jo kjent noe, sier
0: han ikke vel da.
1: Han har brent, eller mist tvær sånne bøtter enn i valg, ja?
0: Ja, jeg har en fyrrådet, jeg synes han, men jeg ble galt av vannkjønn.
1: Men kjølvande, det er en av støvighet, og skulle ha noe nemt mal, og kjølt mal, så han, her er det en støv han skal kaste, han skal bare kaste sin bedre.
0: Ja, så trakker hoen innenfor, jeg synes han er nødvendig å gå innspilling her fra Båse, men hoen trakker innenfor det. Jag tror alla bör, det är viktigt. Det är jag har rockat en tvåa den mest alla när jag tror det är. Det är väl den viktiga ungefär det ser fyra backkedjorna som så tjän också.
1: Ja.
0: Och så Scholtan eller jag syns mer och mer i onboard faktiskt nu.
1: Ja, det är några som är kom in i onboard nu.
0: Så jag nu så Rickard och nästan Luke är snär där för en backrunda nu under vägen att jag går och så gick nu och skorar. Så är det 6-23-22 till nu. Det är viktigt att hålla om stavn.
1: Ja.
0: Boas.
1: Här har vi tjej skund. I vet att jag spår ner om vi skulle skunda. Jag har stått där eller om vi skulle.
0: Ja, vi kan gå för utlämna Peter nu tar han ner. Nu tar han blunna här trött. Jag Peter Morsensson. Tru för tru i det här. Och han brände gott nog det första tru i. Så han fick helt tru i det.
1: Ja, ja. Det är extremt viktigt. Att han, hvis han bränner han så har vi, haft det här stått och allåt. Och där får chansen att gå upp på fyra. Och sen blir det två mål. Ja. Så förra mot efter. Tar jag tar skulle ja, kanske då vinna fem i fem mål i den nästa sjuan av måten. Så där blir det så tjå.
0: Ulla då. Ja. Kunde alla bara här strigar släppa sig då vanchen men han får inte någon plats att komma in så jag John klappar han glar om något tänker och så rör han där för att skåda och Mika Vardom han fär handen till en annan fär släpper inte upp oss här tror målen i efter nu.
1: Nej.
0: Så är ja, så kan det nästan vara packa samman om förrän kan du få ett mål i snall upp någon.
1: Ja, ja.
0: Så är det, ja, så är sex mål där skulle inte på tredje minuter. Så det tar vi så bara så gör det här snall upp och han hackar ut. Boas.
1: Och nu känner jag inte ordentliga kattengrälastun om det är ägjön till den att vinna eller ha järnlägg eller tappa oss lite som gör det. Men nu... I rocken vi tar färre ett stycke så jag får så pentörstig som där kunde.
0: Ja, som en skylt där rätt om man har grattat mig bara vissa största vis. Så är ett där plåser som han gjort det och spel. Det är bara ett av flera plåser vi kunde och vi kan spela om mysteriet.
1: Ja, ja, och jag hade till färre som ett där två poäng vi eller ja, så vunnit dist mot två är någon. Och no, vi får en upp poäng vi, ja. Och det är nog bara Spanien dist som kommer att ha en tuttning då. Mm. Så hästen kommer nog inte att ha det så att det är och ja så men ja vi kunde hvis vi skorar nu och så kommer vi gå se nästa stafest där vi det vi är ut
0: ja
1: vi är sen ända spelar nu
0: Nelson my backa bästa procenten i det han är en averaging på skott sen 100% och då släpper boss Shiva då så det ringas procenten i det är en så schysst med drön ja han så det väl under han här boss eller sen Shiva då 15 mål och tjon där kör det ganska det för varianten han känner vi är. Ja, det är viktigt mål här från förrän gång nu. Kymras buskast upp på mentan och frikast verdömt. Nu finns det list, men ja, det är bara att uppvara sig ett här.
1: Fyrir Kjolsal i Chalino, så är det sjående funkt att få en anlägg eller en syrisk just nu. Så jag kan umiddag med att det är färdigt ganska efter nu. Nu tar jag, man kan gott kan se att vad jag låter kan är så gott som tycker.
0: Ja, och så in med den här båda Shiba God och Finche. Ja, när jag har funnit stäckor i mittlön.
1: Och
0: Ted Båsson har gjort på allt. När han och hon har skiftat också väl i mittlön. Så har det gått in i Gabriel då. Gabriel Kjellåtansson och Jonas Fossabrygg som har gjort på allt. Snäck för minuter där, efter det.
1: Ja, ja. Det är nog det som inte är ölliga. Det här visst ju när var utskiftade för det här. Jonas som det enaste lade med backspannaren vi tar vi. Och så Gabriel som gör det att mäkna arbetar i vägen i ägstningen.
0: Så gör det att jag fram ett rör. Släpper där ena strikna när det är inte med vankern ända så vi har hållit den uppe. Och jag ber till vägst över för förra gången. Kunde vi locka där. Ja, faller skott för vi sunnar av. Förra gången har bollen. Kommer knappt att spela på en anlägg. Det är åt hejver. För vi är så borta finns två steg i last tv förresten dess nu.
1: Nej, det är alltså...
0: Tvei så ska det ganska gå illa över att ha en annan mot efter det att
1: yeah.
0: Spela.
1: Men det får jag nämligen, alltså, det är att du inte har tappt tvärdöst i backhandspelen. Det är att tjålande. Det är det viktigaste är bara att man gör det och det är den här resten av den ötlån. Men jag tycker under bostäderna så är det att synder bättre att få en järnlägg av en sys.
0: På Was, alltså Usman för att kasta ut. Ja, kasta väl ut finnar. En Gabriel Kjellåtnason kommer väl rennande in där.
1: Så har vi Jana.
0: Ja, så har vi Jana 60-60 och kommer vi inte klara att stäcka hästryggen upp här och fast det är så...
1: Så är det...
0: Så har knappt vunnit snajs nu.
1: Ja, och jag vet inte om vi tar framme för när det är just nu.
0: Jag tror vi är i öljan tulla i början nu. Hästryggar tackar lukka att... Att like bra, jag vet inte om det här vill jag lukka ända kanske som jag säger vi är nu. Vi är nog säkra
1: det här. Ja, jag vet inte om det här kanske är något att säga till dem att...
0: Det har haft ju mot Finland innan hos här
1: är det. Ja, hvis det här vinner hända distans så är det om man blir 7-4 att här kan han ägga sig att vi är emot placering och emot ändrätt VM enda spel. Jag vet inte om det är något plås. Det här vill ju gå sig komma så länge upp upp som gör det till placering gång. Så så jag tycker faktiskt en seger är extremt viktig för det.
0: Så det vi har en mot ett spel där. Så det så där kvad Kajoni Korba jag har Jonas Jonas Light Rob I know kvad.
1: Jag känner Jonas rätt han vill vinna den addition.
0: Ja det jag visst man. Well, if man say on the ceiling, that's not a very nice one. So, if you want to look at the Boston in the FM, not us, so.
1: Yeah.
0: So, shut us down. Man, glad to take it like bra. Arne Alibi til så spurning.
1: Ja, ja, det här var en halv minut och ett innan sen, ja.
0: Sen du helt, han helt så gott nog i korsen där ute.
1: Ja, ja, jag kan nog imen där med att här. Här ger jag att jag kommer för att få stig och seriöst.
0: Så, let's try to go fram ett år, släppa där. Puh, vad frukast det gott nog. Okej, jag håller om något efter att spela här. 60-60 står han. Stadvik i Alibi. Vi har inte med hånden till domaren nu. Skulle upp på tjota, Jadar Icke släpper ut av högra vång. Och ja, Mika Vardom. Gå bjärsning för där, Jonas. Så är du på tog att täcka.
1: Så vi tycker
0: att like bra, ja. Han täcker like bra och Mika Vardom. Vi sitter här. Utrustning till honom och ja, han tar man väl att se det. Jobbsända kan jag säga.
1: Ja, ja, ja. Han tog väl att jobba. Och där ska man stå.
0: Vi sänder lycka om till John när ni ser det. Jag kallar mig klagat var med Fenil Chem och 6 nu.
1: Ja, där kunde gott till Joas OS.
0: Och vill han ändå gärna hända sig ner.
1: Ja, ja.
0: Med det
1: är. Kan du gott till.
0: Precis ner det lugga mig.
1: Det är OJ så den satsa och versus just nu. Nej, 6 nu. Så det är sig fint. Mega kassa busten så ränner han ut.
0: Så är 15 sekunder att spela där ska gå ut en shot för Jerry Vernon. Början till domaren släpper sig lugn gång till Mika han kastar och ränner ut. Touch sekunder efter att spela. Ragnar Hennesson kommer in här i snö. Tvärsriklägar.
1: Ja, fem sekunder efter. Nu släger jag köttet.
0: Ja, jag vill inte tacka skåten.
1: Och nu.
0: Ja, vi köttar gott nog. Vi synar av Boss Kibagot. Och han är ytterligare och Matt Kort i snö. Han har ju inte haft sån. Ja, han har sen 13. Han har 13 skåd och skåd och femma. Han är inte ytterligare.
1: Han är nog inte nöktig, nej.
0: Nej,
1: det är nog primärs vill show han kanske. Han är onöktig. Men... Men vi derbojar det.
0: Ja, vi derbojar det. Få i handlagasen i stisterna. Så vi tappar gott nog i stisterna.
1: Nej.
0: Så vi stannar inte över. Vi har tappt för det som vi gör.
1: Nej, akkurat. Så det här var en... Det här kämpar väl. Det här var nog det här med handbollsspelare nog inte den penaste. Och vi fick inte igång till profilen Jokern Örtel i det som vi inte kör. Men vi klarar att spela i handlag mot en faktiskt god estriska nya lugga. Så det här är flott.
0: Mika Vardom som kommer upp och ädlar på bjärsingar här och det är inte gott på till dagsinslagare.
1: Ja, det är inte som jag vill värld att skära framöver. Gabriel var god sett nåt där och gör så gott i världen och jag bor sån, han var här gärna öllig och prioriter. Men alla har lyckats haft prioriter. Vänkner, onker har gjort så gott i John Peter och Axel sett nåt där och ja, alltså det kan vara
0: Hvor det? Jeg har tatt på sånn.
1: Det var kanskje akkurat beste på S.
0: Ja, det var det. Han skårer, han skårer med Brendan 2 her. Han skårer stå 4 på 4 og hafne. Det går ut og går vei aksjoner her.
1: Ja.
0: Tider som spalte jo effekt for tullige utvisninger i senest at det som er Spanien.
1: Ja.
0: Så han fikk en god kvult å
1: ha. Det er stått litt, jeg synes stått litt at vi da spalte trodde jeg det som nå, og det trodde jeg ikke som jeg finner.
0: Ja.
1: Finns ju provisen som dagsläggare. Här vi ganska omkring Örnlandstyrna och säger att han säger man först. Att vi är nästan kvar över. Så...
0: Ja, han står inte med av en chatta på en stor 16 bärgning. Det är det som är Liam Jonathan. Han ständer... Ja, han ständer 6 mål på Nuccio.
1: Ja.
0: Så, men han är... Han är... Var en pain in the ass och en goal of
1: Ja, för det håller jag ska sälja. Men Malmö är nog tals med uppgår. Men jag kan umynda mig att han kanske finns till hinna både det är också ganska och annars ska jag ha den.
0: Men har du alltså systerstru i balkanspelen Tjogon? Enda 66 mot Restrudje och...
1: Ja.
0: Och det kommer vi nästan för att vara nog till vi. Det är röjden jag kan fejla i Lindjogon där.
1: Ja, alltså det är mitt... Enda nummer två i bulten nu, det är det som vi hoppar på. Sean de Heyman vann att vinna bulten, men vi visste väl att Spanien blev en stor bidja glöpa. Och vi visste att Estrid var gott lig, och egentligen Finland är snöja. Och tog bättre så där läs så jag säger att Sean vi kanske ska spalta våra bästa spel än, så är vi vore i bulten nu. Och det betyder nog att vi är i topp 12 och i SR Kappingsna, och här vi halvtid vi kvalificerar oss till. VM nästa år, vi ser nu.
0: Och nu jag men i halt isen ja.
1: Och så är det ja, och så möter vi nu Danmark och Polen där nästa är det månaden nu torsdagen.
0: Ja, kvällar mot ja, det passar sånt
1: ja. Och tar vi så Danmark tar vi där det är alltid ett trubbel att spela mot det nästan till nu har vi skäddar spas
0: men det kan ju inte med en ölgår organ till dem
1: ja. Tar har rent på bulten just här. Med en Polen kanske är jag vet inte, kanske är synd när man måste vara, kommer vi vara med. Men hvis vi skulle vara ute i bulten, eller vi är efter, så, är det no- så skulle vi nog vinna båda snart. Ja. Nu tar vi ut enda nummer två och inte ha något stiv i den bulten.
0: Nämligen, vi skulle få två stiv mot Danmark och två stiv mot Polen. Det är en väldigt stor bit. Vi har en dag kvult och vi får kvult läggar. När det går läggar, alltså på oss eller så kommer vi gå till Han får nog kvult det.
1: Ja, han får nog gå på åter och han är snä alltså så kanske han tänker inte snäga dueller där som man blir ganska kanske inte stannas det som han spelat. Kanske mentalt alltså inte men det är så det gott att nu pappa sin vi som mentalvänjer. Men det är kanske mer det mentala John som ska som tränsla like, kvällast last but no. Och så ska vi bara köra alltså jag vet att Ali kommer vi så tjuta. Och tog rockningar som vi att det var helt annan uttryck vi kommer att se moder, jag vet inte om det är Danmark som spelar mot Fist eller Poland.
0: Det är sen ändå så 6-20 här sista bollkastpassdesten Följön och Joachan är men det spelar någon Marsjöran där var Boas eller Sina Kibagod och fick 5 Tide Boasson 4 Axel Holm Simonsen Tide Paulsen Hellstall Jon Peter Mortensen Gabriel Kjell Oddnason och Hohen Hallgrimsson Hallgrimsson alltså han tar fingret tror jag först och så fick Jonas Fossa Brick 2 Ardam tusen tack för att du nu brukar en låt sen vi har gått och vi var tjående på en här sätt och månadagen vi nassades nu i mittlomfärden och tja eller fissades nu i mittlomfärden och tja just nu Arjan Aslin
2: Oatjan enda spel i sin samstarvi Förja Banka Lyfta Dexcentra Vastjumän Vensel Sunta Kommuner och Måvik

0: i Toyota för el, då vet man att det gör det. 340 hästar, 512 kilometer per löje. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, då vet man att det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gör det när skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi, av telefon 35 45 30, eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.

0: du showmower. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödl och växer.
1: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrjar kvärt skall i kommunen.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs, men nej. Du

0: Ta i Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Stora tack för det.
1: Du lyssnar efter 100% dance på FM 8.

100% förrest på FM. Topp 4 USA.